0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رافکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

الویدا لگور پانی محشر ولی پرسینه ودا هموکس در انجامی کارو کردوی رابردوی هست پیدا کات کپیش خوی روانی کردو او سا هموان دگرن رن و بولای خدا خاونی راستقین او پروردگاری حق هر چی چیش بنا حق دان پرستو هلیان دبستو پی هل خلطاو بون وند بیتو لناو دچیت.

ای پیغمبر پیان بلی چه هیل آسمان و بهوی تیشتی خور و باران و لزوی و بهوی خاک و آو هوا و رزق و روزیتان با فراهم بهنیتو پیتان ببخشید. ای چه هی خاونی دزگاکانی بستنو بینین بید توانای بستنو بینین تان پی ببخشید. ای چه زندو لمردو در دهنیتو مردو لزندو در دهنیت. اروها چه که همو کارو فرمانکان جه بجه دکاتو گران کاریان بسرداده هینید لبران بر همو او پرسیارانو خلچی دلین.

خدا همو او کارانو زیاتریش زور با آسانی انجام داد لرگی یاسا و برنامه کوا که هر خوی دای رشتوا کواتا پیان بله آیا ناترسن لسر انجامی یاخی بونتان؟ آیا ناترسن لخشموقینی خدا؟

0: جهر و ذاته پروردگاری راست و درستان باشه دوای حق و راستی چی هی جگل گم رای و سرگردانی ایتره و با بیر ناکنه و چون لاده درین لرهبازی حق و با رهبازی بطال
1: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون
0: أبو شوية تنك لقلو همو بلغيدا هر تاوان بارنو سركشيدكن برياري پروردگار لسرواني كلس نور درچون براوتوا كأوان براسي هر إيمانو باورناهينن
1: قل هل

اروها پیان بله آیا کسیگ یا شتیگ هی لپرسترا وکانتان هدایتو رین موی بکاد بو ریبازی حق و راستی بگو من نخیر دی پیان بله خدا رین موی بو حق و راستی دکاد جا آیا کسیگ رین موی بکاد بو حق و راستی شایست ترک پیروی بکره یا کسیگ رین موی ورناگرد مگر رین موی بکره او چی تانا چون بریاری واددن فرمانی وادر دکن.

بلکو لگل اوهم و بلگانه دا اوانه دلین که محمد قرآنی هل بستوه بله دا ایوش سورتیگ وک سورتکانی دار جنو بیهنن داواب کن لهر کسی چی تر که دتوانن جگل لخ خدا که ارمتی تان بداد دریغی مکن اگر راست گون

بلکو سر رای اوهم و بلگانه اوانه بروایان با قرآن نکردوه که هیچ شته چیان نزانی و درباری هشتا بایان نهاتوه سر انجامی و بلینانی که بلینی پیداون هر بوشه ویا اوانه پیش امان برنامه خدایان بدروزانی و بروایان پی نبو ده تماشا بکو سر انج بده بزانه سر انجامی استمکاران چون بوا.

0: تعملون
1: اگر بروشان پیانا کردی تو برنامه که تویان بدروزانی او توش بله کارو کردوی خوم هر بو خومو کارو کردوی خوتان هر بو خوتانا ایوه برینو لی پرسراو نین لهرچی من دیکم منیش بریمو لی پرسراو نیم لهرچی که ایوه دیکن
0: ومن

لو بی باورانه کسانک هیا جوید بو هل دخات کات قرآن دخوینید. جا آیا تو دتوانید قصو گفتاری خود بدهی بجوی کسانک دا که کرولال نو نابیس نو اگر چی تینا دگیش نو عقلو جیریان ندخستکار؟

اشیان سرنجی تو دداتو لحلسو کوتو گفتار و رفتاری تو ورد دبیتو جا آیا تو هدایتی چویرو نابینایان ددیت اگر چویرایان دهات بیتون نبینن دیارک اوانه دلیان چویرو درونیان تاریکو نایانوید نوری اسلام دلو درونیان روناک بکاتوا

خو اگر هنده له رشکانی خو من با خدا ناسان پیش بهینین و نشانی توی بدین یا خود پیشتر جانت بچشین و آکامیان نبینید او گرانویان هر بولای ایمه لدست من در باز نابن لو دواش خدا خوی شایت لسر همو او کارو کردوانی که انجامی ددن.

پیان بله من تنها پیغمبرم توانای وشم بدزنیه که زرریگ یا قازان جگ بخون بگینم مگر وی که ویستی خدای لسر بید همو قومی کاتی دیاری کراوی خوی هیا با کتایی هاتنی هر کاتیک او ساتک گیشت او نتاویک دوا دکون نساتی چیش پیش دکون

بله هوالم بدنه باشا اگر سزاو طولی خدا لشوگار دا یا لروشگار دا یخی پیگرتن تاوان باران بتمای چین اخو با چی پلدکن؟

دوای اوا آیا که قیامت روی داو برپابو باوری پیده هینن او سا پیان دو ترید آیست باوری پیده هینن خوب راسی کاتی خوی بگالتا پی کرنوا پلتان دکر لپیش هاتینیو برواتان

او سابوانی کستمیان لخویان کرده و ترید دبتی جن سزا و آزاری نبراوا مگر پاداشتان لبران بری کارو کرده و هولکانی خوتان و نادره تو کدتان کرد.

0: بباوران بقالتو لید دا پرسن آیا برپابونی قیامت راستا؟ شتیوا پیش دیت؟ بله، بله راستا سوین بپروردگارم براستی او حقیقتی کو هر پیش دیتو ایوان ناتوانن خدا دستو سان بکن
1: ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لفتدت به

اگر هرچی لزوی دا هیا کسی کستمی کرد و خاونی بید لقیامت دا آماده هر هموی بکات قربانی خویو بی بخشید اوانن لدرون و زور پشیمانن کات اکس زاوازاری چاوروان نکراو دبینن او ساد داوری لنیوانیان دا لسر بنچینی داد پروری انجام دادریتو اوانه هیت زور استمی چان لیناکره.

0: خلچینا اگادار بنو بیرتان نچید که براستی هرچی لآسمان کانو زویده هیا هر هموی بو خدایا اگادار بن که بلینی خدا راستو درسته قیامت برپا دکاتو پاداشتو سزا لسر بن چینه ایمانو کردوا دیاری دکات بلام زور بی خلچی لم راستی بی آگانو نای زانن
1: هو یحیی و یمیت و الیه ترجعون
0: هر خدا جیان دبخشیتو مردن پیش دهینیت هر بولای اویش دبرینوا
1: yeah.

ای خالچینا براستی ایوا آموزگار یه چی گورو گرنگتان للاين پروردگارتان و بوهاتوا ک قرآن شفا و تار سری شبون خوشی دلو درون کانو رنشان درو رحمتیشا بو ایمان داران

پیان بله حوالم بدنه ایوه چون لخوتان و رزق و روزی که خدا پی بخشیون دا بشیده کنو هنده چی بحرام دادنینو هنده چی بحلال کچی باورتان ببرنامه خدا نیا پیان بله آیا خدا خوی مولت یو کاری پیداون یا خود لخوتان و شد بدم خدا و حل دبستن.

باشا اخو لروج قیامت دا گمانو بوتونی او کسانه چون بیت کدرو بدم خدا و هلد بستن آیا و هده زانن لی پرسین و نیا براستی لگن لاری زور بی خلچی دا خدا هر خاونی فضل بسر یانو هرچند زور بیان سپاز ناپا زیرو بی امکن

ای پیغمبر، تو به هیچ کارک حل ناسی، هیچ بشک لقرآن نخوینی تو که ایم آگادار نبین، ایو جای خلچینا، به هیچ حل سوکو تیگ حل ناسن که ایم شاید نبین بسر یوا، لکاتیگ دا انجامی ددنو تیدار رودتن، هیچ تی چیش لپروردگاری تو و نابید لپارچه اتومیکو بگره لزوی یا لآسمان دا بچوکتر بید یا گورتر، کل دوسیه چی تایبتی آشکرا دا لای ایم تومار نکرابی.

0: اگادار بن کبراسی چاکان و خوشویستانی خدای مهربان نترسو بیم رویان تیدکاد لسر مرگو لروجی لپرسی نودا نخم و پجار و دلتنجی دایان دگرد بلکو فریشتکان برو خوشی و مجدی سرفرازی و خوشنو دیان ددنه
1: الذين آمنوا وكانوا يتقون
0: او بختورانا او کسانن باوری بتینو دامزراو پرسوزیان هیناو بپروردگاریانو خوشان دپارزن لخش موقینی خدا بهوی انجام دانی فرمانکانی خداو تریز کردنیان لحرام
1: لهم

هر بو اوانا مجدی کامرانی و بختوری لجیانی دنیا دا که مجدی قرآن و فرموده لقیامتش دا مجدکان همو دبن واقعو همو مجد قرآن یکان بزیاده و دینه دی ویگو من او بلینانی خدا هر دینه دیو هیچ گورانی چان بسردان نایت آ اویه سرفرازی و کامرانی گورو مزن.

گفتاری نابجو نادرسی خدا ناسان خفت بارو غمجیند نکات چون که براسی عزتو برزیو بلندی هر هموی هی خدایا او ذات همیشه بی سرو زانایا.

0: ارزاتی خدای ک شوی بو بدیه نا و انت و کو تیدا بحبینوا روجی شی کردو برونا کروا تا کارو کاس بیت دا انجام بدن براستی آلو دیار داندا بلگو نشانه زور هن لسر د صلاتو توانای پروردگار بو کسانه ک ببیستنو تیبگن
1: قالو

0: خدا نناسان دلین خدا من دالی بو خوی بریار داوا پاچیو بیگردی شایسته او خدایا او ذات بی نیازا پیوستی با کرو کج نیا هر چی لآسمان کانو لزویده هیا هر خدا خاونیانا بیگمان هیچ بلگو نشان یکتان نیا بو انبختان نار روایا آیا اشتیگ حال دبسن بو خداو بی باکانه دیلین که هیچی لی نازانو هیچ بنمای چی نیا
1: قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون
0: اي پیغمبر تو بلی براسی اوانی درو بختان بدم خدا و هل دبستن او سرفراز و رزگار نابن

بلکو همو دسکوتکیان جیانی دنیا و راب واردنی دنیایا لو او دوا گرانویان بولای ایمیا او ساس زای با ایشان دادینو تالاو دکین بگرویان دا بهوی اوی کبی باوردبون پی.

0: ای پیغمبر بسر هاتو حوالی نوح بسر و خلق دا بخوین روا کاتیک با قوم کی خوی ود ای قومو کسم اگر ایوس غلطن بمانوی من لناوتان داو یاد خسنوی آیتکانی خداتان للا گرانا او دل نیابن کمن کول نادم پشتم بخدا بستو لو کارم دا یتری وات شیتان لدا زی درغی مکن خوتانو بتکانتانو هاو بیرو باورکانتان بکونه خو رای خوتان کوب کنوا پاشان باشکرا سیده کن بیکن هر چیتان لدا زد دش بمن انجامی بدن من اتان نبیت مولتم مدن
1: فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
0: جا اگر پشتم تیه بکن و باورم پینکن پیم سیرا چونکه او من هیت پاداشتیک و هیت شتیکم لعوه داوا نکردوا بلکو پاداشم تنها لسر خدایو من فرمانم پیدراوا کل ریزی مسلمانان دابم

کچی بانگوازکیان بدروز زانی. اینجا ایمش نوحو همو اوانی که لگلی دابون لکشت یکدار رزگار من کردنو کردش منن بزین شینو همو اوان من نقمی رهیلو زریانک کرد که بروایان با آیتو فرمانکانی ایمن نبو. اینجا تماشاکو سرنج بدو بزانا. سرنجامی او کسانت چون بو که بیدار کرابونو و هوشیاریان پیدرابو.

0: قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين.
1: پاشان دوای نوح پیغمبرانی ترمان نارد بو سر قوم کانیان جا اوانیش بچندها بلگو نشانه و معجزه زور و هاتن کچیو خلق باوریان ندهینا بوی که پیشتر باوریان پی نبو ابو شویا امام مردنین بسر دلی دست درش کارانده.

جادوی اوان موسا و هارون من روانه کرد با فرعون و دارو دستکی او ریل لگل معجزه زور ده کچی اوان خویان بگو رزانی و بروایان پیانه کردن اوانه کسانشی تاوان بارو گناه بار

موسا پیوتن باشا ایو بم حقیقت راستی کبم هنان دلن جادو آیا ام معجزه جورا و جورانه جادون خو جادو گران سرفراز نابن.

جاکاتیک جادوگران هاتنو بریار درا جادوگری خویان بنوینو معجزه موسا بطلب کنوا موسا پیوتن دی چیتان هی فری بدنو بیخن رو.

0: اوسا جادوگران جادوی خویان نواند. موسا وتی هرچی کردوتان و نشانی او خلکتان داوا هموی جادو او هیچ چی تر. بیگمان خدا دوای تاوی چی تر پوچی دکاتوا. براستی خدا کردوی اوانی کتووی خراپ دا چینن چاکو سرکوتو ناکا.
1: ویحق الله الحق بکلماته ولو کره المجرمون.
0: بلکو خدا حق و راستی دا چسبینید بفرمان و ویستکانی خوی اگر چی تاوان کارو تاوان باران پیان نا خوش بید.

سرانجام کس باوری به موسی نهینا جگل چن لاویک چون که زور بی خلککا دترسان لفرعونو دارو دستی که بلایان بسر بهن نو توشی آزارو اشکن زیان بکن براستی فرعون خوی بگورو بلند زانی لزویده براستی او لسنور ترازاوان بو.

اما وحیش من نارد بو موسا و براکی تا لمصر دا چن جوریک آماده بکنو او جورانش بکن شوینی خدا پرستیو روی تی بکنو پیمان وتن نویجا کانتان بتا چی انجام بدن مجدش بده با ایمان داران.

پروردگار فرموی بگمان دعای هر دکتان ورجیرا و دیاره هارون علیه السلام با کل آمینی کردو بلام ایوا هر بردوام بن لسر ریبازی راست و درستی هدایتو شوین ریبازی اوانم مکون که حق نازان نو نافامن.

0: اوسانوی اسرائیل من بدر یادا پراندوا فرعونو سربازانی بوستمو دزدریجی شوینیان کوتن تا اوکاتی که آوکت سوا و باری آسای خوی فرعون خریق بو دخن که آلوکات داوتی وای تر باورم هینا باوی که هیچ خدایگ نیا جگلو خدایی کنوی اسرائیل باوریان پی هینا وو من ایتر لمسلمانو ملکتانم
1: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين
0: او ساپی وترا ایا استبا وردهنیت لکاتک دا براستی پیشتر یا خیبویتو لریزی اوانه دا بویت کتوی خراپیان دچانت

امرو ایتر لا شیطو رزگارده که این تا ببیتم معجزه و پندو آموشگاری بو اوانه دوای تو دین. دیارا خدای گوره پارستویتی لوی که ماسی بی خواد. شپولی دریا گیند یک کنار. تا اوانه که بخدای اندزانی بچاوی خویان ببینن که فرعون آدمی زاده که وک او خلکو ببیت پند بو همو پاشاو زوردارکانی سرزوی که او سرنجامی مسوگری همو یانه. بلام؟ براستي زور بي خلشي لآية معجزة كاني إيما غافلوا بآغان.

0: لو دوا ایما درومان لنوی اسرائیل کرده وو شوینو جیگو ریگی خوشمان پی بخشینو لچندها رزقو روزی چاک بهره ورمان کردن جا اوان جاوازی و ناکوچیان نبو حتا زانستو زانیاری توابیان بو هات کچی اوان دینی خدا که هوی یک بونو یک گرتویا کردیان هوی دوباره چیو جاوازی هرچند زانستو زانیاریشان لو باره و هبو براستی پروردگاری تو ای محمد داوری دکاد لنیوانیان دا لروجی قیامت دا لو چشوشتان دا که اوان جاوازی و ناکوچی تدا دکن
1: فا این کنت فی شک مما انزلنا الیک فاسأل

0: جا اگر تو درباره اوشتانهی که با من دابزان دویت لباره نوی اسرائیل و لشکو گمان دایت او پرسیار بکلو کسانهی که پیش تو لتورات شارزان و دیخوین نوی سوین بخدا براستی حق و راستی دللان پروردگار تو بوهاتو كوابو بهيت شي ويك قمان ادنبيتو متور الريزي قمان دارانوا
1: ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين
0: هروها نكيد بچيت الريزي كسانيك وكبا وريان بمعجزة ونشانكاني دا صلاة داريتي خدانيا تنكا قروابيت دا چيت الريزي خسارد مندو زرر مندانوا
1: الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون
0: براسي اوانيك وكفرعون دارو دستي استمكارو تاوان بارو گناه كارن بريار دادي پروردگارد لسريان تسبا اوانا باورناهين
1: ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم
0: اگر چی هر چی بلگو معجزه هی بویان پیش بید اوانه هر باور ناهینن حتی سزای به ایشو آزار دبینن
1: فلولا

جاده بوای خلچی و شارو شارو سکانی هرشان لیکرابو باوریان به نایو باورکیان سود بخش بوای بویان بلام باوری هیچ کامیان سودی پی نگیاندن جگل قومی یونس نبید کاتی که باوریان هینا سزای سر شوری من لشیانی دنیا دا لسر حل گرتنو تا ماویگ لناز و نعمت بهر ورمان کردن.

خواگر پروردگارت بیوستایا دیتوانی بزورو بناچاری هر همو دانشوانی سرزوی باور بهینن. بلام پروردگاری مزن ریزی بو آدمی زاد دانا و سرپشچی کردوا. جا آیا تو ای پیغمبر، ای ایماندار، دتوی زور لخلچی بکی بو اوی بروادار بن؟

هیچ کس بوی نیه باور بهینید حتا هول نداتو خوی ماندو نکاتو بیر نکاتو ویستی خداشی لسر نبیتو سزای تندو رسوا کرد دخات سر او کسانی که عقلو جیری بکار ناهینن.

پیان بله تماشا بکن و سرنج بدن خدا چی دروس کرد ول آسمان کانو زویده کچی بلگو نشانه و آگاداری کان سودیان نیه بو کسانی که باور ناهن نو ربازی ایمان نا

0: او بی باورانا چاوری چی دکن؟ مگر هر چاوری او ناکن که روژی چان بسر بهینین وک اوی بسر اوانی پیشان ده هنامان؟ بله جا ایوه چاور ریبن براسی منش لگل ایوه ده لچاور وانانم
1: تو

0: بله ای خالچینا اگر یه وقت گمان تان هی ل آینو برنامه من او تاگ بزنن که من هر چیز اوشتان ناپرستم که ای ولد جاتی خدا دیان پرستن بلکه او خدا یاد دپرستم که مردنی ای وی بدستو من فرمانم پیدرا و کل دستی باورداران بم
1: و ان اقم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین
0: هروها فرمانم پیدرا و کبر راست و روان رود بکر آین و دینداری باو پر ریم ملکتی و دل سوزیه و هروها فرمانم پیدرا و که نکید لدستی مشرک و هاول گران بید
1: ولا

هانو هاواریش نبید بو کسیگ یان شتیگ لجیاتی خدا که نه قازانجت پیدگه نید نه زیان چونکه قازانج و زیان هر بدست خدایا خو اگر کاری و انجام بدهید او براستی تو لستم کارانید.

0: ای انسان، اگر خدا توشی ناخوشی و زیان یکد بکاد، او هیچ کس نتواند فریاد بکویتو لسر تی لابرد، جگلو ذاتا. یا خود اگر بیوید توشی خیر و خوش یکد بکاد، او هیچ کس نتواند بری فضل و بخششی خدا بگرد. هر کام که بیوید لبندکانی بحر وردکاد، لنازو نعمتانی بیشمار، او ذاتا همیشه لی خوش بو مهربانا.
1: قل یا ایها الناس قد جاءكم الحق من ربكم

0: تو ای پیغمبر هر شوینی او برنامه بکو کل ریگی وحی و نگا و بتو دگاتو آرام گرو خو گربل برانبر هر چیشه کو که خدا ناسان بود پیش دهینم اتا خدا خوی داوری دکاتو او ذات چاک ترین و داد پرور ترینی داد ورانا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.

0: چند پیتیگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوار دا پیتا نیوی کوی پیتکانی زمان عربین با سلماندنی عجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیه با پیتا نکتی بیچی آوا بیویند دابنید براده یک حتا اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب بنوا با او مبستا بیگو من ناتوانن اروها چندها نهینی تری شیطه دایا زاناکان لهنده چی دواون هنده چی شنو تیانا هر خدا خوی زانای بنهینی او پیتانا اما کتیبو پیامیکا لو پیتانا پیک هاتوا که آیتو یاساکانی بشیوی چی راستو درست پیکوا پیوست کرونو جوش دراون پاشان درجان پیدراو و رون کرونتا وللان ذاتی کوا کداناو با آگاو لیزانا
1: اللا تعبدو الله إنني لكم منه نذير وبشير
0: گرينترين پيامي اوهيكا جغل خدا كز ما پرستن براسي من واتا محمد صلى الله عليه وسلم للان خدا وترسينر ومجددرم بوتان

0: هروها خلچینا داویلی خوش بون لپروردگارتان بکن لو دوا بگرن و بولای او کاتب بتا چی دتان جیانید بجیانی چی چاک تا کاتی چی دیاری کرو هروها پاداشتی همو خاون چاکیگ بزیاد و دداتوا خو گره و پشت حلکن و جوی رایلی فرمانی خدا نبن او براستی من دترسم کس زای روژی چی گورو سخت یه خطان پی بگرید که روژی قیامتا یا او روژی خدای گورا لناوتان دبات
1: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير
0: قرانوتان هربولاي خدايا هر اويجد صلاتي بسر هموش تيك داهيا

لال بو حنجه کردنی دیره لرازی محبتی تو خالی خالی لگروگا بو متالای تالی لنوری منعکس زمانی باوای غریبی ماوای پیغمبرستانه خامل خوینی برینی اشتیاقا نکهشت دانه جرساوه برو سیدری سنای ناوت لبر پی براقکتا ببی رنگی بجیماوه لنو نشعی گلشنی شیری پیروزو لجر سروی سیبری توبای بالاتا محرم بوجاهو وجاخو لبر جلوی جلو چشی جامی گردونی سیماتا سومای چاوی شعری حسان پرشو پریشان بدوری پرجینی چاوی پر غیبا لم سجدگای نیوان کجو کیوانشا قلمی حرمی دیوان هشتا لالفی تکبیری حرامایا محوی کری خبر پرسی دای بر خوی بی خبر کوت ناری لکل بی احزانا افتاده بو تمایوا خاکی لخاکی دهشتا ترائی لچاوی برا بی خود بی دل سری پر سودای نایوا قامتی غرق قنوتو آوینی آیتی رحمت دو چاوی جادوشکینو سرشار لسرمی بصیرت دنگ پر لدنگدانوی زنگی وانکانی وحی رنگ پر لرنگدانوی شفقی افقی اعلا هناسی پاراو بنفخی یکمین لحظه وجود وجود سجودی پری پردیل روبری لادا دار جانی و برق و شوق آسمان الگیرسانی و همو شکولی دریا تیک رجان و تیک البونی و همو طالتیشکانه طالتیشکی خرمانی بانگ بمرواری طالتیشکی استیره بزمروت و زیر لچاوی زرد و زبونی عابره کی برمانی نیگا نکره کچ نیگای غفلتی خوی نیگا نکا برو برزایی قامتی مقامی کت اگر حل بی من گردیکم لگردونی عالمینو تویش موجی رحمی ربانی موجه دبی وحشی نقمی طهارت کاو دبی پرجی برجی تناو دیدی کرانی مکتوم لزمانی اوانوا اوانی دورو زمانه بدوری شاری پرشوری محبتا مستی طوافی توببون لروم دی متحت کم مولا خدای دنگ و رنگی آسمان خدای دنگ و رنگی هموان بو ام موسیم معجزه احیابونو عشوی ورزی فنابونه من دلوپ لزاکیری عابیره کی ملکی سلیمانو داود لچو بینم لأورادی چیاو دارو بالدار بگم تا لزمانی آسمانی اوانوه اوانی بی زمانوه درود بویادی اوزاد فروستا دید بخینم لزمانی ملکوتی ملانوه بول ملی آسمانی شارکی محوی بول ملی هاودمی خمی ارخوان لزمانی ملانوه چریکی درود دنیرم لزمانی کوتروه ولكوتري علق بستوي دل بذكري يا صبورو شاول روجني رجاني نور ولكوتري سر قمزي مزقوتي شاري منارة شاري شلالي كرنفالي لدايق بون لزماني كوتروة قما قمي درودو صلاو دنيرم من لزماني بفروة كلو بفري لبارينا الشوقاري رشت خاتني وصفاي سبيتي خويوة كل وبفري سرك جاوي مموزينو كل وبفري برز برجي باك بونوا من لزماني بفروة بفراوي درود دنيرم لزماني بهاروة بهاري خاكي جوهر آوي كوسر بهاري نيو كشكول شعري قل رنقو بهاري چاوي مولوي لزماني بهاروة برامي درود دنيرم من لزماني قلوة قل حاجي لي قصيدي حاجية و قل شليري ما تمجير قل بآوي كوسرو لخاكي قوهران بيدزن

دجو تيموم ناگري گله بولا اوكو حيران بو سيا چمانه نبي رازي رونق جمالي نهاني بونو برامي نادر كيني من لزماني گلاوا گلاوي صلاو دنيرم لزماني بارانوا باران به عزرت و حضرت دستی دادای بر دیگود یاران تازه لایار و دی لزمانی باران و باران حتی بباری دلو درون دارو دوانتینو دکا لزمانی باران و باران هورین و پلی آسمانی گرمیان و لزم لزم درود بار و زدنیرم لزمانی سیبر و سیبری سر بردنویجه که هورامان هورامانی جر سیبری ناوی بدیع هورامانی تو ناو تونی طریقتو چوال چرای میزره و لزمانی سیبره و سروی صلاو بنیو گری بیابانا بو او دیوی مرقدی غرقد دنیرم من لزمانی ریگه و ریگه نیوان قرداغ و بخارا و ریگه نیوان شهر زور و شهرکی شاهی نقش بنگ صلاوی مولانای غربت بو یارو دیار دنیرم لزمانی حتاو و حتاوی دمی چشتنگاو کاتی سایی پل هوری که آمال سوز را دخری و دکریت برمال لاوی که پیر پیر که لاو لجر تیشکو تینی صورتی زوحادا لقیامه دسوتیو دبیت زخال لزمانی حتاو و حتاوی دمی چشتنگاو درودی سوتان دنیرم لزمانی زردی دم آوابون و کاتی چیا خرقی طایی دپوشی کاتی دارستان لذکر داد جرسیو بسجده و دچیت باوشی شوگار لزمانی زردی دم آوابون و دمی رامان و فنابون کاتی منیش لنیو تمی تاریکی آوا دبم گزنگی صلاو دنیرم لزمانی شوگار و شوگاری مالی به اغیار شوگاری خلوت نشینی لگل کرمی کرم دار لزمانی شوگار و درودی دیای بیداران دنیرم بو مدینه من معی انوار لزماني سحر و سحري پر لطرائين مي موج مناجات و تمي آلي نالي حزين استغفار سحر بو فجر كي صادق انتظار فجر قاسب قاسب نزار فجر آيتي والفجر شبقيك لزماني سحر و نسيمي صواو دنيرم لزماني بستي چمو مقامي نيو دشتو داري ام همو مرزوبو ما و اورادي درود دنيرم لزماني گرو زامو هاوارو من لزماني گرو گريناو مالي مغاكان گريناو روزي عشقو من لزماني گرو گري بالاي بابا گرگر گري كبوي دسوتين و پي دسوتين من لزماني قروة كلبي صلاوات دنيرم من لزماني زاموة زامي راتلكيني روحي أيوبي وأردشيروة زامي برنجي جاروة جاري ماري مازندران جاري كراي سرخواني سمكو إشكاك جاري مارزا ماركاني بادية من لزماني زاموة زامی ببونی سیانی دی تاقی گتاری ککانی سرزمین روشنگری لزمانی حلب جوا من لحلب جی زاموا خویناوی درود دنیرم لزمانی هاواروا هاواری نیو گورستانی بناوا گورستانی پر ناروانی نیو جان پر لگلای حلوری بی خودا پوشین پر پر لعیس که پیکری مخلوقاتی چیرو ککانی ناو قرآن لزمانی هاوارو هاوار که کشان بیستی زمین لناو خویا نی بیست لزمانی هاوارو لهاواری انفال و نالو نوای صلاة و سلام دنیرم
لزماني مولود و مولودك يوسفي رنگ يوسفي ترعي باران يوسفي صوزاي مزرع يوسفي دليل الرياقي هات ندي خوني آسماني خوني سجدي خور و مانگ و استيركان بو كبريا لزماني مولودك يوسفي و لم موسمي مولوده دا درودي أمل دنيرم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيقمان نيا ولام ايه وكم پندور اگر نوبير اکنوا ويا آبوشي ويا شريكو هاو بشي بو خوا دا انين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیار لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرسیگوی نخن باوری تو او بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکنه.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والادکا بو اوانی توبدکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داوا و دستی قدرت و بخشندهی والادکا لرجدا بو اوانی توبدکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داوا حتى او كاتي خور لرج آوا و هل دي پیشوا مسلم رحمتي خواهي لبه گراويتي و

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو را بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر صلی

پروردگارا سینه و دل و درونم آسوده و گشاد که ایشو کار و هول و کوششم بو آسان که گری زمانم بکو و زمانم گویا و پاراو که تا لقصه و گفتار و مرامم تیبگن.

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

رازو نزای داواکاری پیویستیکن لخوایی گورا ای خوایا ای او ذاتی که گیشتن بهمو داواکان لدستی تو دایو ای او ذاتی که نعمت کاند ببهان فروشی ای او ذاتی که بخشین کاند بمند آلو دناکیو ای او ذاتی که بتو به نیاز دبینو لتو به نیاز نبین ای او ذاتی که رو لتو دکریو لتو روور نگیردره ای او ذاتی که داواکاری کن گنجی نکاند نفوتینیو تواو نکا ای او ذاتی که هیچ تک حکمتی تو نگوره ای او ذاتی که هودای نیازی آتاجان لتو نبره ای او ذاتی که دعای دعا خوینن تو مندو نکا تو وجودی خود به بی نیازی لهمو خلق پسند داوتو و فرموت اوان آتاجی منن لمرووا هر کس نمانی پیداویستی کانی خوی للاین تو بوی و دور کوتنوی هجاری خوی لتو داوا بکا لراستی دا حاجه خوی لجیگی سرکی خوی ویستو و بدوای ریگای دروز دا بو هر کس لپیداویستی خوی دارو بکاته خیک لآفراوانی تو یعن او بکا با امراضی مسو گربونی حاجاتی بگو من هیوا براو دبیو للای تو شیاوی بیبری بونا لإحسان خوایا حاجت یکم هینا و بودرگانت کتوانای دست پیرا گیشتنم نیا نفس موایل برچاوم رازاندو توا که او نیاز به هر کسی بلیم او خوی نیازو آتاجی کن بودرگانی تو دینه او حاله کل حاله کن کواتا بیر هنانوی تو لخوی غفلت را دبمو بیارمتیت لو حالیا در باز دبمو بیارمتی ذاتی پاکت در گرم و سر راست ری دلیم پاکو بیگرد کردگارم چون آتاجیگ لآتاجیگ داوی یارمتی دکا چون دسکورتیگ لدسکورتیگی دی که سوال دکا کواتا ای خوایا ای ذاتی پاکو بیگر من بتا سوا بر اولاد هاتومو لو پری دل نیایی و هیوان بتویو زانیم که داوا کاریم لتو هر چند زور بی بلای دارایی تو و کمو هیچ نیو چاوروانی من و بخشندهیت زورا بلای توانایی تو و هرچی داوا بکم زور کمو بازنی گوریت لروی داوای کس نبسراوو دستی بخشندهید لهر دستی بالاتره پروردگاری مزن صلاو بنیره با پیغمبرو بنمالیو رحمم پی بکو با جوری شیایو منه لگلم دا بجولیو چون که من یکم کز نیم بتا سو برولاد هاتوم من یکم داوا کر نیم داوای لتو هیو ذاتی برزت در حق باو کرمت بوبه الهی صلاو بنیر بو فرستادی خود محمد بن مالی بریزیو ولام دری دعاو نزاکان من بو بهانای دواکان من ورو رحم بک بزاری منو دنگ من بیبیسو رایلی هیوامان مبسینه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وأمتي أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بشرى برزكان إيمان دار خوشوي سكان بران خشكان جنز الله وتازب تجشتكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إيمان دار خوشوي سكان دينو خزمة ديوي برزو برزبو پشكش کرني بابته كي ديكا كان بابته براسي بابته که پیست ایما لبران بری اهل حل استمان هبه و برنامه من هبه تیرانی من هبه و لپاشان علاج و چاره سری من بوی هبه. خوش ایسان بابته که بری تیلا بری تنروی التطرف الفکری، یعنی او کسانی که تنرون، او کسانی که لحق لاین داوا، او کسانی که بجوری قرآن و فرمودی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بساشی ناسن بر روش تکانی تکل و پیکل کردوا، بسایل دین حالی نبون، دین اکان بجوانی ور نگرتوا و دین ایمانی که وانی علی رو لوی هندیشتان ور گرتوا و کمالک بابتیان بخواه درست کردوا، کمالک شتیان کو کردوا، سیدکی بخوی اموا بون با انسانی که تون رو بون با انسانی که تون رو جا خوش ویسان. ام تن رویه براسی یعنی لادانه لراس روی، لادانه لمیان روی، لادانه لگتنبری ری روی او افکارانی کوا شاذ و نامون و پیچوانی حق و صواب و راسقینن. اما جوره که لجورکانی زیاد روی لدین دا و خوش ویسان. ام تن رویه لزمانی قدیم و هبو تایبدنی به دینی کوا لهم دینه کانا کومال خلک هبون که تن روبون لازماع و لکوی دنگی مسلمانان لکوی دنگی او خلک چاکو لسر حق لان داوا کومال هر هبون یعنی لهمو دینه کانا لأوروپاش دیسان ام تن روی هبو لأوروپا دا چو تناو کنیسا و کنی آ کنیسا روبرویا بوتو و شیشو بیشی لگلیان بو و امانه و براسی لهمو کمالگه اسلامی در لهمو کمالگه کانا لهمو کمالگه اسلامی کان در لهمو ولاتان لهمو شوینکان لناو همو ملتان در کمالگه هبون اعوا تند رو و خلکه که زلیان بیزار بو خلکه که توشی ویلاتو نارحتی و انواع مسائل و امانه بو لو پیناوه دا زور خوین رجاوه، لو پیناوه دا زور چشو بشو نیزاو ناکو کی پیابوه، لو پیناوه دا خلقه کی زور یعنی توشی معانات و دردسری و دربدری و امانه و قربسری بوه. زور جاری و امتون رویه صد چشه بوی که و تقینوه بکن، تقینوه انجامه دن و خلقه کجن، انسانی بدین و مسلمان ازیت کن، ازیت و آزاری اندکن و کچون دی بینین یعنی لگل شوین سیرکی وادکن امام خطیبی دکجن یعن مثلا یعن قصی ناخوش کن یعن قصی ناخوش با کمالگ لمسلمانان دلن یعن قصی ناخوش لن مثلا با انواع شخصیات اسلامی و ام بابتانه زا او خوش ویسان براسی اما شتیکی زوزو مشکلیه. ام تند رویه کمالک آثاری شوینواری سلبی و خراب و عاقبتو یعنی شتی زور خرابی هی هم بو تاککان هم بو کمالگا و خلکی که زور براسی لدسی رادکا، خلکی که زور لی بیزارا، خلکی که زور نارحتا. بلام ام تند رویه جاری واهی لزور شوین و که گوتمان خوی دست پینه قصدکا فتوه درکا خلکا کجه قصه ناخوشکا قصه با کمالگاکا دلی قصه با زانان دلی حجومکا در سر او زانا گوره و سر کرده و پیاو گورانا قصه ان پیاله زبوی از زان خوشویسان. اما براسی درده چی کشنده، اما چیشه چی گوره، ام تند رویه شتی که زور خراب براسی، شتی که زور نامویه، شتی که زور بی وزنه، شتی که زور نالباله، شتی که دوره لحق و لصوابه و راسته ایمان داره خوشویسکان.
وكو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم آماري بيكدو أمانا نوش دكن وكوتو بروجو دبن وكوتو لسن حج عمرش دكن بلام لولا وسيركي يعني اوانده تون ده اوانده تون روي كدو لدين درسي لا آتك درسي وكو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم وكو چون تيج لكوان دردسن اوانش اعوى لدين درسن بهوي مثلا فتواجي هلاوة بهوي فتواكي ظلموة بهوي کشتنی کسی کوا کشتنی خلکی کوا به هوی قصه گوتن بو هم زانا و سرکدو پیاو گورو پیاو معقولو امانه به هوی قصه گوتن مثلا به مسلمانان تاقیمی مسلمانان اما براسی خوشویستان درده چی زور کشنده و پیسی به علازه بلام ازان خوشویستان علازه کل چویه لنا قرآن سنت دایا لنا اجماع زانایان دایا بوی اما پی سبسین و خزمت قرآنی پیروز و سنتی بپیزی پیغمبری اسلام صلی الله علیه وسلم وقصی زانایان بزانین ام کارنامویا ام تندرویا ام ریسپریا اما چون چار سری بکین چون چار سری بکره زور نخوش لناو کمالگی که مسلمانانا مثلا کمال گنج یک کمال خلق یک چند خویندوار اگه بخوک خوان بخویندوار دزانن حجوم کنه سر مسلمانان بگشتی قصب مسلمانان بلن قصب سرکردکان بلن قصب زنان اسلام بلن قصب یعنی انجابیتو کمالشتی نامو بهن نکایه و کمالشتل سر خلچی فرس کن کمالشت که خلق حتا اصا کردویتی وقصی زنان امان ضربی سفری کن اما انجابیتو شبیشنانه و لسر ادناشتی بسکولا چشه ایشی گوره درسته کن اما براسیشتی که زور نمویه اما یعنی چشه ایشی گوره گرفتی که گوره بلایشی گوره مصیبتی که گوره یعنی اما شر و شرنجیزی که حتو دیتنا مسلمانان بویه ام چشه پیسی به چاره سریه چاره سریه کسی وکو ارزم کردن لچه دایا با قرآن چاره سری دکره با درمانی قرآنی با شفای قرآنی با شفای سنتی به پیزی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم سال سری دکره با شفای یک دنجی و قصه زنایانی اسلام امشتان سال سری دکره زبوی اما دستین خزمت قرآنی پیروز دستین خزمت سنتی به پیز دستین خزمت قصه زنایانی برز و برز بزانین با سال سر کردنی ام دیار در نامویا ام چشو گرفته گوریا ام دیار در نخوشا ام دیار در ریسپریه ام تون رویه بزانین چون علاجی کین چون چاره سری کین بله خوش ایسان یکم شد کرو برو بونوی ام تون رویه ببیتوا دبی به علم شرعی صحیح و راسو راسو درست بخواندنو با کتب دانان اما یک شکل علاجه کن یعنی ام خلک کنامو بوا ام خلک کتون رو بوا براسی دوده لعلم شرعیه و علم شرعی نخواندوا بساکی دراسی نکردوا بساکی نازانه قرآنی پیلوز چی تدایا و فرمدکان چی باسه کن علم شرعی چون علم شرعی چون باسی انبابت دکه او نار کندوه لی دورن هل خوی واده که فتوه درکه هل خوی واده که اقصی که هل خوی واده اوهشتا که آوه براسی بوی پیر پیستا ام خلکا علم شرعی او دین پاکور بگره درگه علماء و زانایانو و بزانه دین اسلام دراسه بکاب جوانی و فیل علمی شرعی ببی بزانه ام علمی شرعیه چون فرمان با انسان دکات چون فرمان من پیدا که با آوابین باشا خارج که معنوی خوش ایستان حچی که رسکانی راگیندن هیا مسخری کن بوی که بوی که دین یک راسخینه بلا ببیتو بوی که ام خلکانی کتون روون بلای خلکو بناسر اندرین بیان نیست، بیان ناسینی یعنی کمال خلکی کن، چند گنجی کن، چند کسی که مثلا ملاکه، نای خوی ناو ملا درگی که تروا مثلا امام خطیبی شلوانی خوی بان خواز یورد زانه کنالی هی بلام ده به خلچیلی آگادار که و که ام پیاوا ام کن ام کسا ام چند کسا براسی کارکان هله او ده به آگادار بکرینه و خالص که من امی خوش ایسان کلیلی چاره سری امی بسی بزانی من هزی پیغمبری خواه سالم من هزی چونه پیغمبر اسلام راستم چی کردوه چون یعنی
ڕێبازی پێغەمبەر ئیسلام چییە؟ مەنهەجەکەی چییە؟ دراسەی مەنهەجی مەنهەج و سنەتی پێغەمبەر ئیسلام بکرێت حاصڵە، بۆی کە زیاتر ئینسان شێدەسەر مەنهەجی سنەتی پێغەمبەر ئیسلام صلی الله عليه وسلم ئەو تونڕەویێنەکە، و ئەو کەسەش کە تونڕەوی بکە بە خەڵکی بناسێنرێ کە ئەم پیاوە لەسەر مەنهەجی پێغەمبەر ئیسلام نییە صلی الله عليه وسلم، کە خەڵک کافر دەکا، خەڵک فاسقەکە، و خەڵکی زەربی سەرفت سفرەکە، ئەوەی کە هەتا ئێستا موسڵمانان کردویانە ئەم بە خراپی بزانێ، بلێ زەربی سفریکە، بلێ وانییە، و گاڵتە بە موسڵمانان بکە. ئەوە بەڕاستی بەوە دەبێت کە بچینە سەر سنەتی پێغەمبەر ئیسلام صلی الله عليه وسلم، کە پێغەمبەر ئیسلام دەفەرمێ: یا ئیها الناس ئیاکم الغلو فی الدین فإنه أهلك من كان قبلكم من الغلو في الدين. دفرمي أيوة أي خلقنا أقاتان ليبي آمان لكن زيادة ريب كان لدين ذا لكن تن ريب كان لدين ذا لكن كار شواب كان كالدين كدان بيو خوشتان وخلشي سر قدان بكن أو براسي شتيكي زور زور مهمة كأما أقامان لو بي أم تن ربيا يعني بيساواني دينا خلق ما نمي خوش ويستان كدايكو باوككان هلبستن تربیتی ئەورادەکانن بکەن، ئەورادەکانن دینی ڕاستەقی نەیان فێرکەن و با فێری عیلمی شەرعی ببن، نەگیانی ئەم ئەولادانە لیان گەڕن، ئەم ئەولادانە بچن بچنە لای ئەم تندڕەوانە و یانی فێری تندڕەوی ببن، و جا ئەوان خەلکی کافرکەن و خەلکی فاسقن و خەلکی بلێن بیکەن بە ئەهلی بیدعا و فڵان کەس ئەو هایە و ئەو ئەو هایە و فڵان کەس چی کردووە و ئەوەی کردووە، و یانی ئەو علەما گەورە و زانا و سەرکردە و ئەمانە لەلای خەڵکی ناشرین کەن. دەبێت دایک و باوک دەوری ئەوە بێکە ئەولادەکانی خۆی دینێکی ڕاستەقینەیان فێرکە، و فێری قورئانیانکە، فێری سنەتی بە پێزی پێغەمبەریانکە صەلی الله عليه وسلم. خەلکەمە نەمەی خۆشەویستان لەگەڵ ئەو تندڕەویە، لەگەڵ ئەو فکری تندڕەویە، تۆ لە بەرامبەری ئەو بێنی چی؟ ئەم فکرە جوانەی کە ئیسلام بڵاوی کردێتەوە، ئەو فکرە جوانە کە لە قورئان دایە، ئەم فکرە جوانە کە لە سنەتی بە پێزی پێغەمبەر ئیسلام دایە صلی الله عليه وسلم، ئەو فکرە جوانە کە زانانی ئیسلام، کە لە پیاوانی ئیسلام زانە گەورەکان و ئەوانەی کە خاوەنی عیلمی شەرعین چیان گوتووە با خەڵک لەسەر ئەوە بڕا بەوە چارەسەری بکرێ و ڕەدیان بدرێتەوە. خاڵێکی دیکەمان ئەمەیە کە خۆشەویستان ئینسان واجبی هەموو ئینسانێکە کە گومانی چاک بە خەڵکی بەرێ، هەر لە خۆتەوە، یعنی خەڵکی نەڵێ فڵان کەس فاسقە، فڵان کەس مبتەدیعە، فڵان کەس کافرە، ئەوە کافرن ئەوانە، ئەما مەسەلە بێن ئەو جەماعەتە خەلکی حیزباتین، ئەو جەماعەتە خەلکی ئەوەن، ئەو جەماعەتە ئاوان، ئەوێ هینی بیددەوام ئەم کابرای خەریکی زەمکردنی خەڵکی، ئەوە شتێکی خراپە بەڕاستی. پێویستە تۆ گومانی چاک بە خەڵک بەری، گومانی چاکیان پێبەری، یە قسەیان پێمەڵێ، قسەیان پێمەڵێ، قسە مەکە، یانی جنیان پێمەدا، قسەیان پێمەکە، سوکاتیان پێمەکە، شتێکی خراپە بەڕاستی، دای بۆ خۆت خراپە، بۆ خۆت زەرەری هەیە، چونکە خەڵک کافرکردن حەقی خوا پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم، خەڵک بیدعکردن ئی عولەمایانە، ئی زانانی گەورەی ئیسلامە، ئەوان دەبێ یانی ئەهلی بیدعەشێیە لە ڕێگەی ئەوانەوە دەبێ بیناسی، نەک خۆت یانی هەروە بکەی کۆمەڵێک لە مسلمانان بلێ وەڵا ئەمانە مبتەدیعن، ئەوانە ئاوان، یان کارێکی خلافی دەکرێ ئەوکو یادکردنەوەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کە ئەمە تەمە زانانێکی زۆر پیان وایەکی ئیشکالی تێدا نییە، و یادکردنەوەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کە ئەگەر بۆ ئەوە بێ کە باسی سیفاتەکانی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم، باسی خەبات و تێکۆشان و ماندووبوون و زەحمەتی بۆ ئەم دینە بڵاوکردنەوەی دینەکە، چۆن خەباتی کردووە، چۆن یانی ئەم دینەی بڵاو کردوتەوە، چۆن جیهادی کردووە، چۆن داوبانگەوازی کردووە، چۆن ماندوو بووە، چۆن زەحمەتی کێشاوە خەڵکی بۆی چاوی لێ بکە. ئەگەر مەولودی ئەمە بێ، ئەمە هەر واجبە کە ئێمە ئەم شتانە فێر بین، ئەی تۆی نابێ فێری سیرەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. بەڵام شتی خراپە لە هەر شتێنێک هەبێ، شتی خراپ خراپە، بەڵام ئاجا ئیوا هەیە مەسەلە ماگی مەولودا دەسەکە بە مەولودی ئاوایە و خراپە و بیدعەیە و هەرچی بیکە نازانم تووشی شەڕە بێ و چی چوو ئەمانە، تاکە تۆ لە باتی ئەمە بلێ وەرە، یا بەڵێ یادی پێغەمبەری خوا بکە و سەڵام، باسی سیرۆژیانی بکە، باسی خەباتی کە، باسی جیهادی کە، باسی ماندبوونی کە، باسی زەحمەتی کە، چۆنە زێد دراو لە پێناو خۆی پەردگار، ئاوا باسی کە، تۆش وەرە باسی کە ئاوا، نەگەهێنی خەرچی بکەی ئەهلی بیدعە و
بو خوش مسلمان کی چاک و رازقین الی در بسی اخر او تون رویه مراسی جابو ای خوش ایسان خالص کمان او یک خالق کافر کردن خالق کافر کردن خالق با فاسق کردن براسی رگی کی زو خراب شتی کی زو زو خراب اما زور گناه کیوری من خالق کافر کردن حقی خواه پیغمبری خواه سلام او یک خواه پردگار که با کافری دابنی او کافره او پیغمبری خواه صلی اللہ سلام با کافری دارنوا او کافره اکتی تو نبیهن لخوتو خرچی کافر کن خال تر من همه یک خوش ایسان انسان بزانه فیری من هزی او تون روانش ببه باشه فیری با خیچه که بزانه خری که چی نمانه بو اواتون رو بو من هزه که چیه بوی رد بدرینو خال تر من همه یک خوش ایسان انسان بسی میجوی ملتان بخینه تو اوانه که تون رویان کردو اوانه که خرابه انا و تو بزانه چند لملتان کردو بوی انسان پیسه که خوش لوانه بپاریزی خال تر من همه یک خوش ایسان که السلام علیکم سلام کردن لخلق هر کس که بی ناسی هر نای ناسی که پیغمبر خواهد فرمان سلام نشانه کرم و سخاوت انسان سلام که لهر کس که دی ناسی که نای ناسی که ای ناسی که نای ناسی که خزمتی که خزمی نیه که خلقی منطقه که خلقی منطقه که نیه یعنیش که اما نشانه کرم انسان اما براسی یکم کلمه که انسان دگاه تا هر کسی بس بلن سلام علیکم و رحمت الله شکم عنوان و دروشمی محبتا نشانه مودت و سوز و خوشویسیه کلیلی درگاه که کلیلی درگای دلکانه میثاقی شرف و پیروزیه بوه اسلام بسلام عالمی هاتوه سلامی جهانی اسلام هنایتی اسلام پارزگاری جوری هموم روحیتیه اسلام ام اسلام ام سلام براسی او پری تمدن و جیاری و جیار و آوازان کرنویا پردگاری کرنه لخوینکان پردگاری کرنه لشرف و ناموز پردگاری کرنه لمال و سامانی خلق و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین پیغمبر اسلام رحمت بو همو عالمیان بو همو انسانکان بو همو مروبکان بو همو زندورکان بو همو پلورکان بو همو بالندکان بو همو پرندکان بو همو زندوکان بو همو بو بونور بو با انسان کن، با زنوک کن، با ملائک کن، با جاو بندن و گلو و گلباغ کن، با کشتوکال و با هموی براسی پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم آوار رحمتا بایا امجده براسی او سلامی او پیغمبری رحمتا صلی اللہ علیه وسلم ملاکه نو خوش شویسا، تیشکی لسن بابتا لسن دنی پیغمبری خواهد صلی اللہ علیه وسلم سی گنز هبون، هم سی گنزه زور یعنی حماستی عن هبو لدینه زرکاتن بو مالی پیغمبری خواه سلام بس عبادتی پیغمبری سامی هکن دیار خزانکانی پیغمبری خواه سلام بس یعن کل او هادکا و هادکا و هادک بر روشو و روشو دشکینه و شونی رکا و اخویت و امانه اوانه گوتیان والله برا گوتیان والله عزمه ام عبادت زور کمه چون پیغمبری خواه اوها عبادت دکا یکم گوتی والله من دبیش شو حتا بیانی نابه بخو ناخو دوام گوتی والله دبیش سال دوانزه ایمان بر روشو سی همیان گوتی من اصلا جن ناهنم خو مکم مربنو جن ناهنم لیره ده پیغمبری خواه سلام من سوین دو سوین کاری امانه زانیه و هسته پیغمبری خواه سلام فرموی بان یکدن فرموی با پیتان بلم اما والله اینی لأخشاکم لله و اتقاکم له لیکنی اصومو و افطرو و اصلي و ارقدو و اتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني پیغمبر خدا فرمی با اگذر بن والله و بالله سن با الله سن با کسی که نفسی منی بدسه من لئه و زیادت لخواد ترسیم تقام زیادتره بلام من روشی وای براشو دبم روشی وایش کنم زاری وای نویج اکم بشو زاری وای نویج ناکم اخوم و جنیج مارده کم جنیج دهینم بوی فرمی هر کسی اک آرزوی لسنتی من نبی لمن نیه لسر بازی من نیه سید که ایمان داره خوشویس کن پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم باو گنزانه آوا فرمو که اما گنزانه آوا تند رو بون که تا انسان لخوه نابه نابه لخوه تو دین داریم که خوشویسان چه امامی علی شهید کرد عبدالرحمن کلی مرزیمی خارجی بزانه او کلا خلیفه یا امامی علی رضای خواه لیه بی وی پیغمبری خواه فرمو صلی اللہ علیہ وسلم خواریزه کن خواریزه کنان دین در چو بون فرمی جماعت یک دین و نیشی اول لسان نیشی اوان هیزنیه بر روشون دارن بل لسان اوان وانیه
کدوم لگل کدوم اول قرآن دخوینن بلام لقرجان در ناسه ولدین در دست نوکوت و کوچون تیل کوان در دستی آمانش آوا لدین در دست خوشایستان بویا براسی امانه ام خلقتون روا اقدام کن پیاش کی امام علی شهید کن امام عمر و سیون دخوا کشو شو هتا بانی هنیش بکا که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله غلطی زانی سیون دخوا که به دوام راجو بیه که غلطه براسی سیون دخوا کشن نه نه ی غلطه چون جن نه نی ربانی نه بین اسلام و خوش ویسان ام تون رویا لسلم پیغمبر اسلام و فاصم دسی پیگدو هتا کو ام صدمه ایما هتا اسا ام کول کملاو کوم الله خلقین نخوین دوار که هیچ آن نخوین دو عالم نین و علما نین و اجازه ملا گورکان یعنی لزکان بفتوه دان و بکافر کنی خلقو خلق مبتدیع و خلق بدعچی و خلق فاسق و خلق فاجر و بمسلمانان بزمعی مسلمانان دلن ایوا حلو حلن و امانه جابو خوشویستان او جنگی که لغزه دکره که برا دسته تاییدی جولکه دکا بلام تأييدي أم سلمان فقير وهجار وداما وكشرا بس از معنانا ناكا أما تنروية لدينا خوش ويستان دبي أقاما لبي لم سردما إيما دا تنروية هي بخلق بيزاني دين يك دينا دين صحيح وراسقين كلا قرآن سنة ببيزي پیغمد إسلام الله صلم قصي زانان وإزمع زانان بكاتوا غيري أوا هر كسي كتل خوبنا أبو كوي أولي ورناجيري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

راديو محراب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازم جيرا بابتو وانا پرورده و ايمانيا كاني پرشنگي تاباني باس ايمانيا كان دينا خزمتان بباسي كي دولمن بخير وخوشي دنيا وقيامت وبباسي كا گرنگا بوجياني تاكو كوملگو هموچي نتوجا كان كا خوشبختي و آسودهي دنیا و قیامت منو روسوری من لحضور رب العالمین پیوی وابسته ای. اویش بریتیه لچشبینین لنیاسپاکی و لإخلاص لکارو کردوکانا. نیاسپاکی نوری که که لدنیا دا دلودرونی خوانکی ادروشه نتوا لدوار روشیشا ریگه روشن اکا تو آسانکاری بو اکا لبردم رب العالمین هم ویگرانی خوشویست یویبستانی برریز. لناو ام جنجالی جیانی دنیای دا. لناو ام همو آواتو خوزگ جیاوازانی که رو اکن انسان. و او پالنرو کسبو لمپرانی که دین ری انسان. و او سرقالی و مشغلتو هولو مندوبونانی که انسان ایدا. با هر هموی نیاسپاکی، دلپاکی، اخلاص، یګلابونه وب خوای پروردگار گوهر کی نوازه گران بهایا کا سنگو رنگو جوانیو بهاو نرخ بو همو او شتانه ایالته وو پی ادات ک انسان لناو جنجالی او سرقالیو اواتو خوزگو هیواو کوسپو لمپرو پاله پستوکان شیانه روبروی ابیتو نیاس پاکی دروازه کی گوری برو خواچونا و کلیل کی گرنگو ببایخا که ابیت هوی کردنوی درگای قبولبونی کارو کردوکان من و هو کاری برزبونوی پلوپایی مرووی بروادارا للای رب العالمین. نیاسپاکی نهینی که تایبتا ببینی بندو پروردگارا او نهینی و اکا انسان همو چاککانی چنقاد بیتوا و هر حالو تاوانه کش ایکا خوای پروردگار هر بسر پوشی پرده پوشی بکا بویو پاشان لی ببوری. نیاز پاکی او هیزو وزا گرنگه که انسان اگینه بر رب العالمین یا او رایل قایم و پتویه که انسان بخوا و ابستیتوا که فرشتکانش لی آگادار نین تابینو سن و شیاطین و جنوکش لی آگادار نین تابی شیوینن که وات نیاس پاکی دل پاکی سی نصافی اخلاص بریتی لنهینی کی تایبت لبینی خوای پروردگار و بندکانیا بوی انسانی بروادار چیجی کی تایبتی لنیاس پاکی لقصو کردوکادیا ابینه که او چیجو لذتا بناو دمارکانیا بلاو ابيته و لذت يكي روحيه كدل بي ادروشيته و ودرون بي آرام ابيته و وبروبو مكي لدنيا و لقيامتا بنور و بركت و پاداش يكي حتا حتايي مسوگر ابيبو خاونكي. خوشوستان و عزيزان نياسپاكي بريتي لپالفت کردني کردوکان لهمو ننجو ناشرينو پوشو پلاشو ناریکیو لاریک و پالفت کردنی پاک کردنوی با پیشکش کردنی بر رب العالمین و پالفت کردنی باوی انسان خوی بدور بگری لوی کپیای احل بدری یا وکو نوبانگی هبی یا وکو شد با روپا مایی بکا با آواتی اوی کپیای احل دری باسی بکری پی خوی در بخا یا خلق لباره و پیا حلدانی بکن لهمو امانه خوی دور اگریه چون که نیاز پاکی و اخلاص پیچوانی امانه یا مروف آراسته اکا نیاز پاکی بو اوی کارو کردوکان تنها بو خوای پروردگار بیا چون که خوای گوره داوای لیه کردون افرمه و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین له الدین. فرمان من پیکراو کبندایتی با او پر نیاز پاکی و بچاکی و بپختی تنياب رب العالمين كين عبادتو دين داري واتا لهمو يزغو سيكترو كنالكان جيان مانا
واته له همو هنگاوی کو جولو ساتکانی جیان من جا قسیتی اپکین یا کردویتی انجام بدین یا هر کارلیک یک منهه به لگل دورو برمانا تیایدانی اسپاک بین ابن القیم جوزی که لعارفان و خواناسان افرمین اسپاکی بریتی لوی که انسان لخوای پروردگار نبی له هیچ کسیک دا خوازی تایبتی نبی و هر کردوی کش اکا تنها بو خوای پروردگاری بکد مرامی کسی تری تی آویتنکا کواته مرجی قبول بونی نیاز پاکی من وابسته باوی که بین خو منو خوای پروردگار پاک و راست و صاف بکین بر راستی و بر رونی برو پیری رب العالمین بچین چون که پیغمبر جان فرمید صلی الله علیه و سلم انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوا کارو کردوی مروف کان وابسته بنیازی نوا و مروف بو هر شتیکیش ای که نیازی کی هیا باشترین شتیکیش او یک که نیازکان تنها بو خوابن لبرخوابن و لپیناوی خوای پروردگار آبن اساسی کارو کردوش اوتانی که اشکراو پنهانی لخزمت رب العالمین وگ یک بی و انسان بتوانی بینی خوی و خوا جوانو پاک بکاتوا بنی اسپاکی انسان معامله بکا که شتکان بو نبی که خلق بیبینن و برچاوی خلق بید و خلق پیایا حل بدن یا خلق پاداشتی بدنوا یا برانبر کارو کردوکان یا خلاتی پی بدن نه بیوی خوالی رازی بید که براستی نیاسپاکی قلغان و قلایکا انسان لدور رویو لروپامایی اپاریزی نیاسپاکی پاسوانی که لسر دل کنایلی او دو چطه دو رویی لگل چطه روپامایی برونو دزی تیاب کن و گزی پیاب کن ولی پوخلوات اوی تیب کن و با پوخلوات ناشیرینی بکن اگر نوا پیاوی خوالی رازی بیو خوا کرده وکانی لی قبول که نویجی کردوا ایتر اما نفسی انسانه اما خواسته انسانی خان زور جار مروف لدر وی توانای خوی هنده شد روبروی ابیت وک شیطان وسوسی با دروس اکا با شوازی که تایبت نویجکی اکا با حالتی که تایبتی با دروس ابی اگر نوا الین یک دو نفر لدوری ابن الین سیری که چند بجوانی نویجکا چن بر ریکو پیکی ایکا چن بر گردن کچی ایکا اما نویجه اما عبادت ام کس ایکا کابران لا ارادی علیه ازانن بر روجویشم یعنی مروف وا نبید که نویج اکا که خیر اکا که دز نویج اگریه که ایش یکی خیر اکا که قرآن اخوینه چاوی لو نبی خلق تماشای بکا چاوی لو بی که خالق تماشای که حقی بسر خلق و نبی حقی بسر بین خوی و خالق و بی واز لو بینه که چی آلیتو که ای بینه تو که نای بینه تو که چون ای بینه بیری بلای او بیم او کاره ای که او کرده و انجامی ادا او قصه ای که لای خواه ورگیره و بیم لای خواه پسند بیم خواه گوره بیه بیم و خواه پروردگار پیشوازی لیب که او ایتر او که تا که امی با مسو گربو کاری بخلق نبیم خواه پروردگار خواه لغیبه و خلقی با مسخر اکا کواته نیاز پاکی با و ابی انسان اگر ایوید بپاریز ریه او هو کارانی کوا اکن انسان با نیاز پاکی بمینه توا انسان هول بدا چند بوی بکریه شوان دور کاد بیه بلای کمو شونیو جیتیاب که و خیر و صدقه کانی بنهینی بکا و چشتنگاوکی اکاد بروات پناو سوچی کوا اگر لدروی مالی خوی بو بونمونه لمزگو لشوی نکابو بروات بشیوی بی که که برچاوی خلقی تیه نکویم و دور بیه لوی که خلق پیایا حل بدن هر وکو فضیلی کر عیاز رضا و رحمتی خواهی لی بیه لباره قبول بونی کردوکانی انسانو افرمیم ترک العملی من اجل الناس ریاون انسان لبر خلقی او نکات و لبر خلقی او بکا توش روپامایی ابیه که پی او تریه شرکی بچوک والعمل من اجل الناس شرکون و کار کردنش لبر خاطری خلقی شریک بو خواه قراردان و مصیبت و فتنه یا. به هر دوباره که انسان قویت نو شرک و خواه پنامن با. اخلاص ان یعافیک الله منهما
او اي انسان خوای پروردگار لو بی پاریزه توش ریاب بیت یا لبر خاطری خلقی شد بکا یا لبر خاطری خلقی واز لشد بینیم واز لشتی که یعنی که بخراپی ازانی لبر خاطری خوابی و کارو کرده و خیر یکیش انجام ادی با هر لبر خاطری خوابی کواته نیاز پاکی ویزگه که انسان پالفته اکات و تفتیش یکی جوانی اکا وشتی زیاو و بیسودی لی اکاتو با پاکی و با پالفتهی برولای پروردگار آراسته اکا نیاز پاکی هو کار با قبولبونی کرده وکان و نزیگبونه و لرب العالمین و انسان با هوی نیاز پاکی و با کردوی کم پاداشتی زوری دست اکوی جاری وای با کارو کردوی اکی زور زوره و با عبادت اکی زوره و بلام لبر اوی بشی خلقی تی اکویتو خاطرانی تی اکویتو برچایو ریایی تی اکوی انسان خواه پنامان با مای پوچ ابیتو مفلیس ابی لحضوری خواه یا با نیوناتشلو با کمی خیرو خیراتکی بو امینیتو اوی که بوی امینیتو بایی او نیا بتوانی بشر مزاری بچیت بردمی پروردگار برو بومو اصوارکانی نیاسفاکی لجیانی ایمده خوشکانو برایانی برز جوی بستانی عزیز نیاز پاکی برو بومی زوره بلان بچن خالی که کرد لخزمتانا کتایی بباسکه اهینین یکی اگلوانه انسان کلکارو کردوکانیا لعبادتکانیا لخیر و چاککانیا نیاز پاک بو چاوی لبارکالایو دستخوشی و آفرین و ممنون و اوشتانی خلق نبو تنها و تنها بدستینانی رزامندی خوای مبز بو حس بدل آرامی اکا حس با آسودهی اکا حس اکا درونی پشو ادا حس اکا روحی اسراحت اکا دو همینیان او کسل نو خلقو لسر زویا مقبول ابی للای خلقا ورگیراو ابی خلق خوشیان ابی ریزی لی اگرن چکن یاس پاکی والا انسان اکا لدورو بری خوشویز بی گرن بیت بر ریز بی بقیمت بی هر اکو پیغمری خواه افرمی صل الله علیه و سلم اذا احب الله عبدا نادا جبریلا خواهی پروردگار کاتی بنده اکی خوشویست برای اک خوشی اک وای لیهات لای رب العالمین ناوی لخوشویستان تو مار کرو لای خواب خوشویست قبول کرا الله جان بانگ لجبریلی امین اکا سلامی خواهی لی بیا پی افرمی فلانه بندم خوشویستی لای منه من خوشم اوی توش خوشت بیا اویش به همان شیوه ام جاجار ادری به آسمان دوائی او جاردانه شور ابي توفى يوضع له القبول في الارض او كاتل لناوس ارزويا لم جياني دنيا يدا لجر ام اسمان شيندا او كسا كسيكي ورغيراو ابي كسيكي لبردل شيرين ابي اها خوشكان برايان زور كسي ايملا بس جومان لقسيان بو يا لشاشي تلفزيون وموبايل كانو بينيو مانا كاهلي خيرن اهلي نصيحتن فياو تشاكن رول اخوان بو خوا صلحاون دستی خلکی اگرین برو بهش ریگه خواناسی روناک اکنوام بانخوازی ریگه خوان ایم آواتیان پی اخوازین خوش من اویه بلام زمانیان لگه زمانی ایم جیاوازم خاکو نشتیمانی لیم جیاوازا تیره و عشرت و بنمالو کلتور و کلپور و همشتکی لیم جیاوازا بس چون که لجر سیبر یک دینا کو بوینتوا لناو رشمالی خواناسی پی کوین لناو ویزگی برو خواچونا لناو شمندفری ریگی پیغمبرانا پیکوین او تانی لم سری زوی بو او سری زوی لدلی یکا خوشویستین اوانه من خوش اوی دعای خیریان بو اکین بخوش یکانیان خوش حالین بنا خوشی و نارحت یکانیان بیتاقت و پجاره امان گری او قبوله که پیغمبری خوا افرمیه او کسلای خوا قبوله چندها پیوچاکیه صد سال زیاتر برو جور وفاتیان کردو گراو نتو بولای خوا نه خزمی ایمن نه ایم بنچو رچالکی اوانین بلام چون که مقبولی لای خوان مقبولی لای فریشتکانن ولا آسمانکانا قبول کراون و خوای گور جاری قبول بونی لسر زویان لیداون ایم شانازیان پیو اکین آموشگاری کانیان وکو مرواری وکو زیرو گوهر گران بهاکان لأستوی خومن اگرین شانازیان پیو اکین و کوتاج لسر سر من دای انین شانازی به نصیحتکان یانو اکین کردو منن بچرای ریگی خومن با درمانی دردکان من بو
چون که او کسانه لای خوای گوره قبول کراون بو یک انسان بنیاز پاکی چند نیاز پاک به چند بینی خود و خوا به خوشو به هلو پلو به تمومشکی اونده لخوا نزیکی چند لخوا نزیک بی اونده لناو خلکی شا شیرین و بلبردلی خالی سی همینان برکت قویت عمری انسان و انسان ریگی جیان برینی لا آسان ابی چون که براستی آسان کاری کارکان بدز رب العالمین کسی کش لحضوری خواده نیازی پاک بو خوای پروردگار کارکانی بو آسان اکا چوارمینیان رزگار بون لکوس بو لمپرنا راحت یکان و رزگار بون لو تنگجو چلمانی که ین ریگی انسان چیروکی او سی قسمان همو بیستو هم کسی هاوری ابن بریکا ارونو بارانو لیزمو بایی که قایم روی انتی اکار رو اکن کجوکیو یک اشکوت یکی لیبه اچنا ناو اشکوتکه درگای اشکوتکه با ایرادی خوا تاویر برد یک گلیر ابیتو درگاکی قپاتکه دوای اوی چند روش امینه و خوراکیان پینامینه ایتر یا ابی انتظاری مرکن یا ابی ریگچاری رزگاری بدوزنو بویا لناو خویانا لتاریکی و اشکوتا مشاوره اکن چی من کردو چی من نکردو هر سیکیان یکی با یک کردو که بو خوای پروردگاریان کدو بلام کردوکا بایی اویه کردوکا حلویست یکی گوره یا ویزگه یکی رزگاری یا کار یکی زور عظیمه که انجامیان داوه هر یک لسونگی خوایه و با کردوه یک که زور گوره و گرنگو جگه بایخه ای که با وسیله افرمی ای خوای پروردگار من او کارم لبر خاطری تو کردو او ایشه لبر رزابونی تو بوه او او او اکویت رازو نیاز لبر خوای پروردگار اپاره نو هر سیکیان خوای گوره تاویر بردکا بده صلاتی خوای لدرگاکه دور اخات او یا ندروا اما چیروک و داستانی که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بوی راوی نتوا که جیگه گمان نیا اما لدنیا دا امانه بو انسانی لقیامتی شا انسان لای خوا ور اگیرید و لساحی محشره روی سوره و درجاتی برزبیتوا و نجاتی ابی خالی دوهم رزگاری ابی للی پرسینوی قرس خالی سی همینیان بو حتا حتایی اچیت بهش ابی تا هاوری و هاودمی پیغمبران و لبهشتی برینا بشانازی و بسر برزی و یتو اچیت لبروبوم اخلاسکی اخواب کتا برگل خزمت ایوی بررز ابراو خوشکانی بررز ایمت چون وامان لیبیت ببین کسی کی مخلص کسی کی نیاز پاک و کارو کرده و قصو ها سوکوت و هلویستکان من نیاز پاکانه بید. اویش بچن خالق لخزمت تانا عرضی اکید. یکم انسان لگل خوای خوای راست که. راست بون هرکو پیغمبری خواه فرمیه این الصدق یهدی الى البر براستی رازگویو راستی دسی انسان اگری برو چاکه چاکش دسی انسان اگری برو بهش. هر کسی کش براستی لگل خواه دا بجی خوای گوره ایگینی بو آواتی که ایوید. دو همینیان انسان بردوام نیتی تازه کاتو بردوام داوای لیبردن که بردوام نیاسپاکی خوی درونی خوی بده لبیجن و پالفته که خالی سی هم انسان مجاهده نفسی که رزابونی خواه پیش خاطه پیش رزابونی خلقی و سی همینیان عبادت سنتکان زور انجام بده و وابسته سنتکانی پیغمبری خواه بی نویجکان لکاتی خوی بکا و سنتی پیش و پاشی نویجکان بکا خالی پین جمینیان انسان چند بوی اکری بروات خزمت ناوکانی خوای پروردگار یا بیخوینیتا و ماناکانی رافه بکاتو لخزمت شی کردنو و شرح ناوکانی خوا دابی یا گویلی بگری که امرو که زور بی خلق در فتی خویندوینی یا خوینوارینی یا زمان عربی باش نازانه باشترین شد اویا بگوی گرتن که زور یک لما مستایانی بررس که ما مستای منو زور یکیان هاوری و خوشویستی منن راوی ناوکانی خوای پروردگاریان کردو شرح و شیکاری و لگدانویان بو کردو اتوانن گویلی بگرن هلا نام و بایلکتا اتوانی لچن ویزگه یکو لچن کنال یکو لچن رهند یکو بتوانی سودمند بی لوی که گوید لناوکانی خوای پروردگار بی او که تا انسان لحضوری خوا دا شرمی بو دروس ابی ادبی و دروس ابی و بخویا اچیتوا و زیاتر اروات ناو ویزگو ناو مصفای نیاسپاکیوا خالی ششمینیان دعا کردن که خالی کوتایی لخزمت ایوی برریزا زور دعا کردن زور پارانوا
هر وقو امام عمر رضا و رحمتی خوای لیبه که پیغمبری خواه فیری کرده بون و هاولانی فیری کرده بو لدعای که فرمی اللهم اجعل عملی کله خالصا ای خوای پروردگار داواو لیکم همو کارو کرده و کانم پاک کیتو صالح کیتو خالص کی بو خود واجعله لوجهك خالصا اللهم اجعل عملي كله صالحا خواهي كرده وكان مهموي چاكبه واجعله لوجهك خالصا وهمشي بور رزا من دي توبه ولا تجعل لأحد فيه شيئا خواهي يعني او كارو كردواني ايكم او قصة خير ونصيحتان ايكم خواهي لبر خاطري هش كسي اغنبه بو دلخوشي كسي بو آفريني كسي بو بارك الله كسي بو رازي كردني دلي كسي كمرامكم بيت دين نا تنها و تنها بو رزامن دي تو بيا او كات انسان براستي موفق ابي لجياني دا لكوتايا براو خوشكاني برس اخلاص و نياس باكي لكارو كرده وكانا بو خواي پروردگار بريتيا لروشت برزكان لآكار جوانكان لويزگكاني سلامت بون لغيشتن برب العالمين و نهيني رزگاري دنيا و قيامت مانا و نهینی خوشبختی و آسوده دنیا و قیامت مانا او کسی بنی اسفا کی کارو کرده و کانی انجام بده چه جو لذت لعبادت کانیشی ابینه و چه جو لذت لصلاوات دانو لذکر و لتسبیحاتی ابینه و زیاتر هست اکات که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم براستی منتی زوری بسر ایم و هیا کچاو ساقی ایم بوا و هست اکات که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم گورترین مخلوقی خوایا که ام ابی به پیشا قبولی بکا ولدوایا و بروا و ریگی او بگریتا بر و خوشبختی دنیا و قیامتی ببستیتا و بر ریبازی پیغمبران و علیه مصلاة و سلام لکوتایا داواکن لخوا خوایا بو خاطرین و جوانا کانت بمان گیری لبندس چاک کانت ولناو بند چاک کانتا بمان گیری لنیاز پاک کان خوای پروردگار هرچیگ علین و هرچیگ اکین لبر رزابونی تو بیم بو بدس هنان رضامندی تو بیت و خوای پروردگار ل ریاو ل سمعو ل برچاویو ل آفرین و ل بارک الله خلقی بمن پاریزی موفق دنیا و قیامت من کی ل باو کودایک من خوش بی پاداش تو چاکی زور بو ما مستقر من بنوسی ولات و نشتیمان و ملت من ل فتنه و آفات و شر و بلا و ناخوشی و نهامتی بدور گری آودانی و خوش گذرانی و هرزانی و تبایی و برایتی و ایمان پتوی و خواناسی راستقینا لناو کوملگو ملتا کمانا بچست پینی خوای پروردگار همو لایک من موفق کی لباو کودایک من خوش بی رحمت و برکت برجی بسر خومانو مالو منالو خانواده خان مانا والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

لرادوی محراب و برنامه تابان لا آماده و پیشکش کردنی برز ما مستاجه هر پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

رادیوی محراب برنامه بسرهاتی اندلوس لا آمدو پیشکش کرنی برئیس دکتر شیرزاد عبدالوهاب پیشکش دکات.

لرادوی محراب و برنامه بسرهاتی اندلوس لا آمادو پیشکش کرنی برس دکتر شیرزاد عبدالوهاب پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

لرادوی محراب و برنامه دروشان لا آمدو پیشکش کردنی برئیس دکتر عثمان حلبجی پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

لرادوی محراب و برنامه دروشان لا آمدو پیشکش کردنی برئیس دکتر عثمان حلبجی پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

عزيزان بعض لو جناهانا هست مسوق تماشای نکن بیا قابل تماشای نکن ولی وقتی که آن دعای پیامد که ابینی نو که او جناه منو تو کردیم آن مصیبتی که جوری برها وردیه عینا وکو کاورای سوت کسیاری و آو دمیوا لناو ماشین کابریکی دات لناو پوشیک و روزی دوای نای بیست دو چی جنگلی که آرد داره صدها گیان لبری سوتانده و صدها جنگلی تیک داره ایم گناه گناهی که بچو کتاب توان جبرانی کاتو و سوت کسیاری انجامیده ولی پیام دکی فرفرگورو آوایی ک انسانه آوایی ک خوا و انسانیت خلقی کردی لسر عرضا رحمی داپی وجدانی داپی بزیی داپی کافر مسلمانی نیه وقتی که گناهی اکاو دوائی ای بی سی تو گناه که چی پیامده که خطرناکی بوا هزار بار آوات خوازه لمرگی خوی ای کاش گیای نم کرده ای خوزگاو کارمه نکرده من امرو گرک ما گناهی اگ معرفی کم باو کرا مجردانه و کنشک مجردانه که تایسو واردی صحنه زندگی مشترک نوون و نازانن با اشتباهی لخانواده مشترکا چی مصیبتی ببارتیرن با اسمسی با پیامه که تو با جنه کی متاهلی دی که تو با پیایه کی متاهلی دی واد زانی عشق بازی و علاق بازی کی صادق کردی اما اگری نیاو مالکو اگری نیاو دلی دایکو باوکیکو اگری نیاو جرگی صدها و ده منالی معصومه که به حیاتی نتوانی او گناه جبران که تو ولی جری باری او گناه نل دنیا توانی درچی نل قیامت توانی درچی فقط بوچی بو خاطری یک دان زمانی کوتا و کم که نفسی خود قانع کی و نفسی خود راضی کی اما او گناه گوره چون توانی جبران که تو عزیز کمی یان کمی آیا ایوان نتان بیستی که پیغمبری خواه علیه و صلاة و سلام فرموی هی لعنتی خواه لو کس دایکو فرزن لیک کاد دایکو منال لیک کاد بو ایشه پیغمبر لعنت کالشتیوا او نسختوه بو او تنها خواه عالمیان زانه و منالانه چی مصیبت ایکیشن لبی دایکیا تنها خواه زانید که او منال معصومه پنج سال و چوار ساله که تو بویت سببی دایی که که لو مالا برد که تو بویت سببی باو که که لو مالا برد او منالانه چی عذاب یک متحمل لو مالا باو جنی خویان عزیتیانکا باو پیار عزیتیانکا داخیانکن زجریانکن هرکی و حلسی و بو خوی لقیان لیده هرکی و آزانه منالا مزاحمی اوه هرکی و بو خوی داخی کیکا دیم منال مظلومه نه و بالا فرز بتوانه درچه نه زوانی ها بتوانه دفاع که لخوی نه توانه پناه و کسی بوا الا خوانه و لگوشه مالکانه چنگی خوی برس که تو بگریده در مالی خواه که خواه لو مصیبت رزگاری که او کی بو باعثی او تنها تو بوی تو باعثی با اسمس و پیامیک که و دایی که که لو مالکی شادر و رحمی دایی که فرزنی لو مالا در کرد پس عزیز کمی اما بزانه هیچ قومیک خوان عبودی نکرد و هیچ انسانی خواه بین نور الا مگر دعای مظلومیکو معصومیکو گیه لای خواه خواه قهری لسر و انسانه باران دول بینی بردو نابودی کرو حق او انسانه مظلومیه لیا کردو گناهی که تو تنها بو ساتیکو بو آنیک شهود رانی خود تو یک خانواده تیک دا زندگی دو انسان تیک دا 15 سال عمر انسان کمالی نیاو یکو منالی نیاو یکو ورم زردی و کاریگری و نداری تو و یک اسم سو پیام جیان تیک دانو نابود کردن دایکو فرزن ویلی یک دو سی خانواده داو دجمن یکو کردو دجمن یک دای مصیبت یک او نگو روی آیا لایقی لعنتی خوانیه آیا لایقی عذابی خوانیه پس اگر وجدان هست اگر رحم هز هی جوانه مجرده کان هی کنیش که مجرده کان هی کره مجرده کان تو خواد از وجنی متاهل موان تو خواد از و پیای متاهل موان هر لبرو من علی معصومانه که یو آزاری آنه دن زجری آنه دن والله خوان علی وانه عبیسید والله خواد وعی وانه قبوله که فر عذاب درین وانه فر زجری آن اغن تو بو شهود رانی خود و استفاده خو خواه و تلیه قبول ناکا دعای وانه روجه گیت لای خواه آگره که تو نیات او مالوه دل نیا و روج خواه و آگرنی خواه و آگرنی تو مرو و خواه نابود و اکال سر او منالانه که آزار دان و قطعا امیشو بزانه حیج گناهی مظلوم یک للای خواه فراموش نایو قابلی جبرانی ام گناهیش نه لدنیا نه لقیامت پس اگر رحمه اگر وجدانه اگر انسانیتیه ام پیام تکبیس در دزب و متأهل مو چی پیاو چی جن رحمتی خواه لدائی کباوکتا

0: رادیوی محراب. رادیو محراب سکوی بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیو محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امواجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن گرا دیری تا بر مجده فبشتر عباد بکر.

0: باز که خوی قطار که هزار و یک کیلو خاله نیته و هزار و یک رجع دوزیت و بس تنها خوی لحلا که قطار که وای نشان ده که غلط نیه خواب نامه میده نمونه دو مش هر حالی کردوه هر مخالفه کردوه هر سرپیچی کردوه بلام گورهی امیان لوی کدان به حلقه خوی انیه ازانه غلطی کردو عذر بیا نور رگا به خو نه دبل من حالم نکردو اویش باو که ادم سلامی خوای لسرو کاته بی امری خوا کا خوای گور فرمیلم دارم خو نزیجم دارم کوا نزیجم امتحان و ابتلای من مکو امتحان یک ادم بو تو نزیجم کارم بو خو خوای گور ل بهشت بس اوی باو که ادم بود بس تو خنیم دارم کوا تر همش یک بو تو رگا پدراوا همش یک بو تو حلال و مباح طبيعتي دين ودنيا وايا بازني حلالا كان زور فراوانن پانتايي كي زور گوري بو يل قران بقره كم باسي حلال كراوا لحديثا بقره كم باسي حلال كراوا زياتر باسي حرام كان تو حرام كان بناسا گناه كان بناسا معصيه كان بناسا امانت ناسي باقي هم حلال ورگا بيدراوا يما چي مان كردو بازني حرام كان من فراوان كردو گوره من کردو تو، باز نه حلال کن من تصدیق کردو تو نیکی حرامه بدعیه گناه ضلالت ولی هاتوا ک انسان ناتوانی هنگای بچه تپیش شو و از آن لسر ریجای کی مینا بوم ریش کراوا بوم بیا کپی آتاقه کامن مخالفه دین و عقیده و سیرت و سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوای گوره به آدمی فرمون نزیم داره مکوا حرامه لا تقرب هذه الشجره اتر فلسفه و علمي زرني بلي ولا اشتكي غريب وعجيبه نايزانم خوا فرمي امامك عرق مخو طواو اتل باش عرق اوي بوداناوي شربتي بوداناوي ماستاي بوداناوي دارو برد لمشروباتي بو حلال كردي بس فرميتي عرق مخو يا مش لي قراوين لم هم حلالا نساين بو حرام وبابا تجاري اور بو ام حلال جوانو باك انا بو ام بي قردانه بو امش تبختانه یکاتی آدم حالی کرزانی حالیا پوزشی با خوی نه نیوا قالا ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین یه ملکام یعنین لوی نمونکی یکمین که غلط اکین و آمادنین دان بغلط اکی خومانا بنین پوزشو بیانو مبرر و عذر با کارکی خومانا هینی نوا یعن لمی دومین که غلط مان کرالین بابا غلطین راستا غلط مان کردوه داوی لیه بردنه که این اتر سیاسی بی دینی بی کمالایتی بی آبوری اقتصادی بی چند مهم اثر کرده که غلطی کرده تا سر شاشه بلی غلطم کردوه نک پوزشو مبرر و عذر بو ایشکانی خوی بینه توه اعلام و راگیاندن و خزمت کارکانو کاسل یسکانو ماستاو چیکانو خوف روشکانی شپلی بولی بدن بلن اینه که ام تواوا کابرا خیانت که خاک فروشی، تجارت بن اجتماع واکا، بن تو واکا، پوزشو مبرر با کارکی خوی نتو دورو برکش الان راسته کی تو وا، کره راستی لکوی کردو، لکوی راستی کردو، آو دی فیل لیکا، غش لیکا، خاکو اجتماع نکد، آو ارزکتی هم فروش تو، تو هر لی راسته کی، یعنی کابرایک لروی دین و غلطه کا، پیگیری عینی هیا حالا کا. لجاتی وی بیبل بابا حلم کردوه بیادن جیال بجیره اعتذار بکا دید عذر و بیانو بو کارکانی خویره تو خلکش دوریه دا لکاکا مغلطی نکردوه اما یوسف آسایا اما معصوم امتا اما مفتی امتا اما رزگارکر امتا چون حلا اکا که اما ریک ریچکو ریگا و ریبازی شیطان فیر بین وکو آدم و آبین سلامی خواهی لسر بی حلا من کر ایک یکو دی حلای سیره کی قسکی بکو سیره کی اشک بکا بله دست خوش به راسته که من غلطم خواهد جزاد با تو که خواهد توی کرده سببو اگه درمت کرده با سیری کعبی کری مالکی رضا و رحمتی خواهی لسر بی کاتیگ لجنگی تبوکا دعا اکوی صحابه کی برزا بقدرا بنرخا مقامی هیا خباتی هیا لپیناو دین و دعوان نک لپیناو اوی پیاد بفروشه تو زور سیره کابرا که غلطه که چی لروی نشتیمانی او بی چی لروی عینی او بی که غلطی کردو ناله غلطم کردو دی پیاده فروش دو که آقا من 40 سال خباتی شاخم هی خباتی شاخت کردو بوی خیانتم لیب کی بوی بنزینم نصر گرام بکی بوی امن و آسایشم بخیت جر پرسیاره و بوی حیا حرمتم نمینی بوی لکافتریا و نیرگل خانه کانه تلیاک توزیع بکری خلق بیا دین بکی اما یا پیمی فروشی توا نا کری ام غلطه بردوام بیا ام ستایلی جیان بردوام بیه، ام فلسفه پوچه بردوام بیه، ام غلطه ناریکه غلطه غلطه بردوام بیه لسر غلط بلی ابی بلی هوب اما غلطه باوکه کم براکم کسکم ماموستاکم رابرکم اما غلطه بلام کیشکل لوی خلق دوری ام غلطه ادا چی لروی عینی و بیه و چی لروی اجتماعی و حزبی و بیه جمهور و جماوری هيا دین عذر و بیانی بویه نو بلی غلطت کرد وكو سيدنا عمر غريب جريء بن پياو بن مرد بن كاتك لسر من بر هلاي كرد افرت يكال ساوتي عمر غلطي لم قسا غلطي لم فتوايا غلطي لم بريارا عمر نيود برون بي كوشن فريدانا كوشي زندانا وبينانو آويكن تفروتو نايبكن نخير فرموي اصابت امرأة واخطأ عمر ام امتا اوها زندوا ام امتا اوها بركتي تيايا ام امتا اوها خيري لخوي ديوا كنتم خير امتين باشترين امتيك بو امت در كراين تخرج ما بي اكرا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر امر بچاكا اكن ريقري لخرافا اكن لقل چاكا كاران لقل امرين بالمعروف بلان دجي اوانا كخرافا وقناه معصياكا لقل نابي دجي اوستي توا دادا سني بغلطة كانيا اما سيدنا عمر بويا سيدنا عمر چونك اهوا بياو بو صحابه كاني بيا غمر بويا شاني وبلي الرضا ورحمتي اخوان السربيه ديوتا كعبي كري مالك لغزاي تبوك دعاء كبير مشغوله به اتر غزاك قرم نار حتى بربومي باخا كان تازه خريكه بيا خلق خوا خوايتي بربومكي بيا بقا دعاني دسكيو حيوان يكسر بريو جياني خوش بكا كتي وقتي شره وقتي حربه اما الدين امتحان تاقي كردنا ويا منافق دورو وكان ديارن نارون دانشن بس قصي زلكن لجوري تاريكا دانشتو قصي زلكا ديتا بردم اعلان بي اكن يبالام لبشتو خنجري بي هم منافق دورو وشي لروي نتواياتي ونجتماعني وشي لروي عيني وبي كاتيك جيشك الروي وغزاكي انجام داو بسر كوتوي قرانوا منافق کان چون خدمتی پیغمبر و عذر و پوزش و بیان و درو درسه خویم پرژینه چی قایم بیا با پیغمبر کرد خواه پیغمبری اگه در کرد تو امانه منافق درو اکن بلان بو اوی شیرازه کوملگات یک نچیه بو اوی فتنه دروس نبیل کوملگای پیغمبر حوالی خویانی کرد یم حساب لسر ظاهره که نوی که ایبینین والله یتول سرائر کابرا دی بناو خواه پیغمبر و قصاکت و لسر او معاملی لگلکی بلان نناخو چیه خواه خوی ازانه خواخوی آگای لسر و لنهینی لنیه تکان کس نایزانی پیغمبر بمشه وازه ما عملی کرد و یقینی هی کدرو اکن پر جنوی که قایم بی بلان بو اوی روی جیان بردوان بی و حساب و کتاب لقیامتا هند یک جاریش خواه فضحیانا که ایو فضح نیا ناود لای پیغمبر بی ناود لای حذیفه کر یمانی بی کتو منافق و دور روی ایو فضح نیا که امری پیغمبر نیوشه لسر ناکا پیغمبر دعات بو ناکا ایتن نکبتو دامایو لو زیاتر چی نکبتو دامایو لو زیاتر چی که پیغمبر دعات بو ناکا پیغمبر نیات سر جنازکت لگل اوشا شوان کوتوانی هر بردوان بن زور سیره زور عجیبه زور غریبه کعبی کری مالوکو دو صحابه تری بقدر و بنرخشن خزمتی پیغمبر علیه صلاة و سلام ایمان و عقیدکو برو باورکی رگای پی ناده درو لگل پیغمبر افکا صلی اللہ علیه وسلم الی چن هنگایو که ما بگم پیغمبر بریاری اوم دابو منش وکو منافقا کان دروب کم چون که اچونه جوره و با دلخوشی و کیف خوشیات نداره و عذر و دروه یک چان دابا پیغمبر و خویان نجات دار لوی که پیغمبر عقوبه یان که لوی پیغمبر سزنشت یان که الی کنیزگی پیغمبر و بوم دمو چاوی پیغمبرم بینینم توانی دروب کم صلی اللہ علیه وسلم بل الانسان على نفسه بصیره هیچ انسان یک نیا خوی بناسی و کو خوی، اما خوا فرمویتی. هیچ کسی یک معنیه خو من بناسی نو کو خو من درویه مستحیله. بل الانسان على نفسه بصیره. من خوام باش زانم چیم و چونم و بایی چنم. کسی تر نیا بله اموای و شانو شوکت و شاخم لی در بکه اما ولی خوای و اما حق بیش و من خوام زانم بایی چنی کم. همه انسان که زانه خوی بایی چنی که. ولو القا معاذیره هر چنی عذر و پوزش و بیانیش بیانی تو خود ازانی چونی. خود ازانی به ایچه نیکی فیالا خلق مکه دنیا پینجو دو روش یک تواوه بی اگر ایتو ولی خواه چی جوابی خواه دیتوا چی ولامی خواه دیتوا همو خلق تن خلطان وهم خلقت فريودا أي لقيامتها تجواب الله ديده سبحانه وتعالى كعبي كري مالك راس رواني وبيغمرود عزر منية بوزش منية بيان منية مبرر منية تنها تمنالي وتوزلي بونام تواني شوان يمجي شبكون بيغمري خواه فرمي برو دانشا تاخوه يقورا شتيك دا اقرد درباري تو هاو ريكاند أظنن نتيجة أم رازقوية نتيجة أم صدقة نتيجة أم عقيدة وتوحيد وخواناسية عقوبكي بانجار روش لسزاي نفسي ها علي وجداني الزمير وجداني أخلاقي أعمي إما باسي أكين ككاتيك بانجار روش أبي عقوبي أو كارت بدي كنتشود لقل بيغمرا صلى الله عليه وسلم كنتشود لقل جيشي بيغمرا كنتشود لقل كلمة جهاد وغزالة بينا أخوا بيغمر بمالو پسی نبو، بو بناو بانجی نبو، بو حزبی نبو، بو عشیرتو دیخانو، آوین نبو، بو خوای بو، مقصد که خوابو، بو یخوا عقبه ام دو سی صحابه دا پنجار روش، از آن عقبه کتیا معلوم نالش بجیانه هلن، یا سبحان الله، پنجار روش معلوم ناله لقل نین، جنک طلاق ندروه، بلا مم تربیتی زمیره، تربیتی اخلاقیه، تربیتی عقیده و ایمانی بو ام کس جاری کترم غلط نکاتوا، معلوم نال بجیت هلن. دور كون وليد أتيت الناو مجلس صحابه سلامك كزواب سلامك نداتوا تما شاي بيغمرك بيغمر رد لي ورشير آخر ما تجيانيك أما تشي عقوبيك ما دام تولى أمريك إخوات واكوتي أبي تربية بدري جاريك ترى وغلطة دوبارة نكيتوا بواوي شايني أو كلمة بي لقد رضي الله عن المؤمنين والرزامن دي خواه واسانا أري الزحمة النبي كاتيك مانجا كنوجي بأن نتفوتانوا نايكي حضور الدنيا لن يجب أن يصفي جماعته لولا شوالي ما موسى ظلم تنقى ما موسى جيانم طالبوه ما موسى حسكم غشم ليكراوه فيلم ليكراوه سحرم ليكراوه حسودي وشاو بابا حسودي وشاو أم قزانة تشين تورا جار سيري دينتك سيري عقيدتك سيري بانقوازك إخواك تولى شوي بو شوي شوي كاك هر سيري حزبك حزب كاتيك تولى تنظيمات حزب ديار نيد لا تشالكي حزب ديار نيد لا بانغاشي هل بجاردنا ديار نيد جودرا ناكشن بانغتنا كان اهانت بكنو هرشت لي بكن كام غلطه دوباره بكي توفصلتكين نانت ابرين اتربت كويلي كاكي ما كويلي اخوان ولله المثل الاعلى يا ما كويلي كسنين كويلي اللهين عبدي اخوان يا معقول من امركاني خواجه بجينك مولولا شوجيان بمي هاي لايف بهم وكو أبو بكر دل خوش بهم وكو عمر آزاو بيير بهم وكو عثمان خاوان حيا بهم وكو عبد الرحمن سغي تبيعد بهم وكو حذيفة يماني خاوان سر نهاني بهم وكو معازي كري جبل قاضي أمت بهم ناكري ناكري من لم لا دوا كوتهم لو لا شوب لهم جيانم تيك جوا أما اللي يك أمري إخوة دوا كوت عقوبك بنجار روش تربية نفس عقيدة إيمانة بو نقبز بو كعبو هاوريكي بو أمتا قيامت أقل لقرآن ولدين حاليبين دعاي پانجا روشك أخواي قورا آية دا أقري وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت أم أرزا پانو برينة تسكى بيتوا أكسجين ناميني والله وايا بخوا بخوا كأهلي ما قناحك أكسجينية بمشي هسكا شأنه أم أكسجينيني أهلي مشي شو كم معصي الله يكردوا چوکا بی امری خوای کردو ولی خوایا اکسیژن کای تو ول مجرم گناهم کردو خوای او کای تو بو خوم گناهم کردو من شانه او ونیم من شانه او ارزریم لسری بروم علی مانوان نا گناه معصیه بکای تو ابزانی فرعون و متخوتی لولا شواب زانی تو اتر صحابه اسایکس نی بو شان دال شانت بال دال والد اما تربیته بو امت او ارز پانو برینا و ازانی بوتا زندان کی تاک کسب و ام اکسیژن کنای و کو پیویس خواردن اخواک زخنه بو تو الادمی جیانی لی طالب یه پنجار روش بلام دوای اوه تا قیامت ام باسا امینه اگر بی امری خواد کرد لبینی خود تو خواه راز گو با غلطت کرد دن با غلطه که خواه تابنی پوزش مینه و عذر مینه و با کردیه کهی با کردیه کهی پرژینه که قایم بید درون مکین درون نکین بو غلطه کن من درون نکین بو سرد کرده کن من درون نکین بو ما مستا و ملاکن من کاتی غلطه کن کاتی بی شرعیه کن مليم خلطناك اي كا بشرا ازا او كسبه دان بغلطي خويا بني خوي بناسي بزاني باي چنيكا بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره اتران باس الزور هلا قريو منش كاد قرمو نامي ومادو تاكم ليرك تفاي بيكين عسا ولعلا بخمانا بچينوا كغلط ما كريك يا كوتي غلطي يتر بلا ممنون تم بلا دست ما تكم بلا سباس تكم خوات وكده فرياد رسول يعني شان درم بس نيال سلام غلطة بردوام نبوم بس نيال سلام غلطة نمردم بس نيال سلام غلطة كشف نبوم حيام بتشي وابروم بتشي والله أبي دس يا وكسانة ماشكي والله أبي سري يا وكسانة ماشكي والله أبي دعاء خير يا مبكي يا أحمد يكوري حنبل كاتك لزندانة كابراي كيدس علي أحمد من زياد لبيز جاره لسر دزيتي اجيريم تعذيب ادريم اهانه اكريم اشكنجه ادريم دعي عقوبكم طاوكم درج موات مستر دزيكم وازناينم كلا سر باطلم لسر فوشلم لسر حق نيم لسر دروم ازانيك ابرا ما مهمه المهمه انسان كغلط وداني بيها ابني مش مهمه احمد ولا سر حقي احمد نخلطي باش قزبي توا والله كرك امامي احمد عبد الله فرمي حتى اورجي باكم وفاتكر لدعي همون يجد دعي خيري بو ذاكر أريد بسبب هدايتهم، بسبب سبات خراجريم، بسبب نجاتي من أمة إسلام. شن مهم أخوشي استكانم. دعوك إن الأخوي جرى عاقبة ما بخير بجري. حياة حرمة ما بارز راو بكا. سربرز وسرفرازي بردر جاي خوي ما بكا. يا ربي خوي رحم حال ما بكي. يا ربي خوي رحم عليك برحمي خود. يا ربي خوي استقامة سبات ما في عطاء بكي. يا ربي خوي لو كسانبين كهلو بلمان هي دان بهلو بلكان ما بلين. وكباوك آدب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا ربي إخوائي عاقبة من بخير بجري عاقبتي دايك باوك من بخير بجري عاقبتي بيرو اختيارك من بخير بجري حياة حرمة من بارز راو بكي حياة حرمة خشكان دايك من زياتر وزورتر بكي يا الله إخوائي أمن وآساج برقرار كل شار وخاكولات اجتمان من يا ربي إخوائي كردستان من ببو فاريزي لظلم استم لنا حقيونا عدالتي لفتنا وآشوب وآجاوا لا نخوشكانو لا نخوشكان يا الله خوايا يا ربي خوايا أمولات بباريزي يا ربي خوايا أمن وآساج برقرار كي بخاطر قوري وعظمتي خود يا الله خوايا بتاقي كرنا وتاقي ما لك توكل تاقتو توانا من يا ربنا بخاطر قوري وعظمتي خود لماني قبول بكي يا الله خوايا دعا كامل يقبل بكي يا الله خوايا نزا كامل يقبل بكي آمين والحمد لله رب العالمين ادعوا الله وأنتم موقن بالإجابة إن شاء الله
1: غادوين محراب دمجيك بوبان قوازي بيامي إسلامي

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين داوة كارم لخوي پروردگار همو لك من صاغ وسليم بكا دعاء وبارانا وكان من لي قبول بكا همو لك من دل خوش ودل آرام بكا ودعاء ونزاء وبارانا وهمو لك من قبول جيرابك إن شاء الله زور خوم بپی خوشحال زنم لچوارمین القی ام برنامه من حتم و خزمتان داو کارم لخوای پروردگار جی قبولی لای همو لایک بی انشاءالله برنامه پیغمبرم بینی علیه الصلاة والسلام وکو معلومی لای جناب تانا اما نوید بچاوی دلو هیزی ایمان من لم دوری و لم دوای ام هزاره ساله پیغمبری خوا بچاوی دلو هیزی ایمان من پیغمبر ببینین و لگلو پیغمبره بجینو لپرکانی سیری او پیغمبر علیه الصلاة والسلام حل بدینو او لقت جوانانی جیانی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام لجیان مانا تطبیق بکینو ببین شاگردی کی مدرسکی او پیغمبر خوشویسته پیغمبر نازر علیه الصلاة والسلام لبر اوی کلمه حقی پیبو لبر اوی پیغمبری خوا پیامی خوای پروردگاری اهینا لبر اوی که ام پیغمبر علیه الصلاة والسلام للای خالقکی که دروس کری ارز و آسمانا که خالقی ارز و آسمانا پیامی وحی اهینا و ای بخشی انسان کان بو اوی بکن روناکی چاویان بکن هیزی ایمانیان بو اوی که جان دنیا و قیامتیان آودان کنوا همیشه ام پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا دوجمن نبوا پیغمبر اخوا علیه الصلاة والسلام هر اوکاتی که اعلانی پیغمبراتی خوی کرد حتی پیش اوش همو خلق پیغمبریان اخس سر چاویان و پیغمبری خوا لگل اهلی مکه دا زور زور ریز و احترام و زور زور همو سرانی قریش پیغمبریان علیه الصلاة والسلام با امین دارترین کسو با روشت برسترین کسو با صادقترین و رازگوترین کسیان دا انا پیغمبری خوا هر اوکاتی که اعلانی پیغمبراتی خوی کرد هر اوانی که بوتی للای پروردگار موا پیامی ایمان و اسلامم هی ناوا ایتر دجمن بو ام پیغمبر زور بو چون که عرشی ظالمان بپاتنی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام هات لرزین شوینو مکانی کافرانو بیدینکان لقبو چون که اسلام که هات هات بو اوی ظلم استملابا هاد بو اوی نارحتی و کسپو بیتاقتی کن لسر ری انسانکان لاببا هاد کویلاتی و عبدایتی لاببا دمجه قبولی کسانی جاهل و نفهم نیه بو حل سر حاتنی پیغمبری خواو اعلان کردنی پیغمبراتی اکی دجمن بو پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام پیابو دجمن بو ام پیغمبر علیه الصلاة والسلام زور بو حتی لنزیگه کانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام حتی او کادی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام هاتو کافرانی قروشی کو کرده و یکسر باسی اوی بو کردن که من پیغمبری خو امو للان خو و وحیم بو دا ابازید یکسر ام پیغمبر علیه الصلاة والسلام لخزمکانی لماموی لو کسانی کتا دوینه با امین و دسپاکو خوروشت برز ناویان ابرد ایتل لو دا قوبون با دجمنی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بلام پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام زور زور با رحم و مهربانیش بو برام بر با او کسانی که زرر یان اویست زور زور چاکو باشی انجام ادا برام بر که برام بر کافرانی قریش او کسانی که دجمناتی پیغمبریانک آخر ازانی پیغمبری خوا علی صلات و سلام لو سیانز صالی مکه دا که پیغمبراتی اکرد با بچاوی دلمان بروین همان عصری پیغمبری خوا علی صلات و سلام پیغمبر اعلانی پیغمبراتی خوی اکا خلق بولای دین بان اکا خلق پیتا پیتا مسلمان ابیتو ایمان با پیغمبر اهینید کافرانش روش بر روش دجایتی پیغمبر اکن روش بر روش چال با پیغمبر حل اکنن روش بر روش بختان با پیغمبر اکن روش بر روش هول و پلان تازان هی بول نابردنی پیغمبری خو علیه صلاة و السلام لم کاتا زنی چی پیغمبری خو علیه صلاة و السلام صندوق اماناتی کافرانی قریشی لابو اخب بس توازه بیر بکینو کافرانی قریش با اشکرا و با نهینی دجمناتی ام پیغمبران اکرد ازنی اگر امانتی اگر پاریک اگر زیروزی و کنه بو الانه و مالکی خویانه دانه انا چونکه لکس امین نبون چونکه کسی نه اناسی با انازی پیغمبری خو امین به اروشتون زیروزی و لکن لای پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام دانه اخر ما زور عجیبه یما بس توزه بیر بکینو تو دجمناتی لگل ایکی که بکی شو روش بخیت سریک بو اوی او لنا و بری آیا زیروزی و خود پاره و ملکی خود اویل لای او داینی هرگیز او هرگیز انجامی نادی بلام سیری گوری پیغمبر بکه علیه الصلاة والسلام بابا چاوی دلمان بروین همان عصری پیغمبری خواه پیغمبر ببینه پیغمبر نک ردی نبو بو این شقی زونو ناشیرین کانی کافرانی قریش که بران بریان انجامی نده نک پاره و ملکی اوانیشی اپارست بلکو هیچ تیکی خرابی انجام نده بران بریان بلکو دعایشی اکر دعا با هدایت دانیان آخر اما یه چاور اکی لپیغمبری خوا اما یه ایمه ایمان دار همیشه بشانازی و علین براستی امتی تو این ای پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام براستی اما همو من قتابی مدرسکی تو این ای پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام اما او قتابین حتا روجی قیامت حتا او روجی اگر رین و وجان من در اچه بشانازی و علین قتاب یکی قتاب خانکی تو این لهر شوین یک بین هشتی که جوان فیر بو بیتین تو فیرت کردوین برنامه که تو ایمه والیه کرد که همیشه راوستا و سقام گیر بین بویا پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام برانبر دجمنکا نشی چون بو چون حلسو کوتی کردو حتی او کاتی که ازیت و آزار کافرانی قریش چلپوپی تی پرانده بو نارحتی و دجواری کانان گشت بو او پری خریق بون ازیت و آزاری زوری پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام و صحابه کانیان ادا ازانی لو کاتشا هر رحمتی خوی برانبر کافرانی قریش انوان دو لو کاتی که نیازی کوچی بو بو اوی که بچیت لما دینه سقام گیر ببیت و جه گیر ببیت و کوچ بکات بانگی امام علی اکاتو افرمی ای علی گیان اوام من نیازی اوام هیا بروم کوچ بکن بو مدینه تو لشوینکی منا دابنیشا لو شوینی که دام ناو همو او اماناتانی که سرکردکانی قریش لای من دان ناو بو اوی بی پاریزن بویان اوهی فلانکس اوهی فلانکس اوهی فلانکس بیانی کمن درچوم همو اماناتکان بگیر یاو بو کسکانی خویان ما شاء الله لغوري ام پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام الله لخروشتي غوري ام پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام حتى لو كاتشا كافران قريش بوسي كندانه بو كه پیغمبري خو همان بياني تيرور بكنو بيكوجن بلان پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام لمهرباني كي خو دسي حل نگرت لشفقته جوان رفتاري خروشت برزكي دسي حل نگرت هر او بیانیه امامی علی لشونی خویا دانیت و بیانی امامی علیش همو امانه تکان اگر رینه تو بو خوانه کانیه اما یه الین با بچاوی دلمان بروین همان عصری پیغمبری خوا ببین براسی ای پیغمبری خوا تو چنیک لسر خوروشتی برز اسلام و مسلمانانه بیت سنی خوروشتی برز انجام ده ای پیغمبری خو علی الصلاة والسلام دی اوه یما فخر بکین کبراسی امتی او پیغمبرین بویا لحلویسته که تدی پیغمبری خو علی الصلاة والسلام بچاوی دل ما ببینین پیغمبری خو برانبر او کسانی که ایانوست حتی بیشی گوشن پیغمبری خو چون رفتاری کردو سال سالی فتح مکه پیغمبری هاتوت ناو مکه خریکی تواف کردن لدورو بری کعبه مبارک علم کات دا یک یک لکافرانی قریش علید باشترین کات اعم کاته که محمد خریکی توافه منش برابر بروم نزیکی پیغمبر بکوماو هلو کاتا بخنجر یک بیکوشم بو یکاتی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام خریکی تواف کردن لدور بیتو لدور مالکی پروردگارا کما کما ام کافری قریشه نزیک ابیتو لپیغمبری خو علیه الصلاة والسلام پیغمبری خواش لری وحی و آگادار اکره نیازی ام کابرات چیه پیغمبر لا اکاتو بولای ام کابرایا ازانه نیتی چیه ازانه مبستی چیه ازانه بو چی هاتو ازانه قصدی کشتنی هی بلان پیغمبری خوا بلای کی مهربانانه و زور بشفقتو بمهربانانه و لا اکاتو پیالید خریکی چیتو بنیازی چیت بپیکنی نو بزردخنه و ام کابراش کنیازی کشتنی پیغمبری هی علی خریکی استغفر الله کردنم پیغمبر زردخنه اگه اما نیازی استغفر الله کردنی نیه نیازی کشتنی پیغمبری هی علیه الصلاة والسلام و پیغمبریش آگه داره خو ایتوانی پیغمبر با دو صحابه سی صحابه خو دورو بری هموی صحابه کنی پیغمبر بون ایتوانی بله ام کابرا نیازی کشتی که آوائی هی ایوی من بکشه ایوی عزیت و آزاری من بدا خو همویان دستیانه گردو انتوانی توالی لیب کنو بلان پیغمبر علیه الصلاة والسلام لو پر مهربان و شفقت و گوریا اگنجید رحمتی خوی بران بر ام کسش ننوینی بران بر ام کسا که قصدی کشتنی هی بوی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لم کات دا لا اکات و دستی مبارکی اخات سر سنگی ام کابراو دعا و نزاب و ام کابرا اکات اما ابیت صحابه کی نازدار دقیله و پیش کافریک بو حاتی بو پیغمبری خواب بکشه بلام لدوهای دست قصنه سر دلیو پیغمبری خواب علیه صلاة و سلام که دستی سر دلیو دعایی بو کرد ام صحابه فرمیو والله پیش اوی پیغمبری خواب دست بخاطت سر سینم زور زور رقم لپیغمبر بو و ام یزد بیکشم بلام والله پیش اوی پیغمبر دستی لاب بال سر سنگم بو بخوشویسترین کسم لدنیا اوانده خوشم اویست بویا اعمه رحمتی پیغمبری خوا اعمه کرده و جوانکانی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام اعمه او کردار و رفتار جوانی پیغمبری خوا که برانبر بو کسش که دجمنیتی اینواند داو کارم لخوای پروردگار یمش بتوانین لو رگ و ربازی پیغمبری خوا که روشتو پیا لو كان نياوي كبيغمبري خو عليه الصلاة والسلام تيايا خوار دوتوا يمش لو كان نياوي آوي رحمتي بيغمبري خوا بخوينوو بتواني بجوان ترين شوا لسر ربازي أو بيغمبري بروين تعالقيكي تر بخواي قورتان اسبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رادیو محراب دنگیک بگیاندنی پیامی دوائین پیغمبره.

بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی نیوارو بگویره شهر سلیمانی دورو برید

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری که پیگوشتوی نیر که پیویسته لسری پینج فرزکه لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجکانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضلو پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گلب جرگ بولا گوریو پاداشتی نوجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنوج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایی و بیگمان بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا داده جیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک ده بیتوا وک او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحیح الجامعی شیخ البانی ده هاتوا

0: بنامی خوی بخشنده مهربان سلطان لبی بسرانی برز و خوشویست لرادیو محراب و جویستی ختم قرآنی پیروز دبین بدن که ما مستای قرآن خوین عبدالهاد الكناکری جزئی چوارده که بسرطه صورتی الحجر دست بیدکات بآیتی صو بستوشتی صورتی النحل کتای بیدت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
2: بسم الله الرحمن الرحیم

0: هەست دەکەین کە کەسایەتیان لاوازەمان سەجانەگەر لەو خاڵەوە دەست پێ بکەین بۆی ئێمە بتوانین نەوەیەکی پێگەیشت و منداڵانێکی لێهاتوو ئینشاڵە لە داهاتوودا پەروەردە ببن کە بە هەمان شێوەی کەسانی پێشووتر کە پەروەردە کران بە پەروەردەیەکی جوان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. ما مسايب الرئيس جو بستان من لها شوين يكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما مسايب الرئيس أستمع مستحيل براسي منال دور لآين بتوانين إما برورد يمكن مستحيل مستحيل وهرجيس يعني ناتوانين وأستمع دور لأخلاق و لقيم و لو بها يعني كأسمان باسي كردو لرغي معصومة و بمان هاتو بيغمر عليه الصلاة والسلام لو رغي وكخوا جل جلاله بي باشا بوي وكو درمانك بوي نواندوين لصيدلي آسمان كأيما أبيت راسي لسر أم بروغراما لسر أم دستور بروين ام دستور بو خیزان، دستور بو کملگا، دستور بو حکمت، دستور بو کسابت و گزر و بازار، دستور، براسی دستوری که کامل مکمل من هی اما اليوم اکملت لکم دینکم امرو براسی یعنی بو همو زمانیک، بو همو زمان و مکانیک ام دستور تیرو تسلا ام پروگراما هیچ ننگی و کمی و قصوری که تیانیه لبرو خالی یکم لوشتانی که کسایتی منال بوچی لاواز بوا او یک دایکو باوک اهتمامی کی زور لاوکیو زور زور تهمیشو کنارو پراویس خستن دن بچی با دینداری یعنی دینداری بوا بشته کی زور زور زور زور بسیط است اگر احصایی یک بکیت احصایی یک لواجت لصدا یعنی نالین مچوت او دیوی پنجاب ابلین لصدا بیستی خلق حزکا منالکانی فیری انگلیزی ببن مثلا زیرک بن لمکتبا بلام لآینا کولن لدین داریا لإیمانا لمسالی تقوى لمسالی امانت پاریزی وفاداری لمسالی خوشویسی و احترام بودایکو باوکو گورکا نوصیلی رحم وانا زور مهتمنین پی لما جالا اما يعني اگر امن نکیت چون اتویت کاملگایی که باش زمن کهیت لمستقبله لبرو نبونی بیرو باور یا عقیدهی که توکمو دا مزرو با منال او خطری بدو اخوانیت کچیه که اوتوماتیک کسایتی لوازه بید کسایتی براسی بچکولو گرگنه بید کسایتی قزم بیل نو کاملگا یعنی اگر انسان دینی نبید اخلاق و قیم و بهای نبید تو چی لیا چاور ریکیت و کدای کباوک يعني چاوري اويد وفادار بيت بران بربرنجو تيا كوشانت هولو همت عزيتت شون خوني وكبلي رنجت نا والله ابي چاوري اويد براسي ببي با موتكا ببي با كبلي با ارك ببي با بلا بسرتو لدنيا بلايا الى اخرته لي برسينو وكبلي شان خواريكي شي بو انسان كان خو انا بدي ان با كودايك براسي دبرو مشكله يعني نبوني بيرو باوري تي توكما دامزراو زور مشکله باوکو دایک یو خریکی چین منال قلب کین منال مثلا زیرکین لمکتبه باشه زیرکیانه کین بوی مستقبل یک مثلا هبیت بو خویان بلان مستقبلی همیشهی و خلود و نمری حتا حتایی براسی آخرتا ایم آخرتا بو تهمیش کین بو امشتکی بسیطی دنیایی دنیا هر اروه اروت یعنی کسی اگنی خلودی هبه و حتا حتایی بجیلم دنیا لبرو که اروات اروابا ایش بو اولاب کین تویشو بو اولاب خین لبرو خالی یکم اوی براسی ام دای کباو که اویت لو دست بیاب کن لگل منالا فیری اخلاق فیری دامزراندنی ام کسایتی ام کن بچی ببیرو باور رکی تندروست بیرو باور رکی توکمو دامزراو او کاتا براستی اویت نمامه کی جوانو بروبومی جوان اید لمستقبل ابو دای کباو که
0: نو سایبر زکر یعنی اماجه بکنی باوی براستی هست دکریت پاشکشه چی زور هی لچاو سالانی رابردوه سالانی اوی که ایمه لبیری خومانه لحفتاکان و هشتاکانه سرکین باو کدائیگ زور زور خمخوری او بون یعنی وکو قدری دینداریان ازانی یعنی سرکین لو کاته که تنها حجرکان هبون چند ها کس هی یعنی زانای گوریان پیگان دو منالکانیان نردوه تا زیاتر لدینداری شارزابن بوچی استا او زنانه دروز نبنوانه بوچی

دل روزهی شیرینی توی دل روزهی شیرینی توی سرورم تو لیری تو ایمال تو به خبر سرورم چاو دلو عقلو گوه و یان با تو درا تا حوالی هاتنو پیامت بگا سرورم تو هاتی تا ایم ببین آدمی هاتی تا غفلت ببیت آگایی هاتی ایرو اویت پیناسان دین خود چوی تو ایمت پیش سفر بیدار کردو تو چوی تو لعالمی لولاکو چه خبری کتهی نای و شیری نگیان لم دنیای غریب یدا تو بوی تفریاد رسو آشنا عیامک بول تاریکی جینا بی خبر کوت بوین تو هاتیو خبر هاتو بیدار بوین و سردارم تو هاتیو پیروزی ببالای ایمدا برا حبیبی من تو هاتیو خبری پیش هاتنو دوای سفری کورتایش تینا ای تو بیدار کروی معنوی ای تو دروازه وصلی ایم بحق ای تو فاتحی هوش و چاوی دل ای تو گیانی عالم و نوری ابدی سردارم ورو لطفیک بنوینا با دل ببیت مأواو روزی شیرینی تو با گیان ببیت گنجینی گوهری پر اسراری تو تا یک لحظه تا یک لحظه بچین و سرنگو بوی رگا کی تو لطریقی توی پروانه آسا و وانی سوتان فیربم کاتک تو لطایف دا خوین لپیکان دا چورا دلت مهربانی و اوینی مروفکانی لدباری سردارم توی باران بسر خاکی همو عالم دباریت توی باران ورو بسر خاکی بیابانی دلی عاشقانت لولاتی جابان و بباره عزیزی ما بباره شفیعی ما ببار حبیبی ما پاراو بکدلی من دوم با آوی کوسر تینوم شیرین تر لوچی بنوری تو لدفتری جنت عشق دا لجملین هم داران و عاشقانی خود دا ناو من ببی اوچ محبوبی که چلیلای که الهی ام همو عالم ام همو مجنون سراسی من لعشقی دا سردارم سرگ لآستانی رباز دانوی نبیو دلک لحزوری تو دانا چیتو روحک تاسی هوارو زیدی تو نکا با هر ویلو عودالو ماران گستی بیابانی نزانی بی با هر ویلو عودالو ماران گستی بیابانی نزانی بی شیرین تر لگیان عزیز تر لروح ناو چن خوش نورکی چاو من هرچند ایمه جمالی روی تو من ندیوه بلام تنها به بیستنی نو خوشکت دینه کشت من با حتا حتای حال بجارد ما خود تو را ندیدی نامی خوشت شنیدیم دین تو برگزیدیم یا مصطفی محمد گردون پرکن لصلاوات بازوی و آسمان کن دنگ باتو باشا خودشت لاده و شار من بشواتو گردون پرکن لصلاوات لکوستان من لگرمیان من بادینان من همسران من پرکن لناوی محمد پرکن لنازی محمد لگل کانی لگل ربار لپاییزو هم لبهار لگل چیا لگل گلا لسپیدونی ویشوا لسحرابی لدریا لگل پیرا لگل لاوا لذحابی لعصرا هر صدای و صلاوات سرورکم هر عاشق تو هر آشنات دنیا پرکن لصلاوات تا بگات مدینه کی سرداری من با بگات مدینه کی سرداری من تا بگات کیوی احد تا بگات لا یاری غار تا بگات روزی شیرین حضوری خاتم المرسلین احمدی رخسار نورین رحمة للعالمين

رادیوی محراب ام برنامه ایمانیتان پیشکش دکه لا آماده و پیشکش کرنی برس ما مستا شمال مفتی رحمتی خویلی بی

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکوی بورا فکدنی فرمودکانی دوای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بوزانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته. فرقی نیست لگل محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیست.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکه و باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارجمن گرادیری تا بر مجده فبشتر عباد بکرد.

خلقتي آدم هلاي كرزاني هلايا بوزش يبو خوي نهينا يوا قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا ملك آميانين لوي نمونكي كمين كغلط أكين وآمادنين دان بغلطكي خمانا بنين بوزشو بيانو مبرر عزر بوكاركي خمانا هيني نوا يان لما يدوى من كغلط ما انكر علين بابا غلطين راستا غلط ما انكر دوى داوى اللي يبردنا كين اتر سياسي بي ديني بي كوملايتي بي ابوري اقتصادي بي چن مهم اثر کرده يكا غلط اكر بي تسر شاشا بلي غلطم کر دوى نك بوزشو مبرر عزر بو ايشاكاني خوي بيانيتوا اعلام راقيان دنو خزمت كاركانو کاسل یا سکانو ماست او چی کانو خوف روش کانی شپلی بوله بدم بلند اینه که ام تواوا کبر خیانت که خاک فروشی تجارت بن اجتماع واقع بن تواوا که پوزشو مبرر بو کار کی خوی نتوه دورو برکش الان راست کی تواوا کور راستی لکوی کردوه لکوی راستی کردوه او دی فیل لیکا غش لیکا خاکو اجتماع نکد او ارزکتی هم فروش تو هر لی راست کی یان کابراهک لروی دین و غلطه که پیگیری عینی هیا حالا که لجاتی وی بیبل بابا حلم کردوه بیادن جیال بجیره احتیزار بکه دید عزرو بیانو بو کارکانی خویره تو خالقش دوری ادا لکه که ما غلطی نکردوه اما یوسف آسایا اما معصومی امتا اما مفتی امتا اما رزگارکری امتا چون حالا که کامر ریک ریچکو ریگا و ریبازی شیطان فیر بین وکو آدم و ابن سلامی خوایل سر بی حالا من کرده که گویی حالی سری که قصایی بکه و سری که ایشکه بکه بله دست خوش به راسته که من غلطم خواه جزات با تو که خواه توی کرده سببو اگه دارمت کرده و سری کعبی کری مالکی رضا و رحمتی خواهی لسر بی کاتیک لجنگی تبوکا دعا اکوی صحابه کی بریزا بقدرا بنرخا مقامی هیا خباتی هیا لپیناو دین و دعوه نک لپیناو اوی پیاد بفروشه توا زور سیره کابرا که غلطه که چی لروی نشتیمانی او بیه چی لروی اینی او بیه که غلطی کردو نال غلطم کردو دی پیاد بفروشه تو که من چل سال خباتی شاخمه خباتی شاخت کرو بوی خیانتم لیب که بوی بنزیرم نصر گرام بکی بوی امنو آسایشم بخیط جر پرسیاره و بوی حیا حرمتم نمینی بوی لکافتریاو نیرگل خانکانه تلیاک توزیع بکریه خلق بیا دین بکی اما پیمی فروشی توا ناکری ام غلطه بردوام بیا ام ستایلی جیان بردوام بیا ام فلسفه پوچه بردوام بیا ام غلطه ناریکا غلطه بردوام بیا لسر غلط بلی هوب اما غلطه باوکا کم برا کم کسا کم ماموستا کم رابر کم اما غلطه بلا ام کشکل لوی خلق دوری ام غلطه دا چی لروی عینی و بیا و چی لروی نشتیمانی و حزبی و بیا جمهور و جماوری هیا دين عزرو بياني بويه نوب لي غلطت كرد وكو سيدنا عمر جريء بن پياو بن مرد بن كاتك لسر منبر هلاي كرد افرتك هل ساوتي عمر غلطي لم قسا غلطي لم فتوايا غلطي لم بريارا عمر نيوت برون بيكوشن فريدنا كوشي زندانا وبينانو آويكن تفروتو نايبكن نخير فرموي اصابت امرأة واخطأ عمر ام امتا اوها زندوا ام امتا اوها بركتي تيا ام امتا اوها خيري لخوي دي وكنتم خير امتين باشترين امتيك بو يا مدر كراين تخرج ما بي اكرا تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر امر بچاكا كان ريغري لخرافا كان لقل شاكا كاران لقل امرين بالمعروف بلان دجي اوانن كخرافا وغناه معصيه كان لقل نابي دجي اوستي توا دا دسني بغلطه كانيا اما سيدنا عمر بويا سيدنا عمر چونك اهوا بياو بو صحابه كاني بيا غمر بويا شاني وبلي الرضا ورحمتي اخوان لسربيه ديوتا كعبي كري مالك لغزاي تبوك دعاء كبير مشغوله به اتر غزاك قرمه نار حتى بربومي باخا كان تازه خريك بيا غا خلق خواخواتي بربومكي بيا بقا دعاني دسكيو حيوان يكسر بريو جياني خوش بكا كتي وقتي شره وقتي حربه اما دین امتحان و تاقی کردنه ویا منافق و دور و اکان دیارن نارون دانشن بس قصه زلکن لجوری تاریک دانشتو و قصه زلکا دیتا بردم اعلام پی اکن بلام لپشت و خنجری پی ایا هم منافق و دور و چی لروی نتوایتی و نشتیمانی با چی لروی عینی و بی کات یک جیشکر روی و

0: انجام داو بسر كوتوي قرانوا منافقا كان شو لخدمتي بيغمر عذر وبوزش وبيانو درو درسي خوين برجني كي قايم بيو بيغمر كن خو خو بيغمري اگدار كردو تو امانه منافق درو اكن بلان بو اول شيرازي كوملغات يك نچي بو اول فتنه دروس نبل كوملغايه بيغمر حوالي خواني كرد يا ما حساب لسر ظاهره كي نويك ايبينين والله يتولى السرائر كابرا دي بناو خو بيغمر وقساكت ولا سر وما عملي لقلكي بلان لنا خو شي خو خو يزاني خواخوي اگاي لسر ولنهيانيه لنيه كان كس نايزانيه بيغمر بمشي وازه ما مليكرد ويقيني هيك دروا كان برجينيكي قايم بيه بلان بو اوري الرويجيان بردوان بيه وحساب كتاب لقيامته هنديك جاريش خوا فصحي انا كاي وفصحني ناود لاي بيغمر بيه ناود لاي حذيفه كريماني بيه كتو منافق دوروي اي وفصحني كامري بيغمرني وش لسرناكا بيغمر دعات بوناكا يتنك بتو دامايو لوزياتر شي نكبتو دا ماوي لو زياتر شي كبي خمر دعات بونكا بي خمر نيات سر جنازكت لقلا وشا شون كوتواني هربر دوام بن زور سيره زور عجيبه زور غريبه كعبي كري مالك دو صحابي تري بقدر وبنر خشنا خدمتي بي خمر عليه الصلاه والسلام ايمان وعقيدكو برو باورك رجاي بي نادا درو قال بي خمر افك صلى الله عليه وسلم الی چن هنگایو که ما بگم پیغمبر بریاری ام دارم من شوکم منافقا کان دروب کم چون که آشنا جوره و بدال خوشی و کیف خوشیات نداره و عذر و درویک یان دارم پیغمبر رو خویان نجات دار لوی که پیغمبر عقوبیان که لوی پیغمبر سازنیشیان که الی کنیزگی پیغمبر رو بودم دمو چای پیغمبرم بینی نمتوانی دروب کم صلی الله علیه و سلم بل الانسان علی نفسه بصیره هیچ انسان یک نیا خوي بناسي وكو خوي اما خوا فرمويتي هيچ کس يك معنيه خو ما بناسي نوكو خو ما درويه مستحيله بل الانسان على نفسه بصيره من خوان باش زانم چيم و چونم و باي چنم كسي ترنيا بلا امواي و شانو شوكتو شاخم لي دربك اما ولي خوايه و اما حق بيجو من خو ما زانم باي چنيكم هم انسان قزاني خوي باي چنيكا ولو القى معاذيره هرچن عذر و پوزش و بيانيش بياني تو خود ازاني چوني خود ازانی به ایچه نیکی فیالله خلق مکه دنیا پینجو دو روش یک تواوه بی اگر ایتو ولی خواه چی جوابی خواه دیتوا چی ولامی خواه دیتوا همو خلقتن خلطن و همو خلقت فریو دا ایل قیامته چی جوابی الله دیتو سبحانه و تعالی کعبی کری مالک راس و روانی بی اغمرود عذر منیه پوزش منیه بیان منیه مبرر منیه تنها تمالی و توزیلی بودم توانی شوان امجای شب کون پی اغمری خواه فرمی برو دانشا تا خواهی گورا شتیک دا اگره در باری تو هاو رکاند ازانن نتیجه ام رازگویا نتیجه ام صدقا نتیجه ام عقیده و توحید و خواناسیا عقوبکی پنجا روش لسزای نفسی ها علی وجدانی زمیر وجدانی اخلاقی اعمه ام باسی اکین که کاتیک پنجا روش ابی عقوبه او کارت بده کنه چود لگل پیغمرا صلی الله علیه وسلم کنه چود لگل جیشی پیغمرا کنه چود لگل کلمه جهاد و غزای لپینا خواه پیغمر بو مالو پوستی نبو، بو ناو بانجی نبو، بو حزبی نبو، بو عشیرتو دیخانو اوین نبو، بو خواهی بو مقصدکی خواه بو، بو خواه عقوبه ام دو سی صحابه دا پنجار روش ازانین عقوبه کچیا؟ مالو منال بجیانه هلن، یا سبحان الله پنجار روش مالو منال لگل نین، جنک طلاق ندراوه بلا اما تربیتی زمیره، تربیتی اخلاقیه، تربیتی عقیده و ایمانه بو ام کسا جاره کترم غلطه نکاتوه مالو منال بجیته هلن دور كون وليد أتيت الناو مجلس صحابه سلامك أي كزوا بسلامك أنت داتوا تما شايف يا غمرك أي يا غمر رد لي وركير يا خلا ما تشي جيانيك أما تشي عقوبيك ما دام تولى أمريك إخوات واكوتي أبي تربية بدري جارك ترى وغلطت دوبارة نكيتوا بوأوين شايني أو كلمة بي لقد رضي الله عن المؤمنين والرزامن دي إخوات واسانا أري الزحمة النبي كاتيك مانجا كان يجي بأنيت فوتانوا نايكي حضور الدنيا لن يجب أن يصفي جماعته لولا شوالي ما موسى ظلم تنقى ما موسى جيان مطالبوه ما موسى حسكم غشم ليكراوه فيلم ليكراوه سحرم ليكراوه حسودي وشاو بابا حسودي وشاو أم قزانت شين تورا جاري سيري دينتك سيري عقيدتك سيري بانقوازك إخواك تولي شوي بو شو شوي كاك هر سيري حزبك حزب كات يكتول تنظيمات حزبها ديار نيد لتشالكي حزبها ديار نيد لبانقشي هل بجاردنا ديار نيد جود راناكشن بانگت ناکن ایهانت بکن و هرشت لیه بکن که ام غلط دوباره بکی تو فضل تاکین نانت ابرین اتره بیتا کویلی کاکی اما کویلی خواین ولی الله المثل الاعلا اما کویلی کسنین کویلی اللاین عبدی خواین اما اقول من امرکانی خواجی بجینه کم لولا شو جیان بم های لایف بم وکو ابو بکر دل خوش بم وکو عمر آزاو بیر بم وكو عثمان خاوان حيابهم وكو عبد الرحمن سغي تبي عدبهم وكو حذيفه يماني خاوان سر نهاني بهم وكو معازي كري جبل قاضي امت بهم ناكري ناكري من لملا دواكوتهم لولا شوب لهم جيانم تيكتوا اما اللي يك امري اخوا دواكوت عقوبك بنجار روش تربيتي نفس عقيده ايمانا بو نقبز بو كعبو هاوريكي بو أمتها قيامت أقل لقرآن ولدين حاليبين دعاي بانجاروشك أخواي قور آية دا أقري وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت أم أرزا بانو برينة تسكى بيتوا أكسجين ناميني والله وايا بخوا بخوا كأهلي ما قناحك أكسجين نيا بيمجي هستكى شأني أم أكسجيني نيا هلي مجي شوكا معصي الله يكردوا چوکه به امری خوای کردو ولی خوای اکسیژن کی تو ولا مجمو گناهم کردو خوای اوا کی تو بو خو مو گناهم کردو مشانی اوا نیم مشانی ارزریم نسری بروم اهل ایمان وان نا گناه معصیه بکی تو ابزانی فرعون و مدخوتی لولا شواب زانی تو اتر صحابه اسایکس نی ابو شاندال شانت بالداله والد اما تربیت ابو امت او ارزپانو برینا و ازانی بوتا زندانی کی تاکه کسب و ام اکسیژن ک نای و کو پیویس خواردن اخواک زخنه بو توه لدمی جیانی لی طالبی پنجه روش بلام دوائی اوه تا قیامت ام باسامینه اگر بی امری خواد کرد لبینی خود تو خواه راز گو با غلطت کرد دان با غلطه که خواد تابنی پوزش مینه و عذر مینه و با کردیه کهی با کردیه کهی پرژینه که قایم بید درو مکین درو نکین بو غلطه کن من درو نکین بو سرد کرده کن من درو نکین بو ماموستا و ملاکن من کهتی غلطه کن کهتی بشرعیه کن مالی هم خلط نکه ای که بشره از او کسبه دان بغلطی خواه بنی خواه بناسی بزانی بایی چنی که بل الانسان على نفسه بصیره ولو القا معاذیره ایتر ام باس زور هلا گریو منش کاد گرم و نامی و مادو تاکم لیر اکتفای پی اکین عصا و لعلا بخومانا بچی نوا که خلط ما کری که کتی خلطی ایتر بله ممنون تیم بله دست ما چکم بله سپاس تکم خواهی تو کرده فریاد رسول ری نشان درم بس نیال سلام غلط بردوام نبوم بس نیال سلام غلط نمردم بس نیال سلام غلط کشف نبوم حیام بچه و آبروم بچه والله بی دستی او کسانه ماش کی والله بی سری او کسانه ماش کی والله بی دعای خیری هم باب کیوکی احمدی کوری حنبل کاتیک لزندانه کابرایی چی دس علی احمد من زیاد لبیز جار لسرد زیتی اجیریم تعذیب ادریم اهانه اکریم اشکن جادریم دوای عقوبه کم طاوه کم درچ موچ مو سرد زیکم وازناینم کلا سر باطلم لسر فوچلم لسر حق نیم لسر دروم ازانی کبرا ما مهمه ام مهمه انسان که غلط و دانی پی ابنیه امش مهمه احمد تو لسر حقی احمد نخلطی پاش گز بیتوا والله کرک امام احمد عبد الله فرمی حتا اورجی باوکم وفاتی کر لدوای همون یجو دعای خیری بو او دزاکر ايدو بسبب هدايتهم بو بسبب ثبات خراغريم بو بسبب نجاتي منو امته اسلام شن مهم خوشو استكانم داوب كن لخواي گور عاقبت من بخير بجري حياه حرمت ما پارز راو بكا سربرز و سرفرازي بر درگاه خوي من بكا يا ربي خويا رحم حال ما بكي يا ربي خويا رحم عليك برحمي خوت يا ربي خويا استقامه و ثبات من بي عطا بكي يا ربي خويا لو كسانبين كهلو پلمان هيدان بهلو پلكان من بلين وكباوك آدب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا ربي خواي عاقبة من بخير بجري عاقبتي دايكو باوك من بخير بجري عاقبتي بيرو اختياركان من بخير بجري حياة حرمة من بارز راو بكي حياة حرمة خشكانو دايكان من زياتر وزورتر بكي يا الله خواي أمن وآساج برقرار كلشار وخاكولاتون اجتمان من يا ربي خواي كردستان من ببو بارزي لظلم استم لنا حقيونا عدالتي لفتنو آشوب و آجاوا لا نخوشکانو لنخوشکان يا الله خوايا يا ربي خوايا امولات بپاريزي يا ربي خوايا امن و آساج برقرار كي بو خاطر قوري و عظمتي خود يا الله خوايا بتاقي كرنو تاقي ما نكتو كلا تاقتو توانا من يا ربنا وخاطر جوري وعظمتي خوت لماني قبول بكي يا الله خويا دعاء كامل لي قبول بكي يا الله خويا نزا كامل لي قبول بكي آمين والحمد لله رب العالمين ادعوا الله وأنتم موقن بالإجابة إن شاء الله.
1: وادي محراب دنجك بو بانكوازي بيامي إسلام.

برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکره برنامه پرسیارکانی ایوا.

برنامه پرسیارکانی ایوا برنامه پرسیارکانی ایوا بو علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوای هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوا هر جارو لعلقه اکدا للایانی چگل ما مستایانی شارزا لبوار جیوازکانی شرع دا ولام دادریتوا برنامه پرسیارکانی ایوا در رجانی یک شما، سی شما، پین شما، کات جمیر دیسر لبیانی راست و خو پیشکشتان دکریت برنامه پرسیارکانی ایوا

ای پیغمبر به پیوانی ایماندار بله چاویان بپارزن لسرنجدانی افرتانی نمحرم هروها ناموس و عورتی خویان لحرم بپارزن بیگومن او پاکترو بخودتر بویان بودرو درون و روالت و روح و لاشیان براستی خواه آگادار بو هرسو کوت و رفتارانی کدی کن

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کل سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کیتر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنو ویا آبوشی ویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهاناو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرسیوی نخن باوری تو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: بسرانی باردارو برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری که پیگوشتوی نیه که پیویسته لسری پینج فرزکه لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجکانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضل و پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

نویجی که با کامل خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرین درجه. واتا نویجی با کامل گورترو خیرتر لنویجی با تنها به هنده 27 پلا. پیشوا مسلم گراویتیوه. دوام نویجی با کامل پاداشتی حجیکی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من مشا الى صلاة مکتوبة فی الجماعة فهی کحجه. واتا هر باورداری برو ابو مزگوتو با انجام دانی نویجی کی فرز با جماعتو کامل اوها وک حجیک و هایا. ام فرموده لا صحیح الجامع دهاتوه. سیم هوکار بولی خوشبونی تاوانو گناه کن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه. واتهر باوردارك دزنوش بشوري بونوش بدزنوشي كي تواو دروست پاشان برواب وانجام داني نوشي كي فرز لمزقوت وانوشكي بكاد لقل خلقي دا اوا پر وردگار لتاوانا كاني خوش دبه. پیشوا مسلم گراویتیوا. چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پر وردگار. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. واتا هربا وردارك لبرخاتري خواي قورو پروردگار چل روش نواجكاني بكومن لمزقوتا بكاتو بقات با الله أكبر يكم. واتا الله أكبر نواجدا بستن اوا پروردگار لدوش دي پارزي لآگر واتا بآگر سزای نادا ولدور روی واتا بدور رو ناج مرده. فرموده که پیشوا مسلم گراویتیوا. پنجم با انجام دانی نویجه که با کامل کشکی کت بود روز دکره لبهجدا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من غدا الى المسجد و راح اعد الله له نزله من الجنه كلما غدا او راح. و تا هر باورداری برو ابو مزگوت بیانیان و ایواران اوه پروردگار بو همو جارک روشتنی مالو کشکی بو دروز دکا لبهش دا. پیشو ابو خاری گراویتیو. ششم اوانی نوش با کمال دکن میوانی پروردگارن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هركسي دزنوج بشورد لمالا وبا دزنوجي كي تواو پاشان بروابو مزقوت اوا ميواني خواي قورو پر وردگارا وحق لسر اوي كسردان دكري رز لميواني بگري. ام فرموديا لازنجيري فرمودا صحيحة كان دا هاتوا. حوتم اوانی نویش با کامل دکن لمزگود ملائکت بویان دا پارت و داوی لی خوشبونیان بودکن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الملائکت تصلی على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. واتا ملائکتا کن داوی لی خوشبون بو او کسانت اندکا مادام لمزگوت نویجی با کامل کردوا. اگر دز نویجی هبیتو و آزاری کز ندا دلین خوایا لی خوش بو رحمی پی بکا. پیشوا بخاری گراویتیوا. هشتم نویش کردن با کامل هوکار بو اوی با خوشی و کامرانی لدنیا دا بجی. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هربا وردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کمل
او همو هنگاوه کی کدینه تاوانه کی ریده سردریته وو هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برایشتنو حت نویشوا ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی دا حتوا نویم او کسانی کنویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین دا دگرین پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم واتا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي بيقومان مزغوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادانيشن اگر او باورداري بردوام نيوجاكاني بكومل بكا پاشان لمزغوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتان با دوای داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفتی که با حاتبه او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی با چار سردکن ام فرمودهش لازنجیری صحیحکان دا هاتوه

مالدارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گل بجاریک بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی پارزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایو بیگومن بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دادجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژی لیده کل دایک بوا ام فرمودهش لا صحيح الجامعي شيخي الباني دا هاتوا

0: الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزیه.
2: یسأله من فی السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.
1: همو جان لبرو زندوران لآسمان کانو زبیدا بردوام بگفتارو بزمانی حال داوای پیداویستی و داخواز یکان لپروردگار دکن. همو روژیکو همو کاتیک ملیونها و ملیارها بلکو بشمار تاو توی دکات لبونورو لجهانی آدمی زادو جنو فریشتکانو حتا دوی.
2: فبأی آلائی ربکما تکذبان؟
1: جایی ترهی گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن.
2: سنفرغ لکم ایوها الثقلان.
1: ای گروی آدمی زادو جن روشک دید بطای بدلیتان دا پرسین و دادگایی تان دکین. خدای بالا دست هر رشل لمدو دستی لدرس کراوکانی دکاد که لهندگ رو و سرپشچی کردون و آزادی داونته بلام زور بیان یاخی و سرکشن قرب سر یاخی کان لو روشه دا.
2: فبأی آلائی ربکما تکذبان؟
1: جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن.

0: ای گروی جنو آدمی زاد، اگر دتوانن به بشکانی آسمان کانو زویدا درچن، او کارا انجام بدن، دل نیاش بن که او کارا به هوی دزگای ما دیو توانای معنوی و نبید، انجام نادرید.
1: فبی ای آلائی ربکما تکذبان؟
0: جایی تر ای گروی آدمی زاد و جن، بکام لناز و نعمتکانی پروردگار بروانا کن، كامي بسناكا
1: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران
0: خو اگر لسنور درتون بلسي آقرتان هاو ريل لقل مسي تواودا بور روان الدكريت يترشكز دخونو سركوتو نابن
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جایی تر ای گروی آدمی زاد و جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن
1: فا اذا شقت السماء فکانت وردتا کدهان
0: کات یک دیت آسمان لد دبیتو وکو گلیشی سور دیت برچاو یا خود وگرانی قرچاوی لی دیت امش قناغی کل لقناغکانی تیک چونی
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جاي تري قروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار بروانا كان كامي پسننا كان

لهمو جورم میویگ دو جوریان تیدایا جایتر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن.

0: لو بهشت خوشدا بختوران لسر کرسی و قنفو جه گو ریگ خوشکان شانیان داداوا کل آو رشمی تای بدناوا خن کراوا داخو برگکی لچی بیت لیکردنوی هر میوی چیش نزیکو آسانو درختکان خویان سر فرود هینن بو او بختورانا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جاي ترى إجري آدم زادو جن بكام لنا زون نعمتكاني پروردگار بروانا كن كامي پسناكن

0: لو بهشت دا حوری تیادایا کتنها تماشای هاو سرکانیان دکن پیش اوان دستی کسیان لی نکوتوا نل گروی آدمیو نل جن
1: فبی ای آلائی ربکما تکذبان
0: جای تری گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن
1: کأنهن الیاقوت والمرجان
0: او هاو سرانا لجوانی و شوخ و شنجی و قشنجی دا وکو یاقوت و مرجان وان کدو جور گوهری بنرخن لدریادا دردهندرن
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جای ترئی گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن
1: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان
0: مگر پاداشتی چاکا تنها چاکن یا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جای تری گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسنناکن.

جگل لو دو بهشتی که باز کرا دو بهشتی تریج آماده یا بو اوانی که پلو پاییان و لخوار خاونانی دو بهشتی نو براووا جایتر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسند ناکن.

او بهشتانش اوان دست سوز دنوینن میلو رشد تنوا لجوانی و توخیدا جایی تره گروی آدمی زاد و جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسند

دو سرچاوی هل قلاویان تیدایا کدیمن یان زور دل رفینا جایتر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن.

درختی میوه و دار خورما و هنار یان تیدایا جایی تری گرو یادمی زادو جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن.

0: كان
1: لو بهشتان دا حوري جوان و شوخ و شنگ و روشت برزي تيدايا جاي ترعي گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن
0: حور مقصورات في الخيام
1: حوري تاو گشو تاو رش لو دوار تايبتياني كبويان آما دكراوا دور ناكونوا البته هر ناوی دواره اجینا مگر هر خدا خوی بزانید تجه گو رگیشی خوش و رازا ویا
0: فبی ای آلائی ربکما تکذبان
1: جایی ترعی گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن
0: لم

0: او حوريانا پیش اوان دستی کسیان لی نکوتوا نل گروی آدمیو نل جن جایتر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن
1: متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان
0: شانیان داداوا لسر پشتی سوزباوی جوانو دو شجی نایابو رازاوا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن
1: تبارک اسم ربک دل جلال والاکرام
0: مبارکو برزو بریز ناوی پروردگاری تو چونکه او ذاتی که خاونی برزی و بلندی و ریزی به سنور با ایمانداران
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: اذا وقعت الواقعه
0: کاتیگ رودا و سامناک که پیش دید ما بز روشی قیامتا
1: لیس لوقعتها کاذبه
0: رودانی و کارسات حقیقتو کز ناتواند بر روی پی نبیتو بر راستی نزانید
1: خافضت الرافعه
0: نزم کروه و برز کروه ایمان داران برزو پای دارده بن خوان ناسانیش سر شور و رسوه

0: همیشه دیان ود آیا کاتیگ ایمه مردینو بوینه و خاک و ازقان ایمه زندو دکرینه و یا خود باو با پیرانی دیرینیش من؟
1: قل

ای پیغمبر پیان بلی بگمان پیشینان و پاشینان هر همویان کودکرین و را پیز دکرین برو میدانی روشی دیاری کراو.

0: ایمان نخشی مردن من لنوان تان دا بریار داوا کس دا صلاتی پیش ایمان نکوتو و بیتوان آشنین کل شوینی ایوان نوی تر بهنینو بیخین شوین تان یا خود سرلنوی لرگه کوا کنای زانن دروستان بکینوا
1: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون
0: سوين بخدا خو اوتا بوني سرتاو يكم جارتان زاني وو بچاوي خوتان بينيوتانا چون پيدا دبن كواتا بوچي اداوري ورناگرنو بيرنا كنوا
1: أفرأيتم ما تحرثون
0: آیا سرنستان داوال لو زوی کدی چیلنو دی چینن؟
1: أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟
0: آیا ای ود دی روینن؟ یا هر ایمین روین رو برهم هینر؟
1: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون
0: اینجا اگر بمان ویستایا دمان کرده چیل کو چوالی بی خیر؟ او سا دستان دکرد بقسی بهودا
1: انا لمغرمون بل نحن محرومون
0: بخفتو پجار و دلین براستی زرری چاک من کرد رنج رو خو من بلکو بی بری و بی بهر خو من
1: افرأیتم الماء الذي تشربون
0: ای سرنجی او آو نادن که روزانه چند جار دی خونه و لچوی و هاد چه درستی کرد لچی درست بو
1: اأنتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون
0: آیا ایو داتان بزاندو لحورکانو یان ایم دابزینرین بهو یاسای تایبتو
1: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون
0: اگر بمان ويستايا او آو من دكر دخوية چي تالو سوير جابوس باز گزاري ناكن
1: أفرأيتم النار التي تورون
0: آیا سرنجی او آگره نادن کدای دا جرسینن لجورها سرچاو و چی او چونا؟
1: أأنتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون
0: آیا ایو دارکیتان دروس کردوا یان ایم بدی هنرین؟ امش آماجه که نوت لدرنزامی جر و جوربونی دارستانکان بدی هاتون؟
1: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين
0: هريما كردومانتا هوي اوي كياد خروا بيت هروها كردومانتا هويك بو اوي قروكو قشتيارانو دصلا داران كالشي ليور بقرن
1: فسبح باسم ربك العظيم
0: جاكوات استايشو سپاس گزاري پروردگاري گوربو باناوي پيروزي هميشه لسرزارد بيت
1: فلا اقسم بمواقع النجوم
0: سويندم بشويني استيركان لا اسماني فراوان دا كالجمار الناين
1: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم
0: بيگومان ام سويندك گربزانن سوينده چي زور گوريا لم سردمه دا زیاد رون بو توکه خدای بدی هنر ملیون ها کاچه شان و ملیاره ها از تیره دروس کردوا که کومالی خور لآستی دا زور بچوکن
1: اینه لقرآن کریم فی کتاب مکنون
0: براستی اوی که محمد دی خوینتوا قرآنی که زور پیروزو برریزه لکتیبی شارا ودا که لوح المحفوظ پاریز راوا اروها نسخه کانی سر زویشی پارز راو دبید حتا دنیا
1: لا یمسه الا المطهرون
0: تنها پاکان نبید کس دستی لنادات
1: تنزیل من رب العالمین
0: ام قرآن للاین پروردگاری جهانیان و نیرد راو تخوار و
1: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون
0: لقل أوهم الرئيس دا كدر باري قرآن وطرا هشتا إيوا أي باور لاوازان دو دلن بران برأم گفتارو فرمو ديو كم ترخمن لبجيهناني فرمانا كاني دا
1: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون
0: همو بهريك كدب وايا لقرآن وري بقرن بوتا اويكا برواي بينا كانوا بدروي دزانن
1: فلولا إذا بلغت الحلقوم
0: باشا ايوا بو بيرنا كانوا روجيك ديت كالروحتان دقاتك قروتان
1: وأنتم حينئذ تنظرون
0: ايوش بدوريو كسدا بيد صلاتان التماشا دكنو سرنز ددن
1: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون
0: لكاتك داك كأيمن لأيوان نزيق ترين لي بلام أيوان نامان

جا اگر او کسی کل سر مرگ دایه لنزی کان و خوشویستانی ایمه بید او ایتر خوشی و کامرانی و آسودهی بهشتی پر لناز و نعمت چاور ریتی.

0: استی آوان بیت ک جمران و برروان به برنامه خدانیا با آبی لکل پیشوازی ل دکرد دگین ریت دوزخ.
1: این هذا له حق اليقين.
0: براسی اوی کباس من کرد حقیقت راست قینه او دور ل جمانا.
1: فسبح باسم ربك العظيم.
0: كوات استايشو سپاس گزاري پروردگاري گورب كه باناوي پيروزي هميشه لسر زارد بيت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بناوي خداي بخشند و مهربان.
1: سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم.
0: هرچی لآسمان کانو زویده هیا تسبیحات و ستایشی خدا دکات اویش ذاتی چی بالا دستو دانایا.

0: روزات خوی آسمان کانو زبی لشش روش دا دروست کردوا لودوا لسر تختی فرمان روایتی خوی پای دار کرد هر خوی دزانت چی دا چید بناخی زبی داو چیشی لیدیت دروا چی لآسمان دیت خوارو و چی پیادا سردکوید جال هر شوینک دابن او ذات لگلتان دایو پیتان دزانت دلنیابن که خدا به هم او کارو کردوانه انجامی دادن بینایا
1: له ملک السماوات والارض و الى الله ترجع الامور
0: هرچی لآسمان کانو زویده هیا او ذات خاون یانا هم مشتی چیش بولای خدا دبریتوا

شو تهل چشی روش دکات و روش تهل چشی شو دکات بدرش بونی لای چیان لسر حسابی اوی تریان یا لبر بیان و ایواران دا تهل چش دبن او ذاتا زانای بهر چی لدلو درونو سینکان دا هیا.

خلچینا ایمان و باوری دا مزراو بهنن بخدا و پیغمبرکی لو مال و سامانی که خستویت جردستان و دینشین انتیای دا ببخشن بگو منوانی که باوریان هنوا لئیو و مال و سامان دبخشن پاداشتی گورت چاوریانه

جا او چی تانو بو چی باور نهینن بخدا لکات یک دا پیغمبر بانگتان دکات که باور بهینن بپروردگارتان خو او بگمان پیمانی شیلی ورگرتن اگر ایو ایمان دارن.

خدا او ذاته آیت الرون و آشکراکانی قرآن داد بزینید با سر بنده خوی تال تاریکا یکان درتان بهینیتو بتان خاتن ناو نور و رونا چیوا براستی او خدایا بسوز و مهربان بوتان.

جای تر و چی تان و بوچی مال و سامان تان نابخشن لرگی خدا دا خو هر چی ل آسمان کان و زویده هیا بو خدا دمینه توا بگمان چون یگنین اوانتان که پیش رزگاری مکه یا خود پیش سرکوتن مال و سامانی بخشی و جنگاوا چون که اوانا پلو پاییان زور برستر لوانی که دوای رزگاری مکه و بدست هنانی سرکوتن مال و سامانیان بخشی و جنگاون به هر دولاشیان خدا بلینی به هشتی بخشی و بگمان او خدایا آگای بکارو کرده وطن.

الو روجدا ک ایمان داران برو بهشت بریده کرین پیوان و جنانی دو رود هندریت سریان بغمباری و بو ایمان داران دروانن ایمان دارانیش هیچ لایان لینا کنوا بویا بغمو پجاری چی زور و پیان دلین ده تماشایک من بکن با لنوری رخصارتان بهرور ببین بلان پیان دوت رید بگرین و دواوا خوتان بشوین نور و رونا چی دا بگرین دست بجه دیوارک دروز دکرید لنیوان ایمان دارانو دور وکان دا دروازه چی شی تیدایا دیوی ناووا که روی لیمان دارانا روی لرحمتو بهشتو دیوی دروا که روی لدور وکانا روی لسزاو دو زخا

اینجا دور وکان هاوار لیمان داران دکن آیا ایمه هاوری ایوه نبوین؟ ایمه هاوکاری ایوه نبوین؟ ایمان داران دلین بله وایا بلام ایوه خوتان توشی دور روی یو پیلان جیری کرد خوتان ملاز دابو با فرصت دگران که زرر بدن لیمان داران همیشه لگمانو دو دلید دجیانو بلاویشتان دکردوا هیواو آواتی بیجه سری لیتیک دابون حتا ویستی خدا یخی پیگرتنو کتایی بجیانتان هاد حتا ویستی خدا یخی پیگرتنو کتایی بجیانتان هاد شیطانیش غر راو گم رای کردبون بمهربان

0: من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: ايا ايتر كاتي او النهات وبو اواني كباوريان هناوا دلکان یان بن نوری ایمان ملکتو روناگ بوتوا ترسی خدای تیدا بروینن بهو یادی بردوامی خداو او قرآنی کر روانکراوا وگو کسان نبن ککتیبی آسمان یان بر روانکرا بلام دوای تیپر بونی ماوی چی دورو دریش دل یان رقو رجبو زربش یان یاخی و سرکشو نالبار درچون.

براستی چاک بزانن که هر خدا زوی زندو دکاتو دوای مردنی ایوش آوا زندو دکاتو بگمان بلگو نشانه ده صلاح داری خومان من بو رون کردنو بو اوی جیر بنو بفامن

براستی اوانی که خیر خوازن لپیاوانو لآفرتان اوانی که قرز دادن بخداو مالو سامانیان لپیناوی رزامندی او داد بخشن اوانا چم برامبر پاداشتیان ددریتو و پاداشتی بررز و بنرخ چاور ریان.

اوانی که باوریان هینا و بخدا و پیغمبرکانی اوان راست و رازگوکانن شهیدکانیش لای پروردگاریان پاداشتو نور و روناشی تایبتی خویان هیا اوانشی که باوریان نهینا و آیتو فرمانکانی ایمیان بدروزانی اوانن نشتجی دو زخن

چاک بزانن جیانی دنیا تنها بریتی لیاری و گم و رازاند نو و خوهل چشان لنیوان یک تریده. اروها زور کردنی سامان و مال و مندال. جا اوانا هر هموی وک بارانی چی بپید وایا که ببیت هوی برهمی چی زور کشتیارکان سرسام بکات. لو و دوا وشک ببیتو زرد حل گرید. پاشان ورد و خاش ببیتو بکوید. بگمان لقیامتیش دا سزای زور سخت با دنیا پرستان آماده لولا شوا لی خوشبون و رزامندی للاین خدا و ایمان دارانی چاک خوازی لی بهره ورده کرد جیانی دنیاش دور لخدا ناسی و دینداری جگلوی کبریتی لراب واردنی چی کم شته چی ترنیه زور کسی شی پیغر راو دست خرو دبید.

کوات پیش برچه بکن با بدست هنانی لی خوش بون للاین پروردگار تانو و بدست هنانی او بهشتی کپان یکی وک پانتای آسمان و زویه اما دکره و بو اوانی که ایمان و باوریان هنا و بخدا و پیغمبرکانی اوش خوی زیاد ریزی چی تایبتیه للاین خدا و دیداد بو کسانی که خوی دیوید هر خدا خوی خاونی بخششو بخشندهی زار گورو بسنوره.

هیچ بلاو رودا و یک لزویدا بوتان پیش نهات و کل لوح المحفوظ دا تومار من نکرد بید پیش اوی رودا و که پیش بید او کارش بو خدا زور آسانه.

اماش بو اوي که خفت نخون بو اوي لکیستان چوو باوش دل خوش و غران ابن که پیمان بخشیون واتا کش خنکن چون که خدا کسانی خوب اگور زان و فخر فروشی خوش ناوید اوانی ببخشینی بهرکان غراد ابنو خوب آددنو فیز دکن.

سوین بخدا بگمان ایما پیغمبرکان من روانه کردوا هاوری لگل بلگو نشانه و معجزه رون و آشکراده و کتب آسمان یکانش من هنای خواره و کلگل او پیغمبرانه دابید ترازو پیوری شرعی و داد پرورانه من با رون کردونه توا تا خلچی بعدالتو داد پروری رفتار بکن هروها آسنیش من دروس کردوا کما دیه چی سخت و رقو سود بخشیش با خلچی تا اوی خدا دیزانه لجهانی واقعیش دادر بکوید که چه پیش جیرو لاینگری خدا و پیغمبرکانیتی لکاتیک دا که اوزاتا پنهانا چون که براستی خدا به هیزو بالا دستا.

لو دوا بشوین پیغمبران دا پیغمبرانی ترمان روانه کرد گوتایی زنجیری اسحاقی کری ابراهیم من هینا با عیسای کری مریم انجیلیش من پی بخشی سوز و مهربانی من لدلی اوانه دا کشوینی کوتبون دا بین کرد بلام اوان رهبانیتو دور پریزیان لدنیا دا کرده پیشهان و نبیت ایما او حالت من لسر فرز کرد من بلکو تنها بدس هنانی رزامندی خدا من لداوا کرد بون کچی اوان رهبانیتیان بچا چی پیرو نکرد ایماش پاداشتی اوان من دایوا کباوری راست و درستیان هبو هرچند زور بیان لارو ویرو خدا نناسو یا خیدر چون

ای او کسانی که باورتان هینا ول خدا بترسنو پاریس کار بنو باوری بتو بهینن با پیغمبرک هی تا دو برابر پاداشتو رحمتتان بسرده ببارینید اروها نور و روناچیک تان پی ببخشید لبر روشنایی که دا تالاچی بنوینو ربازی جیان بگرنبر تا لیتان خوش ببید چون که او خدایا لی خوش بو مهربانا.

ابزانن کنا توانن چوارچه و دانن بو بخشنده یو رحمت و مهربانی خدا خویان به هل بجارده خدا بزانن چون که بخشش و رحمت تنها بدستی خدایو هر او دی بخشید بوانی که خوی دیوید او خدایا خاونی بخشش و ریزو مهربانی چی گورو بیس نوره

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وأمتي أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بشرى برزكان إمان دار خوشوي سكان بران خشكان جنج الله وتازي بتجشتكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إمان دار خوشوي سكان دينو خزمة ديوي برزو برزبو پشكش كرني بابت يكي ديكا كان بابت براسي بابت يكي كا پيستا إما لبران بريا هل حل الصمان هبه و برنامه من هبه تيرواني من هبه و لپاشان علاج و چاره سری من بوی هبه خوش ایسان بابت که بری تیلا بری تنروی التطرف الفکری، یعنی او کسانی که تنرون، او کسانی که لحق لاین داوا، او کسانی که بجوری قرآن و فرموده پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بساشی ناسن بر روشت کانی تکل پیکل کردوا بسال دین حالی نبون دین کان بجوانی ورنگردوا و دین ایمانی که وانی الیار و لبیه هن یشتان ورگردوا و کمالک باوتیان بخواه درس کردوا کمالک شتان کو کردو ثوا سیده که بخوی اموا بول با انسانی که تند رو بول با انسانی که تند رو جا خوش ایسان ام تند رویه براسی یعنی لعدانه لعدانه لا لعراس روی لعدانه لا میان روی لعدانه لا قتل بري ررمي او افكاراني كواشاذ و نامونو بيشواني حق صواب وراسقينن اما جوريك اللي جوركاني زيادة روي لدين دا وخوش ويسان امتون رويا لزمان قديم وهبو تايبرني بديني كوا لهم دين كان كما لخلقك هبون كتون روبون لإجماع لكويدنجي مسلمانان لكويدنجي او خلق چاکو لسر حق لان داوا کمالك هر حبون يعني لهمو دينه كانا لأوروپاش ديسان امتون رويه هو بوا لأوروپا دا چو تناو كنيسا وا كنيا كنيسا روبرويا بوتاو و ششو بشي لقليان بوا امانا و براسي لهمو كمالك اسلامي دا لهمو كمالك كانا لهمو كمالك اسلامي كان دا لهمو والاتان لهمو شوين كان لناو همو ملتان دا كومالك هبون اعوى تندرو و خلقكا زوليان بيزار بوا خلقكا توشي ويلات و نارحتي و انواع مسائل و امال بوا لو پناو دا زور خوان رجاو لو پناو دا زور چشو بشو نزاو ناكو كي پيا بوا لو پناو دا خلقكي زور يعني توشي معانات و دردد در سری و در بدری و امانه و قرب سری بوا زور جاری و امتون رویه صد چشه بوی که و تقینوه بکن تقینوه انجامه دن و خلک کجن انسانی بدین و مسلمان ازیت کن ازیت و آزاری اندکن و کچون دی بینن یعنی لگل شوین سیده که وادکن امام خطیب دا کجن یعن مثلا یعن قصه ناخوش کن یعنی قصه ناخوش با کمالک لمسلمانان دلن یعنی قصه ناخوش دلن مثلا با انواع شخصیات اسلامی و ام بابتانه زا او خوش ایسان براسی اما شتیک زوزو مشکلیه امتون رویه کمالک آثار شوینواری سلبی و خراب و عاقبت و یعنی شتی زو خرابی هی هم با تاک کن هم با کمالک و خلقی زور براسی لدسی را دکا خلکی که زور لی بزارا خلکی که زور نارحتا بلام امتون در رویه جاری واهی لزور شوین وکو گوتمان خوی در سپینه قصه دکا فتوه درکا خلک کجه قصه ناخوشکا قصه با کمالگا که دلی قصه با زانان دلی حجوم که در سر او زانا گوره و سر کرده و پیاو گورانا قصه ان پیاله زبویه از زن خوشویسن اما براسی درده چی کشنده اما چیشه چی گوره ام تند رویه شتی که زور خراب براسی شتی که زور نامویه شتی که زور به وزنه شتی که زور نالباله شتی که دوره لحقول صوابه راسته ایمان داره خوشویسکن وكو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أماري بيكدو أمانا نيوش دكنو كتو براجو دبنو كتو لسن حج عمراش دكن بلام لولا وسيركي يعني أوندا توندا أوندا تنروي كدو لدين درسي لا آتك درسي وكو بيغمري خواه صلى الله عليه وكو تشون تيج لكوان دردسن أوانش أعوى لدين درسن بهوي مثلا فتواجي هلاوة بهوي فتواكي ظلموا بهوي كشتني كسي كوا كشتني خلقي كوا بهوي قصة قتن بوهم زاناو سركدو بياو قورو بياو معقولو أمانة بهوي قصة قتن مثلا بمسلمانان تاقمي مسلمانان أما براسي خوشويسان دردشي زور كشنده و فيسي بعلاجة بلام أزان خوشويسان علاجة كلا شوية لنا قرآن سنة دايا لنا إجماع زانايان دايا بوي أما في سبسينة وخزمت قرآني بيروز وسنتي ببيزي بيغمبري إسلام صلى الله عليه وسلم وقسي زانايان بزانين أم كارنامويا أم تنرويا أم ريسباريا أما چون تارا سري بكين چون تارا سري بكري زور ناخوش لنا وكمالغي كي مسلمانانا مثلا کومالا گنجی کومالا خلکی چند خویندواری بخوک خوان بخویندوار دزانن حجوم کنه سر مسلمانان بگشتی قصب مسلمانان بلین قصب سر کردکان بلین قصب زانان اسلام بلین قصب یعنی انجابتو کومالشتی نامو بهن نکایو کومالشتی لسر خلچی فرس کن کومالشتی که خلک هتا اسا کردیتی وقصی زانان امان ضربی سفری کن اما انجابتو شبیشنانو لسر ادناشتی بسکولا چشه ایشی گوره درستکن اما براسیشتی که زور نموی اما یعنی چشه ایشی گوره گرفتی ایشی گوره بلایشی گوره مصیبتی که گوره یعنی اما شر و شرنجیزی که حتو دیتنا مسلمانان بویا ام چشه پیسی با سارسریه سارسری کسی وکو عظم کردن لچه دایا با قرآن سارسری دکره با درمانی قرآنی با شفای قرآنی با شفای سنتي ببيزي پیغمبري اسلام صلى الله عليه وسلم سهل سالي دكري بشفاي يقدنجي قصي زاناياني اسلام امشتانا سهل سالي دكرين زبوي اما دسين خزمت القرآني پيروس دسين خزمت سنتي ببيز دسين خزمت قصي زاناياني برزو برز بزانين بو سهل سال كدني ام ديار دنا مويا ام شاشو گرفتا گوريا ام ديار دنا خوشا ام ديار دا رسپاریا امتون رویه بزانین چون علاجی کین چون چاره سری کین بله خوش ایسان یکم شد کرو برو بونوی امتون رویه ببیتوا دبی به علم شرعی صحیح و راسو راسو درست بخویندنو با کتب دانان اما یک شکل علاجه کن یعنی ام خلک کنامو بوا ام خلک کتون رو بوا براسی دوده لعلم شرعیه و علم شرعی نخویندوا بساکی دراسی نکردوا بساكي نازاني قرآني بلسي تدايا وفرم ذاكان چي باسكن علم شرعي چون علم شرعي چون باسي انبابت ذاكا ونار خندوا لي دورن هل خوي واذاك فتوا دركا هل خوي واذاك اقسيكك هل خوي واشتك آوايا براسي بوي بير بيسا ام خلقا علم شرعي او دين پاكور بگري درقي علماء وزانايانو وابزاني دين الإسلام دراسة بكاب جواني وفي علوم شرعي ببي بزاني أم علوم شرعية شون فرمان بإنسان ذكاة شون فرمان من بي ذكاة بآوابين باشا خارج كمان ماي خوش إستان حتشي كرسكاني راقاندن هيا مسخري كين بويكا بويكا دين يشراسخين بلاب بيتو بويكا أم خلقاني كتن روون بلاي خلقاو بناسر يندرين بیان نیست، بیان ناسینی. یعنی کمال خلقی کن، چند گنجی کن، چند کسی که مثلا ملاکه، نای خوی ناو ملا درگی کت روا، مثلا امام خطیبی شلوانی خوی بان خواز یورد زانه کنالی هی بلام دبی خلچی لی آگادار که و که ام پیاوا ام کن ام کسا ام چند کسا براسی کارکان هلی او دبی آگادار بکرینو خالص كمان امي خوش ايسان كليلي چاره سدي اما امي بسي بزاني منهجي پیغمبري خاص صلى منهجي چونه پیغمبر اسلام رسم چي كردوا چون يعني ربازی پیغمبر اسلام چیه؟ منهجکی چیه؟ دراسه منهجی منهج سنتی پیغمبر اسلام کنه صلی الله علیه و آله بوی که زیادتر انسان شده سر منهجی سنتی پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله او تون رایی نکه و او کسر که تون رایی بکه بخلقی بناسین رایی که ام پیاوه لسه منهجی پیغمبر اسلام نیه صلی الله علیه و آله که خلق کافر دکه خلق فاسقه که و خلقی ضربی صفت صفره که اوی که حتی اصا مسلمانان کدویان ام بخرابی بزانه بلی ضربی صفری که بلی وانیه و قاطب مسلمانان بکه او براسی بوده به کبسین سر سنتی پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم که پیغمبر اسلام ده فرمه یا ایها الناس ایاک من الغلو فی الدین فانه اهلک من کان قبلکم من الغلو فی الدین ده فرمه ای خلکینا اگاتان لیبه آمان نکن زیاده ریب کن لدین ده نکن تون ریب کن لدین ده نکن کار شواب کن کل دین کدانه بیو خوشتان و خلشی سرگردان بکن او براسیش تکی زور مهمه که اما آگا من لو به امتون رویه یعنی پیشوانه دینه خالد که من امی خوش ویستان که دایکو باوککان حل بستن تربیتی اولادکانن بکن اولادکانن دینی راسقین نه ان فیر کن و با فیر علم شرعی ببن نگی یعنی ام اولادان لیان گرن ام اولادان بسن لای امتون روانو یعنی فیری تون روی ببنو جا اوان خلشی کافر کنو خلشی فاسق کنو خلشی بلن بیکن با اهلی بیدعو فلانکس او هایو فلانکس سی کردو او اوی کردو او یعنی او علماء گورو زانا و سر کردو امان اللہ خلکی ناشرین کن دبی دای کباو دوری او بکا اولادکانی خوی دینی چی راسقینان فیر کا و فیری قرآن یعن کا فیری سنتی با پیزی پیغمبر یعن کا صلی اللہ علیہ وسلم خالص که من امی خوش ویستان لگل او تند رویه لگل او فکری تند رویه طول برانبری او بینی چی ام فکر جوانه که اسلام بلایی کده دو او فکر جوانه که لقرآن دایه ام فکر جوانه که لسنتی بپیزی پیغمبر اسلام دایه صلی الله علیه وسلم او فکر جوانه که زانانی اسلام که لپیوانی اسلام زانه گورکان و اوانی که خاونی علمی شرعین چیان گوتوا با خلق لسر او برا با وسعنا سری بکریو رضیان بدیتو خالکی دی که من امی که خوش ویسان انسان واجبی همو انسانه که گمانی چاک با خلقی بره حل خوتو یعنی خلقی نلی فلانکس فاسقه فلانکس مبتدیعه فلانکس کافره او کافرن اوانا اما مثلا بلین او جماعتا خلقی حزباتین او جماعتا خلقی اوان او جماعتا آوان او یعنی بالدوام ام کابره خریشی زم کرنی خلقه اوشتشی خراب براسی پیس تو گمانی چاک به خلق بری گمانی چاکی هم پی بری یه قصان پی مله قصان پی مله قصان مکه یعنی جنیان پی مده قصان پی مکه سکاتیان پی مکه شتکی خراب براسی دایی به خود خرابه به خود زردی هی چون که خلق کافر کردن حقی خواه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه خلق بدعا کردن ای علمایانا ایزانانی گوری اسلاما اوان ده به یعنی اهلی بدعا چه یا لرگی اوانو ده ببیناسی نک خود یعنی هر واب که کومالگ لمسلمانان بلی والا امانا مبتدیعن اوانا اوان یعن کارشی خلافی ذکری او کیاد کرنوی پیغمبری خواه صلیم که اما تما زانانی که زور پیانواهی اشکالی تدانیه و یاد کرنوی پیغمبری خواه صلیم که اگر بو او به که باسی صفات کانی پیغمبری خواه صلیم باسی خباتو تی کشان و ماندوبون و زحمتی بو ام دینه بلاو کرنوی دینه که چون خباتی کردو چون یعنی ام دینه بلاو کردو توا چون جهادی کردو چون دعبانگوازی کردو چون ماندوبو چون زحمتی کشاو خلقش بوی چاوی لیب که اگر مولودی اما به اما هر واجبه که اما امشتانه فیر بین ای توی نابه فیر سیری پیغمبری خواه صلیم بلام شتی خرابه لحل شتی نکه بی شتی خراب خرابه بلام اجا یوا هیا مثلا ماگی مولود درده سکا با مولودی آوائه و خرابه و بدعیه و هرچی بی که نادانم توشی شر ربه و چی چو امانه که که تو لباتی اما بلی ورا یا بلی یادی پیغمبری خواب که و سلام باسی سی روشیانی بکه باسی خباتی که باسی جهادی که باسی مادبونی که باسی زحمتی که چون از درار لپنا خوی پردگار آوا باسی که توش ورا باسی که آوا نگه اینی خرچی بکه اهلی بدعو
1: بو خوش مسلمان کی چاکو رازقین لی در بسی اخر او تون رویه مراسی زبوی خوش ایسان خالص کمان اوی که خالق کافر کردن خالق کافر کردن خالق با فاسق کردن براسی رگی که زو خراب شتی که زو زو خراب اما زور گناه کیوری چون من خالق کافر کردن حقی خواه پیغمبری خواه سلم اوی که خواه پردگار که با کافری دابنی او کافره اوی پیغمبری خواه صلی اللہ سلم با کافری دانوا او کافره اتی تو نبی هن لخوتو خرچی کافر کن خالق تر من امی که خوش ایسان انسان بزانه فیری من هزی او تون روانش ببی باشه فیری با قیچه که بزانه خری که چی نمانه بو اواتون رو بو من هزه که چیه بوی رد بدره نو خالق تر من امی خوش ایسان انسان بسی میجوی ملتا مخینه تو اوانه که تون رویان کدو اوانه که خرابه ان ناواتوا بزانه چند لملتان کدو بوی انسان پیسه که خوش لوانه بپاریزی خالق تر من امی خوش ایسان که السلام علیکم سلام کردن لخلق هر کس که بی ناسی آن نای ناسی که پیغمبری خواهد فرمان سلام نشانه کرم و سخاوت انسان سلام که لهر کس که دی ناسی که نای ناسی که ای ناسی که نای ناسی که خزمتی که خزمی نیه که خلقی منطقه که خلقی منطقه که نیه یعنیش که اما نشانه کرم انسان اما براسی یکم کلمه که انسان دگاتا هر کسی بس بله سلام علیکم و رحمت الله اسکم عنوان و درشمی محبته نشانه مودت و صود و خوشویسیه کلیلی درگاه که کلیلی درگای دلکانه میثاقی شرف و پیروزیه بوه اسلام بسلام عالمی هاتوه سلامی جهانی اسلام هنایتی اسلام پارزگاری جوری هموم روحیاتیه اسلام ام اسلامه ام سلامه براسی او پری تمدنو جیاری و جیارو آوازان کرنویا پردگاری کرنه لخیانکان پردگاری کرنه لشرف و ناموز پردگاری کرنه لمال و سامانی خلق و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین پیغمبر اسلام رحمت بو همو عالمیان بو همو انسانکان بو همو مروبکان بو همو زندورکان بو همو پلورکان بو همو بالندکان بو همو پرندکان بو همو زندوکان بو همو بو بونور بو با انسان کن، با زنوک کن، با ملائک کن، با جاو بندن و گلو و گلباغ کن، با کشتو کالو با هموی براسی پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم آوا رحمتا بای امجده براسی او سلامی او پیغمبری رحمتا صلی الله علیه وسلم ملاکه نو خوش ایسا، تیشکی لسن بابتا لسن پیغمبری خواهد صلی الله علیه وسلم سیگنز هبون، هم سیگنز زور یعنی حماستی هن هبون لدینه زرکاتن بو مالی پیغمبری خواه سلام بس عبادتی پیغمبری سامی هم کرد دیار خزانکان یعن خزانکان پیغمبری خواه سلام بس یعن کرد اوه دکا و ها دکا و ها دکا روشو و روشو دشکینه و شونیش دکا و اخویت و امانه اوانه گوتیان والله برا گوتیان والله عزمه ام عبادت زور کمه چون پیغمبری خواه اوه عبادت دکا یکم گوتی والله من دبیش شو حتا بیانی نبی بخو نخو دوم گوتی والله دبیش سال دوانزه مک بروشو سی همیان که من اصلا جناه هنم خو مکم مربنو جناه هنم لیره ده پیغمبری خواه سلام ممسوین دو سوین کاری امانی زهنیه و هستا پیغمبری خواه سلام فرموی بانی کدن فرموی با پیت هم بلم اما والله اینی لاخشاکم لله و اتقاکم له لیکنی اصومو و افطرو و اصلي و ارقدو و اتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني پیغمبر خواهد فرمی با اگذار بن والله و بالله سن با الله سن با کسی که نفسی منی بدسه من لئه و زیادت لخواهد ترسیم تقام زیادتره بلام من روشی وای با روشو دبم روشی وایش کرم زاری وای نویش اکم بشو زاری وای نویش ناکم اخوم و جنیش معنی دکم جنیش دهینم بوی فرمی هر کسی اک عرضوی لسنتی من نبی لمن نیه بوی فرمی هر کسی اک آرزوی لسنتی من نبی لمن نیه لسر بازی من نیه سهی که ایمان داره خوش ریسه کن پیغمبری خود

لرادوی محراب و برنامه چار سری کشکان لا آماده و پیشکش کرنی برس دکتر ابوبکر صدیقی پیشکش کرا به هیوای سودی همولا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين. مسلماني خوشويز براو خوشكاني بريس جوبستاني الراديو محراب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لزنجير بابتو وانا پرورده و ایمانیکانی پرشنگی تابانی باس ایمانیکان دین خزمتان و باسی که دولمت بخیر و خوشی دنیا و قیامت و باسی که گرنگ بوجیانی تاک و کوملگو همو چی نتوی جکان که خوشبختی و آسودهی دنیا و قیامت منو روسیوری من لحضور رب العالمین پیوی و بسته ایم. اویش بریتیه لچشبینین، لنیاسپاکی و لإخلاص لکارو کردوکانا. نیاسپاکی نوریکا که لدنیا دا دلودرونی خوانکی ادروشه نتوا. لدوار روشیشا ریگه روشن اکا تو و آسانکاری بو اکا لبردم رب العالمینا. ویگرانی خوشویست یوبستانی برریز. لناو ام جنجالی جیانی دنیای دا، لناو امهمو آواتو خوزگا جیاوازانی که رو اکن انسان و او پالنرو کسبو لمپرانی که دین ری انسان و او سرقالی و مشغلتو هولو مندوبونانی که انسان ایدا بو هر هموی نیاسپاکی دلپاکی اخلاص یگلابونو بو خوای پروردگار گوهر یکی نوازه گران بهای که سنگو رنگو جوانیو بهاو نرخ بو همو اوشتانا ایالیتو و پی اداد که انسان لناو جنجالیو سرقالیو آواتو خوزگو هیواو کسبو لمپرو پالپستوکانی جیانا روبر روی ابیتو. نیاسپاکی دروازه کی گوری برو خواچونا و کلیل کی گرنگو ببایخا که ابیت هوی کردنوی درگای قبولبونی کارو کردوکان من و هو کاری برزبونوی پلوپایی مروفی بروادارا للای رب العالمین. نیاسپاکی نهینی که تایبتا ببینی بندو پروردگارا او نهینی و اکا انسان همو چاککانی چنقاد بیتوا و هر حالو تاوانکیش ایکا خوای پروردگار هر بسر پوشی پرده پوشی بکا بویو پاشان لی ببوریه. نیاسپاکی او هیزو وزا گرنگه که انسان اگینه بر رب العالمین یا او رایل قایم ابتویه که انسان بخواه و ابستیته و که فرشتکانش لی آگادار نین تابی نوسن و شیاطین و جنوکش لی آگادار نین تابی شیوینن کوات نیاسپاکی دل پاکی سی نصافی اخلاص بریتی لنهینی کی تایبت لبینی خوای پروردگار و بندکانیا بوی انسانی بروادار چیج کی تایبتی لنیاس پاکی لقصو کردوکادیا ابینی که او چیجو لذتا بناو دمارکانیا بلاو ابیتوا لذت یکی روحیا که دل پی ادروشیتوا و درون پی آرام ابیتوا و بروبو مکی لدنیا و لقیامتا بنور و برکت و پاداشت یکی حتا حتایی مسوگر ابی بو خاونکی. خوشویستان و عزیزان، نیاسپاکی بریتی لپالفت کردنی کردوکان لهمو ننگیو ناشیرینیو پوشو پلاشو ناریکیو لاریک و پالفت کردنی پاک کردنوی با پیشکش کردنی بر رب العالمین و پالفت کردنی باوی انسان خوی بدور بگریه لوی کپیا یا حل بدریه یا وکو نوبانگی هبه یا وکو شد با روپا مایی بکا با آواتی اوی کپیا یا حل دریه باسی بکریه پی خوی در بخا یا خلق لباره و پیا حل دانی بکن لهمو امانه خوی دور اگریه چون که نیاز پاکیو اخلاص پیچوانه امانه یا مروف آراسته اکا نیاسپاکی بو اوی کارو کردوکان تنها بو خوای پروردگار بیا چون که خوای گوره داوائی لیکدون افرمیم وما امرو
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فرمان من فكرة وكبندايتي بأوفر نياس باكيو بچاكيو بفختي تنياب رب العالمين كين عبادة دين داري واتا لهمو يزغو سيكترو كنالكان جيان مانا واتا لهمو هنگاويكو جولو ساتكان جيان مان جا قسيتي ابكين يا كردويتي انجام بدين يا هر كارليك يكمان هبه لقل دورو برمانا تيايداني اسفاق من ابن القيم جوزيك يكال عارفان وخواناسان افرمين ياسباكي بريتيا لويك انسان لخواي پروردگار نبي لهيش كسيك داخوازي تايبتي نبي وهر كردويكيش اكا تنهابو خواي پروردگار يبكاد مرامي كسي تريتي آويتنكا كواتا مرجي قبول بوني نياسباكي من وابسته بويكا بين خوامانو خواي پروردگار پاكو راستو صاف بكين براستيو بروني برو پيري رب العالمين بچين شنك پیغمبر جانا فرميت صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى كارو كردوي مروف كان وابسته بنيازيا نوى ومروف بو هر شتيكش أي كان نيازيكي هيا باشترين شتيكش أوي كان نيازكان تنهاب وخوابن لبرخوابن ولبيناوي خواي پروردگار ابن أساسي كارو كردوش أوتانيكا أشكراو فنهاني لخزمد رب العالمين وكيك بي وإنسان بتواني بيني خوي وخوا جوانو پاق بكاتوا بني أسفاكي إنسان ما ملبكا كشتخان بو نبيك كخلق بيبينن وبرچاوي خلق بيت وخلق بيايا هلبدن يا خلق پاداش ديبدنوا يا برامبر كارو كردوكان يا خلاتي بيبدن بيوي خوالي رازي بيت كبراستي نياسفاكي قلغان وقلايكا إنسان لدو رويو لروپامائي أباريزي نياسفاكي پاسوانيكا لسر دل كنايليا أو دو چتايا چتاي دو رويو لقل چتاي روپامائي برونو دزيت يابكن وقزيب يابكن ولا پوخلوات آويتي بكن وبپوخلوات ناشيرين بكن اگر نوا پیاویک خوالی رازی به خوا کرده و کانی لی قبول که نیشی کرده و ایتر اما نفسی انسانه اما خواسته انسانی خانه زور جار مروف لدر وی توانای خوی هندی شد روبروی ابیت وک شیطان وسوسی با دروس اکا به شوازی که تایبت نیشکی اکا به حالتی که تایبتی با دروس ابی اگر نو الین یک دو نفر لدوری ابن الین سیری که چند بجوانی نیشکا چن بر ریکو پیکی ایکا چن بگردن کچی ایکا اما نویجه اما عبادت ام کس ایکا کابران لا ارادی علیه ازانن بر روشویشم یعنی مروف وا نبید که نویج اکا که خیر اکا که دز نویج اگریه که ایش یکی خیر اکا که قرآن اخوینه چاوی لو نبید خلق تماشای بکا چاوی لو بید که خالق تماشای که حقی بسر خلق و نبید حقی بسر بین خوی و خالق و بید واز لو بینه که چی آلیتو که ای بینه تو که نای بینه تو که چون ای بینه بیری بلای او بیم او کاره ای که او کرده و انجامی ادا او قصه ای که لای خواه ورگیره او بیم لای خواه پسند بیم خواه گوره بیه بیم و خواه پروردگار پیشوازی لیب که او ایتر او که تا که امی با مسو گربو کاری بخلق نبیم خواه پروردگار خواه لغیبه و خلقی با مسخر اکا کواته نیاسپاکی با و ابی انسان اگر ایوید بپاریز ریه او هو کارانی کوا اکن انسان با نیاسپاکی بمینه توا انسان هول بدا چند بوی بکریه شوان دور کاد بیه بلای کمو شونی جیتیا بکا و خیر و صدقه کانی بنهینی بکا و چشتنگاوکی اکاد بروات پناو سوچی کوا اگر لدروی مالی خوی بو بونمونه لمزگو لشوی نکابو بروات بشیوی بیکا کبرچاوی خلقی تیه نکویم و دور بیه لوی که خلق پیایا حل بدن هر وکو فضیلی کر عیاز رضا و رحمتی خواهی لی بیه لباره قبول بونی کردوکانی انسانو افرمیم ترک العمل من اجل الناس ریاون انسان لبر خلقی او نکاتو لبر خلقی او بکا
توشي الروبامائي أبيا كبي أو تري الشركي بتشوك والعمل من أجل الناس الشرك وكار كردنش لبرخاتري خلقي شريك بوخوا قرار دان ومصيبة وفتنة بهر دوبارك إنسان كويتناو شرك وخوا فنامان باب إخلاص أن يعافيك الله منهما أو أي إنسان خواي فروردقار لو بي باريزي توشي الرياب بيت يا لبر خاطري خلقي شدبكا يا لبر خاطري خلقي واز لشدبيني واز لشتيك يعني كبخرافي أزاني لبر خاطري خوابي وكارو كردوه خيريكيش أنجام أدي باهر لبر خاطري خوابي كواتن ياس باكي ويزغيك إنسان بالفتا أكاد وتفتيشي كجواني أكا وشتي زياوو بيسودي لي أكاتوا بپاکیو با پالفتی برولای پروردگار آراسته اکا. نیاز پاکی هو کار با قبولبونی کرده وکان و نزیگبونه ول رب العالمین. بای انسان با هوی نیاز پاکی و با کرده وی کم پاداشتی زوری دست اکوی. جاری وای با کارو کرده وی که زور زوره و با عبادتی که زوره و بلام لبر اوی بشی خلکی تی اکویتو خاطرانی تی اکویتو برچایو ریایی تی اکوی انسان خوابنا من با مايا پوچ ابيتو مفلس ابي لحضوري خواه يا با نيواناتشلو با كمي خيرو خيراتكي بو امينيتو او اي كبوي امينيتو باي او نيا بتواني بشر مزاري بشت بردمي پروردگار برو بومو اسواركاني نياسفاكي لجياني ايمدا خوشكانو براياني برز جو بستاني عزيز نياسفاكي برو بومي زورا بلان بچن خالكي كر لخزمتانا کوتایی به باسکه اهیانین یکی اگلوانه انسان کلکارو کردوکانیا لعبادتکانیا لخیرو چاککانیا نیاز پاک بو چاوی لبارکاللایو دستخوشی و آفرین و ممنون و اوشتانی خلق نبو تنها و تنها به دستینانی رزامندی خوای مبز بو حز به دل آرامی اکا حز به آسودهی اکا حز اکا درونی پشو ادا حز اکا روحی اسراحت اکا دو همینیان او کسل نو خلقو لسر زویا مقبول ابی للای خلقا ورگیراو ابی خلق خوشیان ابی ریزی لی اگرن چکن یاس پاکی والا انسانکا لدورو بری خوشویز بی گرن بیت بر ریز بی بقیمت بی هروکو پیغمری خواه افرمی صلی الله علیه وسلم اذا احب الله عبدا نادا جبریلا خواهی پروردگار کاتی بنده کی خوشویز برايك خوش يك واي لهات لا رب العالمين ناوي لخوشويستان تومار كراو لا خواب خوشويست قبول كرا الله جان بان لجبريلي امين اكا سلامي خواي لبيا في افرمي فلانة بندم خوشويستي لاي من خوشم اوه توش خوشت بيا اوش بهمان شوا ام جاجار ادري با اسمانا دوائي او جاردانا شور ابي توفى يوضعو له القبول في الارض او كاتا لناوس ارزويا لم جياني دنيا يدا لجير ام آسمان الشيندا او كسا كسيكي ورغيراو ابيا كسيكي لبردل شيرين ابيا اها خوشكان برايان زور كسي ايملا بس جومان لقسيان بو يا لشاشي تلفزيونو موبايلكانو بينيومانا كأهلي خيرن اهلي نصيحتن بياوچاكن رولخوان بوخوا صلحاون دسي خلقي اقرن برو بهش ریگه خواناسی روناک اکنوام بانخوازی ریگه خوان ایم آواکیان پی اخوازین خوش من اویه بلام زمانیان لگه زمانی ایم جیاوازم خاکو نشتیمانی لی ایم جیاوازا تیرو عشرتو بنمالو کلتورو کلپورو هموشتکی لی ایم جیاوازا بس چون که لجر سیبر یک دیناکو بوی نتوا لناو رشمالی خواناسی ها پی کوین لناو ویزگی برو خواچونا لناو شمندفری ریگی پیغمبرانا پیکوین او تانیا لم سری زوی بو او سری زوی لدلی یکا خوشویستین اوانه من خوش اوی دعای خیریان بو اکین بخوش یکانیان خوش حالین بنا خوشی و نارحت یکانیان بیتاقت و پجاره امان گری او قبوله که پیغمبری خوا افرمیه او کسلای خوا قبوله چندها پیوچاکه ست سال زیادتر برو جور وفاتيان كردوا قراو نتوب ولا إخوة نخزمي إيمان نإيما بنتشو رتشالكي أوانين بلام چونك مقبولي لا إخوان مقبولي لا فريشتكانن ولا أسمان كان قبول كراون وخواي قورة جاري قبول بوني لسر زويا ليداون إيما شانازيان بيو أكين
آموزگار یکانیان وکو مرواری وکو زیرو جوهر گران به هکان لاستوی خومن اگرین شانازیان پیو اکین وکو تاج لسر سرمان دای انین شانازی به نصیحت کانیان و اکین کردو منن بچرای ریگی خومن با درمانی دردکان من بو چون که او کسانه لای خوای گوره قبول کراون بو یک انسان به نیاز پاکی چند نیاز پاک به چند بینی خود و خوا به خوشو به هلو پلو به تمو مشکی اونده لخوا نزیکی چند لخوا نزیک بی اونده لناو خلکی شا شیرین و بلبردلی خالی سی همینان برکت کویت عمری انسان و انسان ریگی جیان برینی لا آسان ابی چون که براستی آسان کاری کارکان بدز رب العالمینه کسی کش لحضوری خواد نیازی پاک بو خواهی پروردگار کارکانی بو آسان اکا چوارمینیان رزگار بون لکوس بو لمپرنا راحت یکان و رزگار بون لو تنگجو چلمانی که یه نرگی انسان چیروکی او سی کسمان همو بیستو هم کسی هاوری ابن بریکا ارونو بارانو لیزمو با یکی قایم روی انتی اکا رو اکن اکجو که یک اشکوت یکی لیبی اچنا نو اشکوتکا درگای اشکوتکا با ارادی خواه تاویر برد یک گلیر ابیتا و درگاکی قپاتکا دوای اوی چند روش امین و خوراکیان پینامینه ایتر یا ابی انتظاری مرکن یا ابی ریگچاری رزگاری بدوزنو بویا لناو خویانا لتاریکی و اشکوتا مشاوره اکن چی من کردو چی من نکردو هر سیکیان یکی با یک کردو که بو خوای پروردگاریان کدو بلام کردوکا بایی اویه کردوکا حلویست یکی گوره یا ویزگه یکی رزگاری یا کار یکی زور عظیمه که انجامیان داوه هر یک لسونگه خوایه و با کردوه یک که زور گوره و گرنگو جگه بایخه ای که با وسیله افرمی ای خوای پروردگار من او کارم لبر خاطری تو کردو او ایشه لبر رزابونی تو بوا او او او اکویت رازو نیاز لبر خوای پروردگار اپاره نو هر سیکیان خوای گوره تاویر بردکه بده صلاتی خوای لدرگاکه دور اخاته و یه ندروا اما چیروکو داستانی که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم و یه راوی نتوا که جیگه گمان نیا اما لدنیا دا امانه بو انسانی لقیامتی شا انسان لای خوا ور اگیرید و لساحی محشره روی سوره و درجاتی برزه بیتوا و نجاتی ابی خالی دوهم رزگاری ابی للی پرسینوی قرس خالی سی همینیان بو حتا حتایی اچیت بهش ابی تا هاوری و هاودمی پیغمبران و لبهشتی برینا بشانازی و بسربرزی و یتو اچیت لبروبوم اخلاسکی اخواب کتا برگا لخزمت ایوی بررز ابراو خوشکانی بررز ایمت چون وامان لیبیت ببین کسی کی مخلص کسی کی نیاز پاک و کارو کرده و قصو هلسو کوتو هلویستکان من نیاز پاکانه بید. اویش بچن خالق لخزمت تانا عرضی اکید. یکم انسان لگل خواه خواه راست که. راست بون هروکو پیغمبری خواه فرمیه این الصدق یهدی الى البر براستی رازگویو راستی دسی انسان اگره برو چاکه چاکش دسی انسان اگره برو بهش. هر کسی کش براستی لگل خواه دا بجی خواه گوره ایگینی بو آواتی که ایوید. دو همینیان انسان بردوام نیتی تازه کاتو بردوام داوای لیبردن که بردوام نیاسفاکی خوی درونی خوی بده لبیجم و پالفتی که خالی سی هم انسان مجاهده نفسی که رزابونی خواه خط پیش رزابونی خلکی و سی همینیان عبادت سنتکان زور انجام بده و وابسته سنتکانی پیغمبری خواه بی نویجکان لکاتی خوی بکه و سنتی پیشو پاشی نویجکان بکه خالی پینجمینیان انسان چند بوی اکی بروات خزمت ناوکانی خوای پروردگار یا بیخوینی تو ماناکانی رافه بکاتو لخزمت شی کردنو شرح ناوکانی خوا دابی یا گویلی بگریه که امرو که زور بی خلق در فتی خوندوینی یا خوندوارینی یا زمان عربی باش نازانه باشترین شد اویا بگوی گرتن که زور یک لما مستایانی بررس که ما مستای منو زور یکیان هاوری و خوشویستی منن راوی ناوکانی خوای پروردگاریان کردو شرح و شیکاری و لگدانویان بو کردو اتوانن گویلی بگرن هلنا موبایلکتا اتوانی لچن ویزگه یکو لچن کنال یکو لچن رهند یکو بتوانی سودمند بیلوی که گوید لناوکانی خوای پروردگار بی
او كات انسان لحضور اخوادا شرمي بو دروس ابي ادبي بو دروس ابي وبخويا اتشيتوا وزياتر ارواتناو ويزغو ناو مصفاي نياسفاكيوا خالي ششمينيان دعا كردن كخالي كوتايا لخزمت ايوي بريزا زور دعا كردن زور بارانوا هروكو امام عمر رضا ورحمتي خواي ليبيا ك پیغمبری خواه فیری کرده بون و هاولانی فیری کرده بو لدعای که فرمی اللهم اجعل عملی كله خالصا ای خواه پروردگار دعوه لیکم همو کارو کرده و کانم پاک کیتو صالح کیتو خالص کی بو خود واجعله لوجهی که خالصا اللهم اجعل عملی كله صالحا خواه کرده و کانم هموی چاکه بید واجعله لوجهی که خالصا و همویشی بو رزامندی تو بید ولا تجعل لأحد فيه شيئا خوايان أو كارو كردواني ايكم أو قصة خير ونصيحتانيكم خواي لبر خاطري هيش كسي غنبيا بو دلخوشي كسي بو آفريني كسي بو بارك الله كسي بو رازي كردني دلي كسي كمراميكم بيتدي نا تنهاو تنهاو رزامن ديتو بيا أو كات إنسان براستي موفق أبي لجياني دا لكوتايا براو خوشكاني برس اخلاص و نیاز پاکی لکارو کرده و کانا بو خوای پروردگار بریتیه لروشت برزکان لآکار جوانکان لویزگکانی سلامت بون لگیشتن بر رب العالمین و نهینی رزگاری دنیا و قیامت مانا و نهینی خوشبختی و آسوده دنیا و قیامت مانا او کسی بنیاز پاکی کارو کرده و کانی انجام بده چه جو لذت لعبادت کانیشی ابینه و تشجر لذت لصلاوات دانو لذكر لتسبيحات أبيني و زياتر هست أكادكا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم براستي منتي زوري بسر إيما وهي كتشاو ساقي إيما بوا و هست أكادكا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم قورترين مخلوق إخوايا كأم أبي ببيشان قبولي بكا ولدوايا وبروا والرقي أو بقريتبر وخوشبختي دنيا وقيامتي ببستيتوا بر بعضی پیغمبران و علیه الصلاة والسلام لکو تایا داوکن لخوا خوایا بو خاطرین و جوانه کانت بمان گیری لبندس چاک کانت ولناو بند چاک کانتا بمان گیری لنیاز پاک کان خوای پروردگار هرچیگ علین و هرچیگ اکین لبر رزابونی تو بی بو بدس هنان رزامندی تو بی و خوای پروردگار لریاو لسمعو لبرچاویو لآفرینو لبارک اللهی خلقی بمان پاریزی موفقی دنیا و قیامت من کی لباو کدائک من خوش بی پاداشت و چاکی زور بو ما مستاکر من بنوسی ولات و نشتیمان و ملت من لفتنه و آفات و شر و بلا و ناخوشی و نهامتی بدور گری آودانی و خوشگزرانی و هرزانی و تبایی و برایتی و ایمان پتوی و خواناسی راستقینا لناو کوملگو ملت کمانا بچسپینی خوای پروردگار همو لایک من موفق کی لباو کدائک من خوش بی رحمت و برکت برجی بسر خمان و مال و منال و خانواده خان مانا والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

لرادوی محراب و برنامه تابان لا آماده و پیشکش کردنی برس ما مستا جوهر پیشکش کرا به هیوای سودی همولای

لرادوی محراب و برنامه بسرهاتی اندلوس لا آمادو پیشکش کرنی برس دکتر شیرزاد عبدالوهاب پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

لرادوی محراب و برنامه دروشان لا آمدو پیشکش کردنی برئیس دکتر عثمان حلبجی پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

لرادوی محراب و برنامه دروشان لا آمدو پیشکش کردنی برئیس دکتر عثمان حلبجی پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

عزيزان بعض لو گناهانه هست مسوك تماشايا نكين بقابل تماشايا نكين ولی وقتی که آن دعای پیامده که ابینینو که او گناه منو تو کردم آن مصیبتی که گوره برها وردیه عینن وکو کاورای سود کسیاری و آدمیو لنایو ماشین کابریکی دات نایو پوشیک و روزی دعای نای بیسی دو چی جنگلی که آردا و صدها گیان لبری سوتانده و صدها جنگلی تیک داره آیام گناه گناهی که بچو کتاب تو آن جبرانی کاتو و سود کسیاری انجامیده ولی پیامده که فرفر گوره او یک انسانه اوی که خوا و انسانیت خلقی کردیه لسر عرضا رحمی دا پی وجدانی دا پی بزدهی دا پی کافر مسلمانی نیه وقتی که گناهی که و دوائی ای بی سی تو گناه که چی پیامده که خطرناکی بوا هزار بار آوات خوازه لمرگی خوی ای کاش گیای نم کردائه ای خوزگاو کارمه نکردائه من امرو گرکم گناهی اگ معرفی کم بو کر مجردانه و کنشک مجردانه که تایسو واردی صحنه زندگی مشترک نون و نازانن با اشتباهی لخانواده مشترکا چی مصیبتی ببارتیرن با اسمسی با پیامه که تو با جنه کی متاهلی دی که تو با پیایه کی متاهلی دی واد زانی عشق بازی و علاقه بازی کی صادق کردیه اما اگری نیاو مالکو اگری نیاو دلی دایکو باوکیکو اگری نیاو جرگی صدها و دها منالی معصومه که به حیاتی نتوانی او گناه جبران که تو ولی جیری باری او گناه نل دنیا توانی درچی نل قیامت توانی درچی فقط بو چی بو خاطر یک دان زمانی کوتا و کم که نفسی خود قانع که و نفسی خود راضی که اما او گناه گوره چون توانی جبران که تو عزیز کمی یعنی کمی آیا ایو نتان بیستی که پیغمبری خواه علیه و صلاة و سلام فرموی هی لعنتی خواه لو کس دایکو فرزن لیککات دایکو منال لیککات بو ایشه پیغمبر لعنت که لشتیوا او نسختوی بو او تنها خواه عالمیان زانه و منالان چی مصیبتی کشن لبی دایکیا تنها خواه زانه که او منال معصوم پنج سال و چوار ساله که تو بویت سببی دایکه که لو مالا برد که تو بویت سببی باوکه که لو مالا برد او منالان چی عذاب یک متحمل لو مالا باو جنی خویان عزیت یانکا باو پیار عزیت یانکا داخ یانکن زجر یانکن هر کیو حلسی و بو خوی لقیان لیو ده هر کیو آزانی منالا مزاحمی اوه هر کیو بو خوی داخی کیکا دیم منالا مظلومه نه و بالا فرز بتوانه درچوه نه زوانی ها بتوانه دفاع بکا لخوی نه توانه پناه و کسی بوا الا خوانه و لگوشه مالکانا چنگی خوی برس کاتو بگری در مالی خواه که خواه لو مصیبت رزگاری که او کی بو باعثی او تنها تو بوی تو باعثی با اسمس و پیامیک که وا دایی که که لو مالکی شادر و رحمی دایی که فرزنی لو مالا در کرد پس عزیز کمی اما بزانه هیچ قومیک خوان عبودی نکرد و هیچ انسانی خوال بین نور الا مگر دعای مظلومیکو معصومیکو گیه لای خواه خوا قهری لسر و انسانه باران دو لبینی بردو نابودی کرو حقی و انسانه مظلومیه لیا کردو گناهی که تو تنها بو ساتیک و بو آنیک شهود رانی خود تو یک خانواده تیک دا زندگی دو انسان تیک دا 15 سال عمری انسان کمالی نیاو یکو منالی نیاو یکو و رمزردی و کاریگری و نداری تو و یک اسم و پیام جیان تیک دانو نابود کردن دایکو فرزن ویلی که دوسی خانواده داو دجمنی یکو کرد و دجمنی یک دای مصیبت یک او نگو روی آیا لایقی لعنتی خوانیه آیا لایقی عذابی خوانیه پس اگر وجدان هست اگر رحم هز هی جوان مجرده کان هی کنیش که مجرده کان هی کره مجرده کان تو خواد از وجنی متاهل موان تو خواد از و پیای متاهل موان هر لبرو من علی معصومانه که یو آزاری آندن زجری آندن والله خوان علی وانا عبیسید والله خواد دعای وانا قبول کافر عذاب دری نوانه فر زجری آن اغن تو بو شهود رانی خود استفاده خو خواه و تلیه قبول ناکا دعای وانا روش اگیت لای خواه آگره که تو نیات او مالوه دل نیا و روز خواه و آگرنه تو مرو و خواه نابودی و اکال سر او منالانه که آزار دان و قطعا امیشه بزانه حیج گناهی مظلوم یک للای خواه فراموش نایو و قابلی جبرانی ام گناهیشه نه لدنیا نه لقیامت پس اگر رحمه ها اگر وجدانه اگر انسانیتیه ام پیام تکبیس در دزب و متأهل مو چی پیاو چی جن رحمتی خواه لدائی کباوکتا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. داوة كارم لخوي پروردگار همو لك من صاغ سليم بكا دعاء وبارانا وكان من لي قبول بكا همو لك من دل خوش ودل آرام بكا ودعاء ونزا وبارانا ويهمو لك من قبولو گیرا بکا ان شاء الله. زور خوم په خوشحال زنم لچوارمین القی ام برنامه من هات مو خدمتان دا وکرم لخوی پروردگار جی قبولی لای همو لایق به ان شاء الله. برنامه پیغمبرم بینی علیه الصلاة والسلام وکو معلوم لای جناب تانا امانویت بچاوی دلو هیزی ایمان من لم دوریو لم دوای ام هزار سالا پیغمبری خوا بچاوی دلو هیزی ایمان من پیغمبر ببینین و لگلو پیغمبر بجینو لا پرکانی سیری او پیغمبر علیه الصلاة والسلام حل بدینو او لقت جوانانی جیانی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام لجیان مانا تطبیق بکینو ببین شاگردی کی مدرسکی او پیغمبر خوشویسته. پیغمبر نازر علیه الصلاة والسلام لبر اوی کلمه حقی پیبو، لبر اوی پیغمبر خوا پیامی خوای پروردگاری اهینا، لبر اوی که ام پیغمبر علیه الصلاة والسلام للای خالقکی کدروس کری ارز و آسمانا کخالقی ارز و آسمانا پیام وحی اهینا و ای بخشی انسان کان بو اوی بکن روناکی چاویان بکن هیزی ایمانیان بو اوی که جان دنیا و قیامتیان آودان کنوا. همیشه ام پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا دجمن نبوا. پیغمبر اخوا علیه الصلاة والسلام هر او کاتی که اعلانی پیغمبراتی خوی کرد حتی پیش اوش همو خلق پیغمبریان اخس سر چاویان و پیغمبر اخوا لگل اهل مکه دا زور زور ریز و احترامو زور زور همو سرانی قریش پیغمبریان علیه الصلاة والسلام با امین دارترین کسو با روشت برسترین کسو بصادق ترین و رازگو ترین کسی انده انا. پیغمبری خوا هر او کاتی که اعلانی پیغمبراتی خوی کرد هر اوانی که بوتی للای پروردگار موا پیامی ایمان و اسلامم هی ناوا ایتر دجمن بو ام پیغمبر زور بو، چون که عرشی ظالمان بپاتنی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام هات لرزین شوینو مکانی کافرانو بیدینکان لقبو، چون که اسلام که هات بو اوی ظلم استملابا هات بو اوی نارحتی و کسپو بیتاقتی کن لسر ری انسانکان لاببا هات کویلاتی و عبداتی لاببا دمجه قبولی کسانی جاهل و نفهم نیه و حل سرحاتنی پیغمبری خواو اعلان کردنی پیغمبرات یکی دجمن با پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام پیابو، دجمن با ام پیغمبر علیه الصلاة والسلام زور بو، حتی لنزیک کانی پیغمبر او علیه الصلاة والسلام حتی او کادی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام هاتو کافرانی قریشی کو کرده و یک سر باسی اوی بو کردن که من پیغمبری خوا مللان خواوا وحیم بودا ابازد یک سر ام پیغمبر علیه الصلاة والسلام لخزمکانی لماموی لو کسانی کتا دوینی با امین و دسپاکو خوروشت برز ناویان ابرد ایتل لو دقو بون با دجمنی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام. بلام پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام زور زور با رحم و مهربانیش بو بران بر با او کسانی که زرر یان اویست زور زور چاکو باشی انجام ادا برانبر کی؟ برانبر کافرانی قریش او کسانی که دجمناتی پیغمبریانه کرد. آخر ازانی پیغمبری خوا علیه صلات و السلام لو سیانز صالی مکه دا که پیغمبراتی اکرد با بچاوی دلمان بروین همان عصری پیغمبری خوا علیه صلات و السلام پیغمبر اعلانی پیغمبراتی خوی اکا خلق بولای دین بان اکا خلق پیتا پیتا مسلمان ابیتو ایمان با پیغمبر اهینید کافرانش روش بر روش دجایتی پیغمبر اکن روش بر روش چال با پیغمبر حل اکنن روش بر روش بختان با پیغمبر اکن روش بر روش هولو پلانی تازان هی بولن آبردنی پیغمبری خو علیه صلاة و السلام لم کاتا زنی چی پیغمبری خو علیه صلاة و السلام صندوق اماناتی کافرانی قریشی لابو اخه بس توازه بیر بکینو کافرانی قریش با اشکرا و با نهینی دجمناتی ام پیغمبرانه کرد ازانی اگر امانتی اگر پاریک اگر زیر و زیو کنه بو الان او مالکی خویانه دانه انا چونکه لکس امین نبون چونکه کسی ان نه اناسی با انازی پیغمبری خو امین به اروشتون زیر و زیو لکن لای پیغمبری خو علیه الصلاة و السلام دانه اخرم زور عجیبه یما بس توازه بیر بکینو تو دجمناتی لگل ایکی که بکی شو روش بخیده سریک بو اوی او لناو بری آیا زیرو زیوی خود پاره و ملکی خود اوی للای او داینی هرگیز او هرگیز انجامی نادی بلام سیری گوری پیغمبر بکه علیه الصلاة و السلام بابا چاوی دل من بروین همان عصری پیغمبری خواه پیغمبر ببینی پیغمبر نک ردی نبو بو این شقی زونو ناشیری نکانی کافرانی قریش که بران بریان انجامی نده نک پاره و ملکی اوانیشی اپارست بلکو هیچ تیکی خرابی انجام نده بران بریان بلکو دعایشی اکر دعا با هدایت دانیان آخر اما یا چاور اکی لپیغمبری خوا اما یا ایم ایمان دار همیشه بشانازی و علین براستی امتی تو این ای پیغمبری خوا علیه الصلاة و السلام براستی ایم همو من قطابی مدرسکی توین ای پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام ایما او قطابین حتا روژی قیامت حتا او روژی اگر رین و وگیان من در اچه بشانازی و الین قطاب یکی قطاب خانکی توین لهر شوین یک بین هرشتی که جوان فیر بو بیتین تو فیرت کردوین برنامه که تو ایم ایوالی کرد که همیشه راوستا و سقام گیر بین بویا پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام برانبر دجمنکان نشی چون بو چون هلسو کوتی کردو حتی او کاتی که ازیت و آزار کافرانی قریش چلپوپی تی پرانده بو نارحتی و دجواریکان انگشت بو او پری خریق بون ازیت و آزار زوری پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام و صحابه کانیان ادا ازانی لو کاتشا هر رحمتی خوی برانبر کافرانی قریش انواندو لو کاتی که نیازی کوچی بو بو اوی که بچیت لما دین سقام گیر ببیتو جی گیر ببیتو کوچ بکات بانگی امام علی اکاتو افرمیه ای علی گیان او من نیازی اوام هیا بروم کوچ بکم بو مدینه تو لشوینکی منا دابنیشا لو شوینی که دام ناوا همو او اماناتانی که سرکردکانی قریش لای من دان ناو بو اوی بی پاریزم بویان اوهی فلانکس اوهی فلانکس اوهی فلانکس بیانی کمن درچوم همو اماناتکان بگیر یاو بو کسکانی خویان ما شاء الله لگوری ام پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام الله لخوروشتی گوری ام پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام حتی لو کاتشا کافرانی قریش بوسه یکی اندانه بو که پیغمبری خو همان بیانی تیرور بکنو بی کجن بلان پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لمهربانی که خوی دسی حل نگرد لشفقت و جوان رفتاری و خوروشت برزی که دسی حل نگرد هر او بیانی امامی علی لشونی خویا دانید و بیانی امامی علیش همو امانه تکان اگر رینت و بو خواهن کانی اهمیه الین با بچاوی دل من بروین همان عصری پیغمبری خوا ببین براسی ای پیغمبری خوا تو چنیک لسر خوروشتی برز اسلام و مسلمانانه بیت سنی خوروشتی برز انجام دا ای پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام دی اوه یما فخر بکین کبراسی امتی او پیغمبرین بویا لحلویسته که تی دی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بچاوی دل ما ببینین پیغمبری خو برانبر او کسانی که ایانوست حتی بیشی گوشن پیغمبری خو چون رفتاری کردو سال سالی فتح مکه پیغمبری هاتوه تناو مکه خریکی تواف کردن لدورو بری کعبه مبارک علم کاته دا یک یک لکافرانی قریش علید باشترین کات اعم کاته که محمد خریکی توافه منش بره بره بروم نزیکی پیغمبر بکومه و هلو کاتا بخنجر یک بیکوشم بوی کاتی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام خریکی تواف کردن لدور بیتو لدور مالکی پروردگارا کمکم ام کافری قریشه نزیک ابیتو لپیغمبری خو علیه الصلاة والسلام پیغمبری خواش لری وحی و آگادار اکره نیازی ام کابرات چیه پیغمبر لا اکاتو بولای ام کابرایا ازانه نیتی چیه ازانه مبستی چیه ازانه بو چی هاتو ازانه قصدی کشتنی هی بلان پیغمبری خوا بلای کی مهربانانه و زور بشفقت و بمهربانانه و لا اکاتو پیالت خریکی چیت و بنیازی چیت بپیکنی نو بزردخنه و ام کابراش کنیازی کشتنی پیغمبری هی علی خریکی استغفر الله کردنم پیغمبر زردخانه اگه اما نیازی استغفر الله کردنی نیه نیازی کشتنی پیغمبری هی علیه الصلاة والسلام و پیغمبریش اگه داره خو ایتوانی پیغمبر بدو صحابه سی صحابه خو دورو بری هموی صحابه کنی پیغمبر بون ایتوانی بله ام کابرا نیازی کشتی که آوائی هی ایوی من بکشه ایوی عزیت و ازاری من بدا خو همویان دستیانه گردو انتوانی توالی لیب کنو بلان پیغمبر علیه الصلاة والسلام لو پر مهربانی و شفقت و گوریه اگنجید رحمتی خوی برام بر ام کسش ننوینه برام بر ام کسه که قصدی کشتنی هی بوی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لم کاته دا لا اکاته و دستی مبارکی اخاته سر سنگی ام کابراو دعا و نزاب و ام کابرا اکات اما ابیت صحابه کی نازدار دقیله و پیش کافریک بو حاتب و پیغمبری خواب بکشه بلام لدوهای دست قصد نسر دلیو پیغمبری خواب علیه صلاة و سلام که دست قصد دلیو دعایی بو کرد ام صحابه افرمیو والله پیش اوی پیغمبری خواب دست بخاطت سر سینم زور زور رقم لپیغمبر بو و ام یز بی کجم بلام والله پیش اوی پیغمبر دستی لاببال سر سنگم بو بخوش ویسترین کسم لدنیا اوانده خوشم اویست بویا اعمه رحمتی پیغمبری خوا اعمه کرده و جوانکانی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام اعمه او کردار و رفتار جوانی پیغمبری خوا که برانبر بو کسش که دجمنیتی اینواند داوکارم لخوای پروردگار یمش بتوانین لو رگ و ربازی پیغمبری خوا که روشتو پیا لو كان نياوي كالبيغمبري خو عليه الصلاة والسلام تيايا خوار دوتوا يمش لو كان نياوي آوي رحمتي بيغمبري خوا بخوي نوو بتواني بجوان تدين شوا لسر بازي أو بيغمبري بروين تعالقيكي تربخواي قورتان اسبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رادیو محراب دنگیک با گیاندنی پیامی دوائین پیغمبرانی

0: برنامه گفتگوی محراب با تاو توی کردنی بابتکانی پیوست به دین و جین من با گفتگو کردن لسر دیارده جوان و ناجوانکانی کوملگا لپیناو شروفی دیارده کوملایتی و فرهنگیکان برنامه گفتگوی محراب پیش کشده کرد. لن برنامه دا راو بوچونی ایوی برریز لسر توری برنامه وردگرین و لگل میوانی برنامه گفتگوی لسر دکین. برنامه گفتگوی محراب ویزگیگ با شروفی بابت آینی و کوملایتی و روشن بیریکان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما نبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. أعزائنا الخشيستان جبستاني الراديو كمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا ألقيك نداء بيتان شاد بينو لخدمة مانسي برز مانستا سيرون عبد الصمد رعنا ديني ودولتي قشفتاني مريمان سيان بخير بي
2: سلامة بني أخوص باستان.
1: أعزائنا الخشيستان توريكي زور جرينج من دانا و که باسی کن و تاوتوی بابتی که زور گرن کن که لراشگاری امرو دا بیادو گمان ازانین تمنی من دالی تنها قناقی که تمنیه لجیان دا بیتو را گزارید بلکو مشروع و پروژه بدنیانانی مروفا آفرین بو او وستاکارام و شارزا پیام و پلان دانارانی که زور وردکاری بخرج دادن لپیناو سرکوتنی گرنگ ترین پروژه لسر حساری زوی بله اوی امرو منو تو لمشکو دلو درونی او من دالا بچوکا تا دای چینین سبینی انشاءالله برو بومی لخیزان و کمالگو نشتیمن دا درونه دکین لبر سرحالدان و شورشی گلن لکرگو تاور تونیل و برج برزو بلندگان دستی پی نکردوا بلکو بپرورده و آماده کردنی من دال دستی پی کردوا لم القیه دا تشکه خیل سر چونیتی درست کردنی که ساعتی من دالک که بتوانه لپاش روش دا کارا و کار اما بیتو با امید و هیواوا نویگ آراست بکات بتوانن پام حل گرنو نوزو بیر روبروی ناحزی و کس و لمپرکان ببنوا بله بدنانانی کساتی من دالو جوان آراست کنی تنها ارکی سرشانی خیزان نیه اگر چی قرصایی سرکی لسر دای کوباو که بلکو پام و دید و پروگرامی خیزان و خندنگو ما مستوزانا و مزگوت و راگندن و بازار و گزر و سیاسی کن همو کمالگو نشتیمانه جا عزیزان اما پیش بخوای گوره ام توره گرنگه من که حل بجاردوه لخزمان وانسای برز در تاوتوی اکین تا بتوانین حول بین کساعتی من دالکان من بحث کن زنین کساعتی من دال بو چی لوازه بو چی من دال لم خناغی استداو لم سردمه دا که امتی ای دا جین هست دکین که کساعتی هن لوازه من سای جان اگر لو خالو دست فیو کن بوی اما بتوانین نوایی که پیگیشتو من دالانه که لیهاتو انشاءالله لدهاتو دا پرورده ببن که به همان شوی کسانی پیشوتر که پرورده کرن با پرورده که جوان.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله محمد صلی الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوتهم الى يوم الدين. مامو سایب الرئيس جو بستان من لهشوین اکان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما مسافرز استم و مستحيل براسي منال دور لاين بتوانين اما پرورده امكين مستحيل وهرجيس يعني ناتوانين واستم دور لاخلاق ولقيم ولو بها يعني كاسمان باسي كردو لرغي معصومه وبمنهات وبيغمر عليه الصلاه والسلام لو رغوك اخوا جل جلاله في باشا بوي وكو درمانك بوين واندوين لصيدلي اسمان که ایما ابید راسی لسر ام پروگرامه لسر ام دستوره بروین ام دستوره بو خیزان دستور بو کوملگا دستور بو حکومت دستور بو کسابت و گزر و بازار دستور براسی دستوره که کامل مکمل منه ایما اليوم اکملت لکم دینکم امرو براسی یعنی بو همو زمانک بو همو زمان و مکانک ام دستوره تیرو تسلا ام پروگرامه هیچ ننگی و کمی و قصوری که تیانیه لبرو خالی یکم لوشتانی که کسایتی منال بوچی لاواز بوا او یک دای کباوک احتمامی که زور لاوکی و زور تهمیش و کنار و پراویز خستن دن بچی با دینداری یعنی دینداری بوا بشته که زور بسیط است اگر احصایی یک بخیت احصایی یک لواجت لصدا يعني نالين مشوته او ديوي بنجاب ابلين لصدا بيستي خلق حزكا من على كاني فيري انجليزي ببن مثلا زيرك من المكتبة بلام لأينا كولن لدين داريا لإيمانا لمسألة تقوى لمسألة أمانة باريزي وفاداري لمسألة خوشويسي واحترام بدايكو باوكو قوركا نصيلي رحمو وانا زور مهتمين بي لما جالا أما يعني أقر أما نكيت شون أتويتكو ملقايكي باش زامن كيت لمستقبلا لبنو نبوني بيرو باور يا عقيديكي توكمو دا مزراو بومنال أو خطري بدو أخوانيت كتشيك أوتوماتيك كسايتي لاوازة بيت كسايتي براسي بچكولو قرقنا بيت كسايتي قزام بيل ناوكو ملقا يعني أقر إنسان ديني نبيت أخلاق وقيم وبهاي نبيت تو چي ليا چاوريكيت وكو دايكو باوك يعني چاوري اويد وفادار بيت بران بربرنجو تيكوشانت هولو همتو عزيتت شون خونيو وكبلي رنجت نا والله ابي چاوري اويد براسي ببيا بمواتكا ببيا بكبلي بارك ببيا ببلا بسرتو لدنيا بلايا الى اخرته اللي برسينه وكبلي شان خواريكي شبو انسانا كان خواري انا بدي ان باوكو دايك براسي دبرو مشكله يعني نبوني بيرو باوري كي توكما دامزراو زور مشكله باوكو دايك يو خريكي چين منال قلوب كين منال مثلا زيركين لمكتبة باش زيركيانا كين بوي مستقبليك مثلا هبيت بو خويان ألا مستقبلي هميشي وخلود ونمري هتا هتاي براسي آخرتا أيام آخرتا بو تهميش كين بو أمشتكي بسيطي دنياي دنيا هل أروى أروت يعني كسيق نية خلودي هبه وحتى حتى يبجي لهم دنيا لبرأو كك أروات أروابا إيش بو أولاب كين تيشو بو أولاب خين لبرأو خالية كم أوي براسي أم دايكو باوك أبيت لو دس بيبكن لغل من الله فيري أخلاق فيري دامزراندني أم كسايتي أم كان بچي ببيرو باور ركي تندروست بيرو باور ركي توك مو دامزراو أو كاتا براستي أبيت النمامي كي جوانو بروبومي جوان أياد لمستقبل أبو دايكو باوكي
1: نوصي برزكر يعني أمازو بكين بوي براستي هز دكريت پاشكشي كي زور هي لچاو سالاني رابردوه سالاني اوي كا إما لبيري خومانا لحفتاكان وهشتاكانا سيركين باوكو دايك زور زور خمخوري أوبون يعني وكو قدري دينداريان أزاني يعني سيركين لو كاتا كا تنها حجركان هبون چند هکس هی یعنی زنای گوریان پیگان دو من علکانن نردو تا زیاتر لدینداری شهر زابن. بوچی استا او زنانه دروز نبناهانه. بوچی استا او خمخوری نبینه لدای کوباکا. یعنی من سامرو کسی را که این ولایتانی اروپا چون که کسی مسلمان ابد زور با گرمی با آجکا بدینه. اما جو کات زور با گرمی خاکی دای کوباک بتعبتی. ملتی خومن بتعبتی پیش سردمی تکنولوژیا او. سوشیال میدیا و امانه یعنی خلکی زور با گرنگی یعنی باوشی به دینا کرده بود ایویز من علاکانی زور جوان پرورده بکرد لسر پرورده که اینی بلام استحز با پاشکشی اگ نکرد
2: بلام چون ببیگمان براسی لبرو جوری پرورده خزانی کاریگری هی لسر کسایتی او من علا جور نوعیتی ام پرورده مثلا ایسا باوکو دایگ لیان شوا و ما مسانور یو بیستانی برست باوكو دايق ليان شواو لنيوان اهتمام دان با قيمي روحي بها روحي كان بها روحي كان روليجان نيوجي كرت بو هل نسايت بو نيوجي بياني درن اكيت بو چي همت نايت بري خود روليجان بو چي هستكم قسكان الزبرة برام بربدايا قورت بابا قورت مثلا هستكم رزي دراوسي ناقريت سلامي اللي ناقيت قليا اللي كردوم أهلي مزقوت ألان أمكرا قوربو أمكتا مثلا يا بلا مانا سلامك مان اللي ناقا بون مونا يعني هستكين اي وكو بيويست هل ناسيت أتشي تدرو مثلا تنكي خوالك كوتو اي بلاي تنكي خوالك وأروحت قيامة بهاية براسي مثلا أمشتانا لنيوان بها روحي كانا و پیدا ویستی مادی کانا لیمان تیک چو ایما و کدای کوباوک زور جار فضلی به ها مادی کان من نامو بسر به ها روحی کانا بونمونم اما نالاگه یک توز پنجه گرم ببیتو و کبلی زرر یک باید خوان خواستا توشی زرر یکت بکاو امانا دنیا یک احتمام و ایلیت و خوینی بو اسوتینی تو خفتی لی اخوی تو اوان بلام اگر نیج نکا طبیعی بلاتو اگر مثلا لگل هاوری و هاودمی خراب ها بگرد زور آسایی بلات و ضمیر تأنیب و ناکه و محاسبه و ناکت اگر مثلا ای بینید لگل خزمی که ام خزمه ازانید خوی باوکی خلکی که خرابن کچی اعتیادی بلات و ارواد لگل یا امینیت و شو ارون داره و مثلا تانی وی شو با یکوان یان ارواب و مسبح لگل یان ارواب و جیم و بایاری کردن و امشتانه هیچ نصیحت یکو آرازت و آموشگاری یکت نیه با منالا ایکاک اما براسی زال کردنی لاینی مادی و جسدی ام منالای بسر لاینی روحی و لاینی مثلا عبادی ای بابا عبادت کوانا بوی باوکی برس ای دایکی برس با چی مثلا ام کچولا ام کچت مثلا ام کرد يعني آمادهيت تلفوني بوكي رولا جان حزل چيه نيورويتو حزكاني جبه چيكي جوري پرورده خيزان كاريگري زور وردي هي زور وكبولي لنا خوي هي لسد چي لسد كسايتي منال ام جوري پرورده اگر شونو خونيان بو او بيد دايكانو باوكان بو چي بيد بو او بيد لايني روحي و لايني مادي بيك و بيك آرستا بتريبي برواد او كاتب راسي منال كسايتي كي دروستي با دروسه بید. اگر نه احتمام بین بلاینی مادی رول جان لکویت حزل چیه مثلا ام دایی که تلفون اکاد با ام منعلا رول جان حزل چیه لحزم لبرنجو فاصولی ای باشه برنجو فاصولی ای که چون بید چون نبید وانه وردکاری یکانشی ابی پی بلید لتلفون با ام منعلا بید تو اشتکی و کبولی جوانی پیش کشکا اما زور باشه ام دایی که باو کمکن بلام لس حسابی عبادت نه وکو اما آزایت بو ايش عذابين براسي بلين رول جان ها چون يمل بجوتانا كين دا ايوش بجوي خواب كان جل جلاله بالله تشبيه ولله المثل الأعلى رول جان ها يم بجوي اوه كين دا ايوش بجوي اما بكن هستن رول جان توزيك لجلو بتانياو خوتان رابس كيانو لبر خوا بو خوا لبر خيزانا كمان لبر شخصية وكسايتي خوتان لبر ايما دلي ايما ام دايكو باوكتان مثلا ايوان پرور دكرت بو اوه بتوانن و کبلا هاولاتی که چاق بلند مستقبله، انجا براسی کسایتی تان دروز بیت، انجا جیر و عاقل بن، اما ای که ایم پیتان آرین بو مستقبلی خودتان باشه، یا حذکن من علیکان تان ل مستقبله بجوتان نکن، دو ایا ون یسته؟ حالا بر او آو حوار و گفتوگو هبیت مثلا شتی کی زور باشه، باشان چاودیری کردنی منالو، شتانه من با چاودیری کردنی کی سی خورانه نه، و کبلا چاودیری کی دلسوزانه. چاویان لیب غافل مکبله چاو دیری که دلسوزانه چاویان لیب غافل نکین بزنین بوکیو ارون لگل کیا ارون

0: هندیکان مثلا هکاری با ماویه با پیره گوره بینی و مثلا دا پیره بینی و باو گوره و دا گوره اما پروردهان کرد و اوید او جواب کرد مثلا او غلطه براسی ام منالا بو ام زمانه دروز بوا ام منالا دوره دره و بچی با تکنولوژیا و با اکبله آلینکاری و با کوسپ و لمپر و با کیشه و گرفت و امشتانه لبرا و ابینی دیسه منالکان من لتمنه کی زور کم و ابینی تخجی روتیت و لتمنه کی زور کم مثلا توشی
1: چاویان
0: نوازه بید اینجا توشی رب و ابید توشی مثلا کمالک نخوشی ابید هیچیه زخت یک هیه لود و ستریز یک هیه لسری و آبا و نوع لبرا و هنده شده هیه هکاری با ماویی که امنال لاواز ابید لروی تندرستی و لروی مثلا چی و مانه بلام هنده کی تریش چیه هنده کی اویه که ام باوکا نه اوید و کبلای تایمی خوی تیک باید اوید با پرورده باوکی باو گوری مثلا معامل بکات دگل ام جیلا ده امجوانه به پرمونه همو جاره گله والا ای که که امه لتمنی ایوه لمنالیه باوک من هر پارشی نه اینه مثلا ای پاره نبو پاره کم بو نخیه تو پیویست پیوی نبو توش رنج ده یاو لگل باوک تر لشی ساغ بی اخو اینجا باوکو ایویست بشک لپرورده وابو ایویست تو اعتماد خیت سر خود اعتماد نخیت سر گیر فانیه چونکه او ایزانی فانیه و اروات یره بجه یالیت هم دنیا بجه یالیت بس او خلکی استه باوشیان کردو با دنیا او ناله بمناله کی پی نخوش او بله لبرو براسی قصایتی ام با چی لوازه بید لبرو مثلا دایکان و باوکان همو دا خواز یکانی منال جه بجه یکن ای باشه اما چنه کی بمینه برنجی خوی چنه که اعتماد بخواد سر بازوی خوی مگر هل جیمه و لقاعه مثلا سری عضلاتی خوی بکا لا اوینا سری او بکا دنبلا سکان برس کاتو اسنکان برس کاتو بله ولا من با قوتم ای قوتی معمولت لگل جیانا قوتی هلسو کوتد لگل آلینکاری و مشکل و کیشکانا چنه که اعتماد لسر خوتا چنه که اعتماد لسر خوتا کهید مثلا لپاره پیدا کردنا بابلین پاره او صالت دابین کهید ارک نبید سخت نبید لود نبی لسر خیزانه کد لبرو ناس پیدانی لراد دا بدری دایکان و باوکان و ولام دانوی همو دا خوازیکانی منال وای لی اکاد کچی بید که لروی کسایتی و لاواز در چید اینجا براسی هندیک عسکر تاریتی ایم شوکو دایکو باوک زور خورین بسر منالا و اینجا تو ربون و پنجر و شاندن لیانو اما نو اکاد که منال لاواز بید لروی کسایتی چون که تو هل منالی و ایتر سینید لم نالیو حواری لگلا ناکیت لم نالیو مثلا هانی نایت تشجیعی ناکیت هر سرکونه یکیت نکی وابکا ومرو واب ومخو واب ونوعا همو ام آراستانا لبوردو کارباییاتی میشکی ام نالا شورتکات نازانه بجوی کامی بکات هموی بفیه بفیه قاچاخ محزوره قدغه نکی مترسیه نازانم چیه هموی امشتانه باو بوچی وعالیت لبرو امرگای کرد کاتو یکسر کاملاک شد علت و اروات عقل بر ولا عقل به چون عقل بی نبی پی بلیت هو کارکانی عقل بونی منال چیه دانه به دانه امر دانه کی پی ولا بیانی دانه آوا بونو عبلا ببلا یعنی نکلی تو یکسر کاملاک سب کی تو برویت لبرو عسکر تاریه تو دسمو کردنو بتوی کنترلی کی تو یعنی زور بیدای کوباو خریکی اوه ایود رگاکا آماده یک ساعت سری یوتیوب کات بیاب کنی، بس آماده نیه دادقا نصیحتی من علیکی بکات. یکش تیفیر کات ولی امر رول جان حزکم بجوم کید امسی فتله خوتا چاک کید. تو هست کم دایکت براسی گلید لی اکات که پیش باخلی. بس آمنه امر حزکم تو کری باوی خودی کچی باوی خودی کچی دایک خوشیتی ولام اون کویم پاکو خیلی با. ورسی تحقیقی من که بزنن چونه بها بانی عطری لیه تو جلکانم رخست و آخر باوکی تو گورید ای باشه میج امیو تو گوره لکرده وکانتان گوره بیرکی تو گوره و جوان در چید امیو هل استو سیری من بکید بو ایفیر ببید عیب نیه منیج لتمنی تو آوابوم شتکانم تیه کچو اینجا عیب نیه منیج لتمنی تو نمزانی عیب نبی رز ما هیه مثلا بو یو بیستانی برز نمزانی پلاوکانم رخم پلاوکانم بشوم عزیتی دایی کم نیم باوکو جان خو ای خاط نو غساله خیچه که ای باشه رول جان ای خاط نو غساله بلن پیویز نکه تو پیسی که